Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den er fashion, pretty.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Nova.
16: Start dagen med Gunova.
17: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig opad.
18: Det er klart. Starter for med bottom now.
0: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Nova på vores officielle app Rail. Se mere på rail.dk. Nova.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Nova. I love you just the way you
5: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
6: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
7: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9 og lige nu.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Nova. Lad os sige, at... At ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kvaliteten er i top. Priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Ord forleden er i dag. Det her er Nova.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu er der mere lyden af i

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
4: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
3: Men det er ikke kun for jer med små børn.
5: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
3: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Ah, Janne, er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, og jeg er videre.
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: Erhverv.
21: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
9: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
20: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
24: Nå. Gud, hvor kedeligt.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
5: Myrer, myrer, myrer overalt.
4: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt.
7: IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Åh, var det en stemme? Det kan jeg lige love dig for, det var efter lidt tid away. Ikke egentlig så langt away, så er jeg vendt tilbage. Mit navn er Karoline. Du lytter til Lille Konova, det her lille program, jeg har mellem 4 og 6 hver morgen. I hverdagen, vel og mærket. Der er grænser for galskaben. Men jeg smider bare en masse god musik på. Vi skal have lavet god underholdning nu tilbage på Konova. Og jeg synes bare, vi skal smide den rigtig godt i gang. Allerførst med Mille og Uro, drømmefangere til din rigtig tidlige morgenradio. Godmorgen.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: Kibo. På vej til dig er Ray med Where Is My Husband. Og det føler jeg egentlig som en kvinde i midt 20'erne. Det er vi mange, der kan relatere til. Det er kæmpe spørgsmål. Ikke nok til, at jeg skal være med i Gift ved første blik, men nogle gange, så kan man godt tænke, det kunne godt nok være meget nemmere, hvis der bare lige var nogen, der kunne sørge for at finde ham til mig. Men lige nu, ikke de store spørgsmål, vi skal tage stilling til her til morgen. Vi skal nemlig bare have et tilbageblik på Gonova.
1: Jeg er jo sammen med min kæreste tilmeldt Royal Run. Det er første gang nogensinde, at jeg skal være med i Royal Run. Og vi har trænet fuldstændig en løbe-app. Og det er gået rigtig godt med at følge den her app, og formkurven er forbedret, og vi var ude at løbe sammen her i, hvornår fanden var det, torsdag var vi ude at løbe. Det var lidt en hård tur, men det gik godt. Det var en god løbetur, så det var sådan, og der er der halvanden uge tilbage, og nu er vi ved at være klar. Med 2 minutter tilbage at løbe, der får jeg pludselig en meget skarp smerte i min højre læg. Og jeg har fået en fibersprængning.
2: Er det en fibersprængning?
1: Det tror jeg. Jeg ved det ikke. Nu er jeg jo ikke læge. Og jeg har ikke fået det undersøgt af nogen. Så jeg har bare brugt det, som alle andre gør.
2: Google.
1: Ja. Mm. Og for at finde ud af, hvad det kan skyldes. Og så har jeg spurgt noget AI og sådan noget beskrevet. Og jeg forestiller mig, at den kommer med cirka de samme svar, som hvis jeg havde beskrevet de samme symptomer til en fys, ja, eller en læge. Og det er overvejende sandsynligt en fibersprængning, jeg har fået i den nedre del af lægen.
2: Og hvad kan man gøre ved den?
1: Man kan hvile sig.
2: Hvor længe?
1: 10 dage.
2: Åh, men så er der jo også, så når du det.
1: Teoretisk set, ja. Måske. Jeg ved det faktisk ikke. Hvis du er løber, hvis man får en fiber, og man skal løbe om en uge, og nu er det et par dage siden, jeg fik den her fiber, 3 dage siden. Er det realistisk at nå at blive klar til at løbe 10 km? 70, 11, 9000. Michael fra Ringsted, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Har du nogen erfaringer med fiberspringninger?
3: Ja, jeg havde en faktisk også i lægen for nogle år siden.
1: Og kan du huske, hvor lang tid det tog, før du var up and running igen?
3: To uger.
1: Og hvilken form var du i inden?
3: Jeg var i rimelig form.
1: Okay.
3: Men det var dumt. Jeg startede for hårdt ud på et koldt ben, og så... man kan mærke, om det er fibersprængende. Nu var du lidt i tvivl, men du kan mærke, det knaser i muskel. Når der er fibersprængende, så knaser det. Gør smerten. Det ved jeg ikke, om det gjorde med dig.
1: Ja, nej, men ja. Det er svært
3: at... Du kan tydeligt mærke, det knaser, og det føles som om, der er noget, der bliver revet i stykker nede i dag.
1: Ja.
2: Men kan man gå almindeligt, hvis man har en fibersprængning? Altså, går det ondt, når man går, eller kommer man til at halte, eller hvad?
3: Jeg havde pisse ondt i en uge. Min var også ret slet. Men det jeg gjorde, det var kuldebehandling. Altså køb sådan en gelépakke i Matas eller på apoteket, som du smider fryseren.
1: Uh-huh.
3: Og så smid det på din læg og læg med lægen op en halv time ad gangen. Selvfølgelig et viskestykke med den, så du ikke får frost direkte på huden.
1: Ja.
3: Og så en halv time ad gangen hver dag. Så meget som muligt. Og så om du bliver klar om en uge, det kommer an på, hvor alvorligt det er. Det er sgu ikke til at vide.
1: Ja, nej. Fordi det kan også være, at jeg nåede at stoppe, inden at det blev revet helt over. Ja, det gør stadigvæk ondt her efter 3 dage.
3: Mm. Så jeg havde en træning, og så løb jeg videre på det, fordi ja, det skulle jeg jo. Så.
1: Ja.
3: Det var dumt. Men altså, ro på og lad være med at provokere det, og så få noget kulde på. Og så må du blive så klar, som du bliver.
1: Ja, jamen, det var godt råd. Og tak, Michael.
4: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
5: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

0: noget Miley Cyrus, din højtaler. Nu ved jeg godt, jeg ikke har været de sidste to dage. I know, det er min skyld. Så var der også lidt Christian Hjemmelfart fri for det. Det har været længe undervejs, men jeg er glad for at sende lidt lille godova til din tidlige hverdagsmorgen sammen med dig. Hvis det er første gang, du er tunet ind, så er mit navn Karoline. Hvis du egentlig bare har en god morgen, så fortæl mig lige, hvad der er sket, hvad er årsagen, har du nogle fede planer i dag? Send en sms afsted til 12.20, skriv Nova først, og så bare giv mig et lille status-check. Har vi det godt?
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
4: Deal day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
11: Det er klart. Start at få med bottom.

Justin Bieber med What Do You Mean, en mand, som jo lige nu ligger nummer 1 på R-charten. Det vil sige, den sang, som bliver streamet, lyttet, spillet allermest radio, købt fysisk i hele verden. Det er han dog ikke med What Do You Mean, han er det med en sang fra 2012, Beauty and the Beat med Nicki Minaj. Det er sgu en banger. Det er lidt den her efterglød af Coachella-festivalen, som han var headliner på for et par uger tilbage. Og ja, der er et eller andet med de der artister, som var kæmpe i start med 10'erne, fordi vi har også fået et kæmpe comeback-hit af to mennesker, som har gjort det før, og nu har givet det en chance mere, og det er heldigvis gået rigtig godt. Lige nu i din rigtig tidlige morgenradio kl. 04.35 er Burhan G. og Medina med deres helt nye sang, der var gemt dit nummer.

0: først fortæl mig lige, hvorfor du er vågen på det her tidspunkt. Jeg skal bare lige tjekke, om jeg er den eneste, der er i live, fordi jeg synes, der var tomt på vejene, da jeg kørte mod work her til morgen. Og jeg kan mærke, at jeg gerne lige vil sprede lidt god stemning. Så send lige en sms sted til 12.20. Giv mig lige dit status-tjek. Det koster en krone.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Fra instruktør Scarlett Johansson.
12: You're so full of shit, Eleanor.
13: Yeah?
12: And what was it those kids used to call you?
13: Ma!
12: The class mattress, that's what it was.
13: Cut your hair, I see.
14: Yeah, you like it?
13: I liked it better when it was long.
15: She's gonna live forever.
14: I know.
11: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring.
14: Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
20: Start dagen med Gonova.
21: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Klokken den går da. Ja, TikTok, 10 minutter til klokken. Den slår 5. Freya Sky også på vej med hendes sang Silent Treatment. Freya Sky, som vandt børnenes internationale Melodi Grand Prix med lige præcis den sang. Men allerførst skal vi lige have et tilbageblik på Gonova fra i går.
1: Så siger vores producer Jakob, at han kan godt, når han laver mad, finde på at drikke noget øl selv. Mm. Og det er der ikke noget ulovligt i, på nogen som helst måde. Men han sagde selv. Og så tænkte jeg, det gør jeg aldrig nogensinde.
2: Nej, og det der med at komme hjem og åbne en flaske vin eller en øl, når man bare er alene.
1: Ja.
2: Og ikke skal have gæster.
1: Ja. Mm. Og jeg kigger misundeligt på dem, der gør det, fordi det ser brandhyggeligt ud. Yeah. Og jeg kan godt lide at drikke et glas vin en gang imellem, eller en øl en gang imellem. Men jeg gør det aldrig nogensinde alene. Fordi, og det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke gør det.
0: Jeg ved ikke, jeg har også altid kigget på film. Jeg synes altid, en kvinde, så kommer hun hjem efter en lang dag, så tager hun en glas vin.
1: Mm-hmm.
0: Og så har jeg tænkt sådan, hun er voksen. Ja. Det har sådan været lidt en voksen ting for mig.
1: Ja.
0: Og så også fordi, så har du altid kunne kigge, når hun sådan har det rigtig hårdt i filmen, så er det en flaske-agtig.
1: Oh, ja, ja.
0: Så jeg har også været sådan, at det er et faktisk godt spektrum at have, så mm-hmm. folk kan måle på en.
1: Ja.
0: Men
1: hvis der er stadig noget tilbage i flasken, så er du okay, så har du haft en god dag.
0: Ja.
1: Når flasken er tom, så har du haft en dårlig dag.
0: Så har den været hård.
1: Ja.
0: Men jeg har aldrig rigtig gjort mig vildt meget i det.
1: Jeg synes jo, det er meget dedikation, hvis det er vin for eksempel. Øl er lidt mere. Nu de her Barbara-bryg, som ligesom omdrejningspunktet for vores brød- og brygklub, de er lidt store åben alene.
2: Altså, ja, det er jo 0,75, ikke?
1: Ja, det er meget væske, uanset om

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Ja, det er sådan lidt...
2: Altså, fordi det vil være okay over for dig selv, eller fordi at du synes, at du ikke vil blive dømt af samfundet?
1: Jeg føler, at jeg vil blive dømt mindre om torsdag.
2: Mm-hmm.
1: Eller måske mest af mig selv.
2: Ja. Jeg ved ikke, hvad pointen vil være, fordi jeg kan godt lide bare at drikke en øl. Men jeg synes, der skal være et formål. Jeg synes, jeg skal have fortjent den. Jeg synes ikke, jeg bare har fortjent en øl, bare hvis jeg er mig selv. Jeg skal være sammen med nogen og have fortjent den. Jeg skal have slået græs, eller have gjort et eller andet håndværksagtigt sammen med nogen, og så har jeg fortjent en øl. Eller man skal sætte sig ned og hygge sig i en brødbrygklub, for eksempel, og sige, hvor har vi det godt? Skål.
3: Ja, for jeg tror faktisk, hvis jeg er rigtig tørstig, der er nogen, der siger, åh, en øl er god, når man er rigtig tørstig. Men hvis jeg er rigtig tørstig og alene, så vil jeg allerhelst have en sodavand.
2: Ja.
3: Hvor at jeg kan godt, hvis jeg har knoklet hårdt i haven, og vi er to, og det er sådan et, ej, skal vi ikke have en øl? Åh, skal vi ikke dele to?
2: Altså, men så... er vi ikke enige om, at man ikke drikker alkohol for tørstens skyld? Det er jo mere for smagen.
1: Man gør jo, fordi man synes, det smager godt, og det er hyggeligt, ikke?
2: Mm.
3: Men ærligt, og der skal jeg være ærlig, og så nok fordi jeg ikke er helt voksen endnu, hvis jeg er alene, og jeg er tørstig, og jeg synes, at du ved, hvor jeg tænker, at det kunne være hyggeligt, så tager jeg så en cola. Jeg synes, en cola smager bedre end en øl.
2: Ja.
3: End i dag.
2: Eller et glas tynd saftevand, ved vi også.
3: Ja, for det kan jeg også finde. Ja.
4: Tidlig op, eller sent i seng.
5: Det her er Lille Gunova fra 4 til 6. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Prayer Sky, Silent Treatment, klokken den er 04:57. Kan det simpelthen passe, at jeg i min normale godmorgen godnat runde ikke har nogen at sige godmorgen eller godnat til? Send mig lige en sms 12:20, skriv Nova først, fortæl mig, om du har nogle spændende planer i dag. Fortæl mig, hvorfor du er vågen på det her tidspunkt. Fortæl mig lige, hvad du vil. Jeg kan mærke, at jeg bare lige skal have et aktivitetstegn for dig, som lytter med, og så vil jeg bare gerne lige sprede det, så skriv også lige dit nummer. SMS Nova til nummer 1220. Skriv dit navn, fortæl mig et eller andet, og lad mig dele det, inden klokken den slår 6.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu

0: giver mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hej, Janne! Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Godmorgen, det er onsdag, det er den 21. maj. I dag der bliver det en start på dagen med skydevejr, en lille smule regn, specielt i de østlige egne, temperaturer mellem de 12 og 17 grader. Godmorgen, husk cap, regnjakke eller bare raw dot, you do you, så sørger jeg for noget god musik lige nu. Miles Smith med Stay If You Wanna Dance.
13: Skru op for lyden af i dag.

0: 04.10 med Just Like a Pill. Lige her på Nova, lille Gonova i din radio. Mit navn er Karoline. Jeg sørger for lidt underholdning på vej på eller fra arbejde. Du skal også være velkommen til at lytte til det, hvis det ikke er det, du laver. Men bare mangler lidt god underholdning. Lewis Capaldi er også på vej med god. Det er jo så ikke underholdning, men god musik er nok bare egentlig det simple ord for det. Men lige nu noget underholdning, for der har jeg et tilbageblik på Gonova fra i går, hvor Majbrit, det er lidt ud om dresscode-regler til bryllups, og jeg kan mærke, hun chokerede ikke kun mig i hvert fald.
1: Du skal lige have svar på et problem, dilemma, Majbrit.
2: Vi skal til bryllup om en måned, og det er et bryllup, hvor der bliver gået op i det. Der er, altså, alt er perfekt, alt er planlagt ned til mindste detalje.
1: Det var alle bryllupper, cirka, du beskrev der.
2: Ja, det var det. Nogle gange så er det bare sådan, at ja, I kommer bare som I er. Men nu skal jeg til et bryllup, hvor det er med fin middag, og det er på en slotskirke, de skal vise. Og,
0: okay.
2: Og så sådan et, oh my, Hasselgaard, fordi jeg er jo en sort pige, når det kommer til tøj. Og jeg har forelsket mig i to kjoler. Den ene er kulsort,
0: ja,
2: og den anden er rød.
1: Forklar lige, hvad problemet kan være med at have en sort kjole på, for os, der ikke ved det.
2: Altså, sort er jo typisk noget, du tager på til, når du skal i kirke, fordi du skal til begravelse. Så det indikerer lidt, at det er sørgeligt, og at kan være sådan lidt... Ja, altså, gammel skik sagde jo, at man ikke rigtig velsignede eller anerkendte brylluppet.
1: Hvis fordi, man har sort på?
2: Ja, fordi det er jo lidt... Altså, du, det er noget, du er ked af. Altså, det er jo, vi tager sort tøj på, når vi er ked af det i kirken til en begravelse, eksempelvis.
1: Okay, så sort er måske ikke den bedste vibe at have på?
2: Nej. Så er der den røde kjole.
0: Ja.
2: Jeg finder en, hvor jeg bare tænker, shit, den er flot, den der. Og så slår det mig pludselig, at jeg engang så en film, hvor at de sådan virkelig basher en, som har en rød kjole på.
0: Hvorfor?
2: Fordi angiveligt, hvis du har en rød kjole på til et bryllup, så er du enten et gommens elskerinde, eller...
1: Det er fandme da også mærkeligt. Det er for dig for sindssygt at ligesom proklamere det med en rød kjole.
2: Eller gerne vil være det.
0: Åh! Du vil gerne, også anerkender.
2: Ja, du vil gerne have bukserne på gommen. Så jeg var sådan lidt, det vil jeg ikke. Og så kan man sige, det kan, og jeg talte faktisk med bruden i går.
1: Mm-hmm.
2: Og siger til hende, ej, jeg forelsker mig en rød kjole. Ej, du var så flot i rød, siger hun så. Så var bare sådan lidt, ja, men tænk nu, hvis der er andre gæster, som kender de regler. Hun kendte den ikke.
1: Nå, nej.
2: Og hun var fin med at komme i en rød, men det bliver ikke den røde. Men kan jeg tillade mig at komme i sort?
1: Bettina fra Idum, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Så hvad...
3: Jeg har grise over det der allerede nu.
1: Bettina, er du selv gift?
3: Men det er jeg ikke endnu. Jeg er forlovet. Men jeg har været til en del bryllupper, og det første bryllup, jeg var til, der anede jeg ikke noget om de der regler. Og tropper selv op til min bedste venindes bryllup i en rød kjole, hvor der er mange, der kigger på mig, og er sådan lidt, hvad foregår der? Og så var de sådan, kender du ikke den der regel med rød kjole til bryllupsen? Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, den er flot. Ja, så du vil rigtig gerne være bekommen. Nej, jeg har ikke tænkt mig sådan lige...
1: Ja, jamen, det siger de jo alle sammen, ja. Det siger de. De kommer af deres røde kjole og siger, de vil ikke noget med gommen. Men det vil de jo gerne, jo.
3: Jeg aner det ikke. Men det, jeg har så fundet ud af efterfølgende med alle de andre bryllupper, så har været til, at nogen... At man skal se det på det par, der skal giftes.
0: Ja.
3: Nogen er meget traditionelle og tror virkelig meget op i de regler, fandt jeg ud af. Og andre er meget ligeglade og bare sådan med, hvad du kommer med, det du har lyst til. Også selvom de har... som du siger, at alting er helt perfekt, og det er ikke alle de der fine ting og sådan noget, så kan de også være sådan lidt med der regler, sådan lidt, ja, det går nok.
1: Men er der ikke en sådan en form for snydekode, man kan gøre, hvor man siger, så har man en rød kjole på, men hvis en, så kan man have, du ved, en eller anden farve på med sko, og så ophæver det eller noget. Det er der ikke noget, der hedder?
3: Jo, det tror jeg ikke.
1: Nej.
2: Okay. Det kunne der måske være med den sorte kjole. Fordi hvis du nu har en sort kjole på, og så tager du en rød Yvonne-hat på, eller du tager, hvad fanden ved jeg, en cardigan på, men det er bare... Oh.
0: Men det er også skidt med sort og rød.
2: Ja.
0: Fordi så er du både sørgelig, fordi han valgte hende den anden.
1: Nå,
0: men
1: jeg ved ikke,
0: det går ikke. Okay, nej, det går ikke. The one that got away. Altså... Ja.
1: Der er mange problemer.
3: Jeg tror, jeg vil sådan forhøre mig ved parret, og så sige, hvad jeg tænker I? Vil I være meget ked af, hvis jeg kommer i den her sorte, rigtig flotte, rigtig lækre kjole, eller vil I... Ja.
1: Plus, at mig vil jeg synes, at det, du skal gøre, når festen starter, hvis du kommer i din røde kjole, du kommer ind i talerækken, så laver du den her... Og så siger du, jeg vil bare gerne lige sige, jeg er ikke ude på at ondulere nogen som helst her. Jeg synes bare, at den her kjole klædte mig godt.
2: Det er også bare så tillykke med brylluppet.
1: Ja, tillykke med brylluppet. Skal vi ikke lige træffe for det? Og så er det langt. Tag en sædel
3: på ryggen, der står, jeg har fået lov af bruden.
2: Ja, ja. Ja, knald hendes mand, eller har han en røde kjole på?
1: Nej, jeg har fået lov af bruden. Prik, prik, prik. Ja.
2: Bruden, she approved.
1: Ja. Ja. Oh, her, mange gode scenarier her. Tak, Bettina, og god dag.
3: Yes, det var altså lidt en god dag. Ja.
1: Tak, hej. Åh, oh, tak, hej.
4: Morgenradioens bud på en forret.
5: Det her er Lille Gunova
4: fra 4 til 6.

0: Lewis Capaldi med Stay Love. 05.19, godmorgen til dig på vej. Lost Frequencies og Callum Scott. Og også Aarhus-legenden, i hvert fald lige for tiden. Og Talk of the Town, Tobias Rahim og Birte Kjær med Den Danske Sommer.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Nova.
15: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
15: Nova.
16: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Tobias Rahim featuring Birthe Kjær. Tobias Rahim, som var lidt surprise, da jeg i mandags var i Aarhus for at se AGF løfte pokalen. Tobias Rahim, som lavede noget, jeg måske vil beskrive som en koncert på speed. Altså aldrig, også lidt morgenfesten-agtigt. Et vers og et omkvæd videre til næste sang. Han kørte ligesom bare igennem alle de bedste, og den danske sommer fik altså også et godt spin. Desværre uden Birthe Kjær, det havde nok givet hele optrædelsen 10 ud af 5. Altså, det havde været så sindssygt. Men jeg synes bare, vi skal gå videre til noget andet rigtig god musik. En kvinde, som i hvert fald også ved, hvordan man leverer en rigtig god præsentation live. Det er nemlig Sabrina Carpenter til din onsdag morgen. Godmorgen.

0: Hall of Fame. Onsdag morgen 05.34. Jeg lader være med at lade det være en glidebane til den sejr, som jeg har fejret meget som fodboldfan. Nok skal også være nok, så i stedet for, så vælger jeg bare at sige, at der er Medina og Taylor Swift efter en lille pause. Nova. Nova.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fra instruktør Scarlett Johansson.
7: You're so full of shit, Eleanor.
8: Yeah?
7: And what was it those kids used to call you?
8: Ma!
7: The class mattress, that's what it was.
8: Cut your hair, I see.
9: Yeah, you like it?
8: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
9: I know.
6: Eleanor's Sandhed i biografen 21. maj.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
19: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
20: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
21: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster.
9: Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
0: Nå.
22: Gud, hvor kedeligt.
10: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

0: er kun for mig lige små lille kvarter til klokken den slår 6. Hokus Pokus Medina, eller måske mere Spotify i Fokus. De har jo lavet et nyt logo til deres app, og det har skabt en del debat også i Gonova i går.
1: Er der nogen af jer, som har set det nye opdaterede Spotify-logo?
2: Ja.
1: Hvem fanden har lavet det? Undskyld mig mit sprog. Det ser jo ud som om, at nogen har tænkt, vi kan lave et flottere logo i ChatGPT, og så har de instrueret ChatGPT, og så har den lavet det logo, og så har de tænkt, det var ikke helt det, men så er de løbet tør for tokens.
0: Nej.
1: Og så har de ikke kunnet vente de der 24 timer, til de får nye tokens, så er det sådan, så er det bare det, vi beholder.
2: Jeg synes, det er meget frækt.
1: Frækt?
0: Mm. Jeg synes også, det er sexy. Det er sgu meget cute.
1: Seriøst?
2: Ja, det andet var da virkelig kedeligt.
0: Kan du ikke lide, det er 3D-agtigt, eller hvad?
1: Jeg kan ikke lide, det er grimt.
2: Hvorfor er det grimt?
1: Fordi at det ligner noget, der er løgn.
2: Jeg vil kalde det råt.
1: Det ligner noget, som alle kunne lave. Det ligner noget, et barn kunne lave. Det ligner noget, der er lavet i paint.
0: Det var det
1: også
0: før. Jeg synes også, det er for fedt.
1: Prøv lige at se den. Jeg ved godt, det er en diskokugle.
2: Men den, jeg havde ikke set nu.
1: Ægel.
2: Jeg var nødt til lige at tage et billede af min skærm, og så lige zoome ind. Men jeg var ikke klar, at det var en diskokugle. Jeg troede bare, det var sådan noget lidt råt. Men det er jo en diskokugle med de tre streger, som man kender fra...
1: Som jeg aldrig har vidst, hvad betød.
2: Nej, men det er jo bare...
0: Det ved jeg faktisk heller ikke.
2: Men der er mange...
0: Det skal jeg ikke kunne sige.
1: Nej.
0: Jeg synes bare, det er fedt. Det er jo bare, fordi den har fødselsdag.
1: Men vi... Stop en gang. Så vi er enige om, at Spotify er meget godt kørende. Mm. Det er vel den største streamingtjeneste for musik i verden. Og... de er så godt ved muften, at de blandt andet er trøjesponsor for FC Barcelona. Ja. Jeg ved ikke, om det er for damerne, men for deres herrehold. Som de vel har brugt milliarder på at være. Mm. Kunne de ikke have fået nogen af deres grafiske afdeling til bare lige at bruge en halv time længere på det logo? Jeg synes, det ser pinligt grimt ud.
2: Jeg synes, det ser fint ud.
0: Altså... Når jeg tænker tilbage på, hvad havde jeg på min 20-års fødselsdag? Det skulle heller ikke noget at være stolt af i dag, tror jeg.
1: Det er 5 år siden, Karoline.
0: Jamen,
1: det er samme, det er som du har på i dag.
0: Nej. Det tror jeg ikke. Og du er også under corona. Så det er sådan lidt...
1: Ja, slåbrok.
2: Hvorfor kan du ikke ærligt... Jamen, jeg synes jo, det indikerer mig godt. Altså, Spotify, det er jo musik. Og så laver de en diskokugle, fordi nogen, det giver sjovt lys til dansegulvet. Jeg synes, det giver god mening.
1: Jeg synes, det giver 0%. Hvorfor diskokugle?
2: Fordi det
1: er der ikke noget, der siger fødselsdag som diskokugle? Eller hvad?
0: Man kan jo ikke lave det danske flag. Altså, det er de andre,
1: jeg siger ikke, de skal lave danske...
0: andre bliver forvirret.
1: Jeg siger ikke, de skal lave det danske flag. Jeg siger bare, at når de nu valgte at lave en diskokugle, kunne de så ikke have lavet det lidt pænt. Altså,
0: synes du, det er en grim
1: diskokugle? Ja, jeg synes, det er virkelig grimt. Når den ligger blandt alle de andre logoer på de andre streamingtjenester, det ser virkelig ud som, det er et barn, der har fået lov til at tage med mor eller far på arbejde, og sige, okay, så får du lov til at trykke på stemplet, og du kan også lave logoet til vores app.
2: Men jeg tror, det er fordi, når jeg kigger på det lille logo i Spotify, når det bare er på telefonen, så ligner det noget, som du siger, det ligner som om, der er nogle pixels, der er gået forkert.
1: Ja.
2: De kunne ikke finde hjem. Men det er først nu, hvor det var, at jeg faktisk forstod det op, og jeg er sådan, gud, det er jo en diskokugle med refleksioner, og ja, det er jo refleksionerne, som gør, at det ser ud som om, at der er nogle pixels, som er røget ved siden af.
1: Og, men også den der, så har de lavet sådan en cirkel rundt om, som det ser ud som en dårlig fritlægning, så er det der sådan et stjerneskær, som skal ligne sådan en refleksion i kameralinsen. Det er simpelthen det grimmeste AI-billede, jeg længe har set.
0: Okay, jeg snakkede meget godt om det i starten, nu har jeg zoomet.
1: Tak skal I have!
0: Men det er faktisk ikke så meget, at de skulle kunne. Det er mere, at de der tre streger,
1: hvorfor
0: de blev tiltet lidt.
1: Ja, de er skæv.
0: De er ikke center.
1: Jeg tror, det er rage bait. Det er det, der gør det, simpelthen. Men jeg har gode nyheder.
0: Mm.
1: Du skal nyde det. Hvis I synes, det er pænt, så skal I nyde det næste par dage, fordi det forsvinder snart.
2: Gør det?
1: Ja.
2: Nå.
1: Så de har læst skriften på væggen.
0: Men hvor øver man ikke kan få lov at prøve at gøre noget nyt, uden folk skal blive så sure?
1: Nå, men de må gerne gøre noget nyt, men de kunne bare gøre to umage. Det er jo ikke, fordi de ikke har penge til at hyre lige to mennesker med i deres grafiske afdeling, inden de er sendt det ud.
0: Nej,
1: så. Så jeg siger...
2: Det er meget hate fra morgenstunden, Dennis.
1: Jeg er rasende, men det er heldigvis snart overstået. Så det er den gode nyhed af til morgen.
3: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
4: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Lille Gunova i din radio lige nu med Gops, Rasmus Sebak og Anker.

0: Gonova om 4 små minutter. Har du ikke allerede fået gjort det, så hop lige ind på vores Instagram og deltag i vores jagt om 100.000 følgere. Vi synes også selv, vi har fundet på en ret fed præmie. Jeg kom op med at tænke, det er ret eksklusivt, de der profiler, hvor en kendt menneske bare følger en eller to brugere. Så i dag, senere i Gonova, så kommer vi til at lave en fuldkommen fyringsrunde af alle dem, vi følger. Vi laver unfollow, unfollow, unfollow, unfollow. Når vi rammer 100.000 følgere, så skal vi have fundet den Nova-lytter, Nova-følger, som vi skal være den eneste, vi følger i en hel måned. Skal det være dig? Hop ind på vores Instagram, NovaFM.dk, og læs meget mere om sagen, om snakken, og deltag i jagten.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj.

0: i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
9: Det her er Nova.
10: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Presset vokser på Lars Løkke Rasmussen her midt i de fastlåste regeringsforhandlinger. Berlingskes politiker og analytiker Bent Winther, han beskriver stigende frustration med Moderaternes formand blandt både blå og røde partier. Samtidig så holdte Moderaterne i går aftes et næsten 5 timer langt gruppemøde på en hemmelig adresse i København. Og der var altså ikke nogen fra partiet, der ville kommentere det her møde over for TV2, og Lars Løkke Rasmussen skulle efter sigende selv have forladt stedet uden at sige noget af en bagdør. Men Løkke har altså fortsat fordøren åben for en regering hen over midten. Så kan det snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for de danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over den her afgørelse, for de mener, at de pantfri dåser skaber en unfair konkurrence og i øvrigt skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd, så køber danskerne omkring 500 millioner dåser i Tyskland hvert år. Denne dom den kan ankes, men de pantfri dåser er formentlig på lånt tid, uanset hvad, fordi senest fra 2029, så skal der nemlig opkræves pant på dåser i alle EU-lande. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, han varsler flere besøg i Grønland fremover. Det skriver han i nat i et opslag på det sociale medie X. Jeff Landry har netop afsluttet et besøg i Nuuk, hvor han blandt andre mødtes med den grønlandske regeringstop. I går aftes inden sin afrejse, der gentog han så, at USA altså ønsker at øge sin tilstedeværelse i Grønland. Han skriver, at han ser frem til at opleve alt det andet, Grønland har at byde på næste gang. Et selvportræt af skagensmaleren P.S. Krøyer har sat verdensrekord. Maleriet blev tirsdag solgt for ca. 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Og det er altså det dyreste Krøyer-maleri, der nogensinde er blevet solgt, det skriver Dagbladet Børsen. Salgsprisen kan have været en overraskelse, da maleriet kun var vurderet til mellem 2 og 3 millioner kroner. Hos auktionshuset Philips, der er man begejstret og kalder den nye verdensrekord for ikke hverdagskost.
11: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
12: Let eller nogen sol og enkelte byer i dag, og så får vi temperaturer mellem 14 og 19 grader.
13: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
14: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
15: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
12: God torsdag morgen, 6:02. Velmødt til en dejlig dag i vores lille radioprogram, hvor vi inden klokken den rammer 9, har fundet dagens første vinder af 2 pladser på gæstelisten til Nova Vinderkoncerten med Christoffer den 29. maj. Så hør godt efter.
9: Du kan også blive klogere på fremtiden, når vi har horoskoper klokken 6:30.
16: Og så skal vi også have fundet en vinder i vores brød- og brygklub. Skal vi sige det inden for den næste time?
12: Lad os gøre det inden klokken bliver 7.
16: Cool, så gør vi det.
12: Andreas Odberg, han starter festen her til morgen. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
17: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Godmorgen, Andreas Oddbjerg. Første sang her til morgen. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Klokken den er 6:06. I dag er det den 21. maj 2026. Godmorgen, Maj-Brit.
1: Godmorgen, Dennis.
0: Og godmorgen, Karoline.
1: Godmorgen.
0: Vi er her næsten alene her til morgen, men vi har fået Naja, vores praktikant, med i studiet igen her til morgen. Godmorgen, Naja.
2: Godmorgen.
0: Sovet godt?
2: Ja.
0: Ja, okay. Du var her ikke i går og var en lille smule forvirret over, at vi rodede rundt med vores fælles gruppechat på iMessage.
2: Ja, det var meget mærkeligt.
0: Og vi beklager, at vi ikke lige tænkte over, at dem, der ikke var til stede, de ikke vidste, at vi var i gang med at teste, hvorfor den gamle gruppechat ikke virkede.
1: Men jeg troede til at starte med, at du tænkte, når det er mig, der er moren. Ja. Så, for jeg får en besked fra dig, hvor der står, jeg kommer ikke i dag, fordi jeg har det ikke så godt. Og så tænker jeg, når, så skal jeg sige til de andre, når, nej, jeg er stadig syg, men du skrev til mig, for jeg er sådan lidt moragtig. Og så kommer jeg ind, og så siger han, om nej, jeg kommer ikke, hun er syg, hvor, bare sådan, hvor ved I det fra? Jamen, hun har skrevet til mig. Nej, hun har skrevet til mig.
3: Følte dig mindre special.
1: Ja, efter lige et øjeblik der.
0: Ja, den tog vores gruppechat, og så i stedet for at holde ind i tjernen, så splittede den det op, så alle fik individuelle beskeder.
2: Mm. Hvad hedder det? Jeg var også, fordi jeres gamle praktikant, Laura, hun var også med i gruppen.
0: Ja, men...
2: Og hun var den første, der skrev tilbage, og så var hun sådan, ej, det er ked af at høre. Og jeg var sådan, hvad? Hvad? Ej,
0: nu er der et eller andet, der er blevet helt sygt med den chat der.
2: Jeg var sådan, hvorfor skriver hun det?
0: Fordi jeg er sikker på, at vi havde, at det gør så, det gør ondt på en, når en praktikant stopper, og vi bliver nødt til at vippe dem ud af vores gamle gruppechat. Men fordi hun har ikke været der hele tiden, vel? Fordi at vi skriver jo alt muligt lort i den
1: men
0: der
1: ikke om
0: også.
1: Hende.
0: Nej, men også om morgenen og tidligt. Og, mit tog er forsinket, sådan den gider man jo ikke at have klokken 5:30 om morgenen, hvis ikke man skal op.
1: Nej.
0: Så jeg tænker, at gruppechatten havde inviteret hende bare indenfor, uden at spørge os andre, om
3: men
0: det var okay.
3: Men nu synes jeg også, hun er blevet meget silent i forhold til, hvis hun så har fået alle de her beskeder. Test, hej, virker det her? Og så synes det ville hun slet ikke have skrevet noget.
0: Ja.
3: Det virker heller ikke som
0: det. Jamen
1: nej, for hun har tænkt, det ved ikke jeg her, jeg føler stadig, jeg er lidt med. Så hvis ikke jeg gør væsen af mig, så får jeg lov at blive.
2: Ja. Det gjorde jeg engang i min gamle klassegruppe. Det var sjovt.
0: Okay, så du blev også spioneret?
2: Ja,
3: det synes jeg godt, man kan, ja.
0: Godt, at du er her, og undskyld, vi forstyrrede. Nej, er der sket noget spændende i dit liv, siden vi havde en bord rundt med dig sidst?
2: Ja, altså, jeg ved ikke, om det er spændende. Det er nok mere lidt trist. Det er, fordi vi har jo killinger derhjemme, og nu er de... Altså, vi har to omgang af kuld. Så vi har de store katte, og de er salgsparate. Så den lille, hun bliver hentet i dag om nogle timer, så jeg har sagt farvel til en af killingerne.
0: Har du givet den et navn?
2: Ja, den... nu skal jeg huske, den hedder Alba. Den, vi skal af med.
0: Og...
2: Hun er så sød, og man bliver så ked af det. Når
3: jamen,
2: man
3: det er også de bedste, der bliver solgt først, jo.
2: Ja, ja.
3: Ja,
0: ja det er det vel.
3: Jamen, jeg kan huske, vi har også engang haft killinger, og det er horribelt. Mm-hmm. Fordi den grimmeste, hende har vi fandme stadig
2: med.
3: Trøffel. Vi har aldrig haft en kat i så lang tid.
2: Er det, fordi I ikke kunne komme af med den?
3: Vi kunne ikke komme af med den.
1: Nej. Det var for grim.
0: Det er det samme, ja, når man har hjemmeboende børn, ikke?
1: Det er altid det samme. Der
3: Det føles så godt som den eneste af min søsne flok, der er flyttet ud, det der.
0: Ja. Ja, det er sådan noget, man tør at sige, når man flytter hjemmefra i en relativt ung alder, ikke? hvad sker der med dig, Maj-Brit?
1: Jamen, jeg var på træne i går, og troede egentlig, jeg var godt klar, at jeg havde trænet meget ben. Og det fandt jeg ud af i morges, så det var, jeg gik op ad trappen, fordi vores trappe er sådan... halvdelt, om man vil. Så da jeg når sådan halvdelen af trappen, så er bare sådan lidt, okay, det skulle ikke gå stærkt det her. Jeg fik så meget syre i mine ben, så da jeg står i køkkenet, så tænker jeg, jeg er nødt til at sætte mig.
3: Nej.
0: Altså, du blev øm af at gå op i vores lille trappe, der er herude?
1: Ja. Fordi jeg havde trænet forhold, så jeg synes, vi skal have elevator.
0: Ikke nogen dårlig idé.
1: Mm-mm.
0: Og jeg ved, jeg vil tage elevatoren også, selvom den var langsommere.
1: Jamen, så kan vi også få gæster, der er dårligt gående og i kørestol og sådan noget.
0: Det
1: synes jeg er lidt mere...
0: Du bakker jeg op om.
1: Ja.
0: Ja.
3: Nå, absolut.
0: Ja.
1: Diversitet på
0: og til mig, Britt.
1: Ja, og til mig.
0: Og for andre med handicaps.
1: Ja.
0: Noget spændende i dit liv, Karoline. Jeg tænker, der er vel et hold, du holder med, som har vundet mesterskab, siden vi var her i går. Det plejer at ske.
3: Efterhånden. Nej, nu freder mig bare, at andre hold, de klarer det ring. Så det er ligesom min slutspurt.
1: Hvad er du for et menneske?
3: Anstændigt lidt.
0: Sådan,
3: et ærligt menneske.
0: Så har han været hele tiden.
3: Ja, ærlig.
0: Glory Hunter. Nå, hvad har du fortalt til dig?
3: Jamen, jeg har fået så til thrill. Jeg har købt et nyt sudoku-hæfte.
0: Okay.
3: Ja, og jeg vil bare gerne dele det med jer, fordi nu bliver jeg jo afhængig igen. Men det er så fedt.
0: Men
1: vi fik et efter, da du kom hjem fra Frankrig.
0: Har du løst det allerede?
3: Det har jeg.
1: hun sad på flyet til Paris i sidste uge. Hun, jeg kunne slet ikke komme med tanke, altså kunne slet ikke tale med hende. Hun sad kun og lavede det.
3: Nej, det er ikke rigtig meget.
1: Men hun kiggede, ved du hvad det sjove er, Dennis? Mm-hmm. Der er ikke, altså, hun er hurtigt færdig, fordi jeg så hende gå om på
0: bagsiden.
3: Det siger mig, Britt, men det er fordi, jeg skal tjekke, om det er rigtigt. Fordi hvis der er noget, jeg ikke kan få til at gå op, jo, så bliver jeg nødt til at tjekke, is it correct?
0: Ja.
3: Og siger du, snyder du? Nej, jeg tjekker.
0: Og så går man så fra, om det er korrekt, til at man tænker, men det er jo også bare at bladre en gang for meget. Det er mere effektivt, hvis jeg bare kigger med det samme og skriver af. Kan man ikke købe nogle sudoku-hæfter, der er udfyldt?
3: Du kan få mit. Ja. Du lægger det sådan... Det er meget performative mail, at have det liggende.
0: Og have sudoku-hæfter liggende, som er færdig. Ja. Det jeg kan sikkert få AI til at lave et med min håndskrift også. Ja. Det ser ud som, jeg selv har lavet det.
3: Rigtigt.
0: Jeg har ærligt siden i går ikke oplevet noget som helst spændende. Fordi at, jeg blev på arbejde lidt for lang tid i går, fordi vi er i gang med at bygge nye studier. Og så jeg røg ned i Nørdtuppen sammen med vores tekniske afdeling. Og ja, så det er det spændende, jeg har lavet. Som jeg har siddet og drejet på nogle knapper og sådan noget. Det var fedt.
1: Det er også spændende.
0: Ja, ja, ja. Ej, men altså, for mig i hvert fald mere. Jeg er ikke sikker på, at andre vil høre mere om det. Så nej. Vi var nu er færdige med at fortælle om det.
3: Det var fedt.
0: Ja, ja, jeg synes, det var fedt. Jeg var glad, da jeg gik hjem i hvert fald.
3: Du er så glad,
0: ja, men jeg er stadigvæk glad i dag.

0: back.
1: Shawn Mendes, so there's nothing holding me back. Klokken er 16 minutter over 6. Det er sørmiddag torsdag.
0: Det er det.
1: Horoskop dag, så horoskop er på vej inden klokken bliver 7 her til morgen. Inden klokken bliver 9, finder vi dagens første vinder af 2 pladser på gæstelisten til Nova og venner med Christoffer. Du får alle detaljer her, og nu får du lige for os undtagelsesvis et tidspunkt, hvor det er ekstra godt at lytte efter med den der Christoffer-lyd. Efter klokken 8.30 her til morgen. Så det er ikke nu, det sker.
2: Nova og venner.
3: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
2: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
3: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk,
2: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
3: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
2: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
19: Vågn op med Go Nova.
20: Og lyden af i dag.
19: Nova.
21: Jeg mødte en valg i går på 4100.

0: et andet liv.
1: Kender I det engelske udtryk for, at man ligesom skal fortælle det, som man har på hjertet?
2: Nej.
1: Spill the tea. Det var det, som Caroline hun gjorde på gulvet lige for et øjeblik siden.
2: Ha.
1: Jeg tænkte, at du faktisk godt kendte den, Caroline. Du har trods alt boet i England i nogle
2: drama.
1: År.
2: Jeg tænker mere noget spill the tea.
1: Ja.
2: Så er sådan det drama en.
1: Men ja, så det gjorde du. På,
2: det gjorde godt nok.
1: Efter du havde hørt, at i dag var en helt særlig dag.
2: Jamen, det er FN's internationale te-dag.
1: Og, og hvordan fejrer man det?
2: Jamen, jeg stod jo ubevidst og lavede en te, da jeg hørte det. Mm. Og så tænkte jeg, wow, altså on brand.
3: Jeg synes, det er mærkeligt, fordi i virkeligheden kan jeg jo langt bedre lide en kop te med sukker og mælk, end jeg kan lide en kop enten sort kaffe eller kaffe med havremælk, som jeg drikker lige nu. Og jeg har jo valget, når jeg går ud i køkkenet, og alligevel så tager jeg kaffe hver gang. Og når de ikke har min farve kaffe, jeg godt kan lide, så tænker jeg, om, så tager jeg en kop te. Og så når jeg sidder med min te, tænker
1: Men kan du godt lide teen, eller kan du godt lide sukkeren, du putter i teen?
3: Nå, spørg mig om noget andet.
1: Jeg synes, folk kommer for meget sukker i te.
3: Og det, men vi har også en lakrids-te. Pickwick har en lakrids-te, jeg vil bare lige sige.
1: Blodtryk, Marmit.
3: Ja, det er det. Jeg har ikke godt af lakrids.
2: Men er der koffein i den også?
3: Det ved jeg ikke. Fordi
2: jeg tager jo dem med, så jeg tager en sort te.
3: Jamen, jeg kan bare godt lide te. Jeg burde drikke det noget mere. Jeg går og laver en kop te.
2: Gør det i dagens natur.
1: Mm. Altså, jeg hater ikke på te, men jeg synes, at det er meget noget mest, jeg drikker. Hvis det er vinterhygge, eller sådan noget, eller efterårshygge, eller hvis man er sløj.
2: Men er det ikke fint, du også ikke, du gør det kun der? Har du prøvet bare sådan at go wild en eller anden dag? Ja. Og så prøve at gøre det? Det er fandme godt.
1: Ja, jeg kommer bare i hyggestemning. Jeg kommer i efterårsstemning, når jeg tager ting. Mm. Og det synes jeg bare ikke passer til årstiden. Så
2: hver sin smag jo.
1: Giv mig et halvt år. Giv mig et halvt år, så er jeg der. Så skal jeg nok bakke op. Brød og Brygklubben. Vi vil gerne have, at du er medlem. Og du kan melde dig ind på vores Instagram. Hvis du gør det, så kan du være med i den ugentlige konkurrence, som faktisk bliver sat i gang i dag. Du skal nok være en lille smule hurtig, fordi du har kun indtil i morgen til at deltage. Så på vores Instagram, Brød og Brygklub, der skal man poste et billede af det, når man har inviteret nogen hjem til ligesom at hygge sig. Jeg tænker reelt set godt, at du kan tage et billede, hvis du er inviteret hjem til nogle andre Brød og Brygklub også. Det skal vi lige huske på. Det er jo ikke kun dem, der inviterer dem at være med. Altså, alle, som deltager i en Brød og Brygklub, kan være med. Det handler om, at man bare skal glemme bekymringer om oprydning og fine anretninger og unger med vandkæmmet hår, men simpelthen bare prioritere tid sammen med nogle venner eller gode kolleger eller et eller andet, selv i en travl hverdag.
3: Se du gammel uden at se du gammel. Børn med vandkæmmet hår.
1: Ja, men det var bare sådan, ligesom for at skære det helt ud i pap. Så vær med i Brød og Brygklubben, og send os allerede her til morgen, allerede nu, en sms, hvor du lige fortæller os, hvad er vigtigt for dig for, at du vil have lyst til at invitere andre hjem til middag i din egen Brød og Brygklub, altså hvis du skulle lave en. Hvad er så det vigtige for, at du ligesom vil have lyst til at invitere nogen? Mm. At det anledning til at se nogen, at slippe for at lave varm mad, altså alle undskyldninger eller argumenter er gældende, fordi vi er bare nysgerrige på det, for vi vil gerne have, at der er flere, der bruger en Brød og Brygklub.
3: Jeg tror, det vigtigste for mig ville være, at det var nogen, som gav mig energi, forstået på den måde, at de kommer over, og så er det ikke noget, man tænker, kender jeg ikke det, hvor man har inviteret gæster, man tænker, jeg vil gerne se dem, men jeg magter heller ikke, fordi nogle gange kan det godt være en ork at have gæster, for man skal performe, men at have nogle gæster over, hvor man egentlig bare kan være sig selv, hvor man ikke behøver at sidde og underholde, men hvor samtalen bare kører, og så når man ikke har mere at sige, så er det sådan, skrub af med, jeg skal også i seng.
2: Ja, de ved godt, hvor et glas er, hvis de skal have et rent glas.
1: Ja. Nogen, der føler sig hjemme i forvejen.
2: Ja, absolut. Ja.
1: Hvis det er vigtigt for dig, så fortæl det på en sms. Så er du samtidig med i vores konkurrence, som vi finder vinderne af, allerede inden klokken bliver 7 her til morgen. Skriv klub på en sms, og så skriv, hvad der er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din Brød og Brygklub, og send din sms afsted til nummeret 1220. Det koster en 5 kroner, og så er du med i konkurrencen. Du kan både deltage i dag og i morgen. Så hvad er det vigtigt for dig, for at have lyst til at invitere andre hjem til middag? Skriv klub og dit svar til 1220. En 5 kroner. Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Klokken er 6:32. Oh my god, vi er en lille smule forsinket. Vi skal nok nå det hele alligevel, for det næste punkt på dagsordenen er ugens horoskoper.
1: Ja.
0: Og hvem vil ikke gerne vide, hvordan fremtiden den arter sig? Altså, hvem ville ikke gerne i går have vidst, at der ville være jordskælv i Danmark eksempelvis? Mm. Altså, det ville man da gerne have vidst, så man kunne nyde det lidt mere, i stedet for at blive skrækslagen og tænke, russerne kommer.
1: Ja.
0: Så det er jo din unikke chance for at få et lille glimt ind i fremtiden. Men det kræver, at du ringer til os og er klar til at modtage dit horoskop, som du kan få lige om lidt. Vores nummer er 70 11 9000, men tøv en kende.
2: Du skal være fyldt 18 og må ikke have svage nerver.
0: Du ser det på sådan en flot måde, Majbet. Så skynd dig at ringe til os nu og få dit horoskop lige om et øjeblik. Først skal vi opdateres på de seneste nyheder.
3: Presset vokser lige nu på Lars Løkke Rasmussen her midt i de fastlåste regeringsforhandlinger. Berlingskes politiske analytiker Bent Winther, han beskriver stigende frustration med Moderaternes formand blandt både de blå og de røde partier. Moderaterne holdt i går aftes et næsten 5 timer langt gruppemøde, men der var altså ikke nogen fra partiet, der ville kommentere mødet over for TV2 bagefter. Og Lars Løkke, han forsvandt selv af en bagvej. Så kan det snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for de danske kunder i grænsebutikkerne. Ifølge de samvirkende købmænd, så køber danskerne omkring 500 millioner doser i Tyskland hvert år. Den her dom, den kan ankes, men altså de pantfri doser er nok på lånt tid, fordi senest i 2029, der skal der opkræves pant på alle doser i EU-lande. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, han varsler flere besøg i Grønland fremover. Det skriver han i nat i et opslag på det sociale medie X. Jeff Landry har netop afsluttet et besøg i Nuuk, hvor han altså blandt andet mødtes med den grønlandske regeringstop.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det er en torsdag med lidt eller nogen sol og enkelte byer i sigte og temperaturer lidt varmere end i går mellem 14 og 19 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nu er der mere lyd af i dag. Skru op for Nova.
0: 6:34, skal du have dit horoskop, så er det nu 70 11 9000. Vi indvier dig i det mystiske, i fremtiden, efter mumle her af 4 uger. Godmorgen.

0: Mumle, som både formår at få en Kai Bojsen-æbe, og jeg må indrømme, jeg har aldrig bemærket det før, et lyssvær ind i teksten på den her sang.
1: Ja, for fedt jo.
0: Ja, og du fandt faktisk en gammel TikTok frem med Mumle, hvor hun flasher. Ja, det kan man vel godt sige, sit lyssvær.
1: Absolut. Ja. Hun får det tændt i hvert fald. Mm-hmm. Det er sygt sejt lyssvær.
0: Og jeg vil bare lige sige, at det var bare meget aktuelt lige præcis i dag at nævne et lyssvær, fordi der er premiere på et ny Star Wars-film i de danske biografer. The Mandalorian and Grogu, hvor man kan se Baby Yoda og nogen andre
2: gør
0: det. Så det er jo, jeg ved ikke rigtigt, jeg køber ikke ind på det der Baby Yoda, men...
2: Jeg ved ikke, hvem Yoda er.
1: Jeg har ikke købt den på Star Wars.
3: Og Yoda er Yoda. Ham, der er omvendt snakker med denne stemme.
1: Den grønne der.
2: Hvordan ser han ud?
1: Den grønne.
0: En lille grøn. Grøn dims. Lille grøn.
1: Yoda!
2: Jeg ved kun, hvem Nilfisk støvsugeren er, men det er noget andet. Det er en anden film, ikke?
0: Nej, det er også den.
2: Hvad hedder den?
0: R2-D2.
2: Ja. Det er kun den,
1: jeg har søgt engang set i Star Wars. Jeg ved det godt, hvem Baby Yoda er.
0: Ja, det kan du bare se. Nå, horoskoptid 70-11-9000. Hvis du er fyldt 18, og hvis ikke du har svage nerver, så er der nu mulighed for at få at vide, hvad fremtiden bringer for dig, men du skal være hurtig på telefonen, for det er nu, vi kører. Og hvem vil ikke gerne være lidt klogere på sin fremtid? Maja fra Østerbro vil i hvert fald gerne. Godmorgen, Maja.
4: Godmorgen.
0: Og hvordan føles det her dagen efter jordskælvet at vide, at man stadig fik en dag på jorden?
4: det er jo fuldstændig igennem fantastisk.
0: Og noget, du har oplevet det?
4: Jeg gik ud på min trappe, og så troede jeg bare, at huset gav sig, fordi det blæste helt vildt. Mm-hmm. Men så sagde min kæreste, da jeg kom ind, og der lige havde været jordskælv.
0: Ja, men så vildere var det alligevel heller ikke.
2: Nej.
0: Men det var bare sjovt at have prøvet. Så vi prøver det også. Nå, Maja, vi vil gerne fortælle, hvad fremtiden bringer for dig, men vi skal ligesom have dit stjernetegn.
4: Ja, men jeg er fisk.
2: Du er fisk? Kom her.
4: Ja.
0: Ligesom dig, ikke, Maja?
2: Nej, hold din kæft. Så.
0: Jamen, jeg kan aldrig huske mig på et stjernetegn.
2: Du er så
0: er du den anden.
1: Den anden vand.
0: Vandmand.
2: Ja. Nå, men fisken kommer her. Ny forskning i nydelse viser, at kombinationen af et nys og en orgasme er så kraftfuldt, at man i værste fald kan dø af det. Stjernerne siger ikke, at du får så meget sex, at du ikke godt kunne tåle noget mere, men det farlige er, at der er virkelig støvet under din seng.
4: Okay, ja.
0: Så det kan godt være, at rystelsen på trappen ikke er det eneste, du skal bekymre dig om i løbet af dagen. Så god dag, Maja.
4: Tak skal I have.
0: Tak.
2: Hej.
1: Om der er ikke noget som sådan en nærdødsoplevelse.
0: Men, og det er også derfor, vil jeg bare lige sige, at man skal være over 18 for at få sit horoskop. Fordi det kunne have været...
2: Det har ikke været godt til en 14-årig.
0: Nej, det havde været... Det er bad luck. Det er... Velkommen på Reddit.
2: Ja.
0: Jens fra Brønderslev, godmorgen. Så, der er jo helt usædvanligt dårlig lyd på dig. Du skal lige sige noget mere, Jens, så håber vi, det lyder bedre. Er det der?
5: Ja, ja. Kan du høre mig nu?
0: Nu er du simpelthen fuldstændig klar. Så dejligt.
5: Hvordan?
0: Hej Jens, velkommen til. Er du, jeg tænker, at Brønderslev, der mærker man ikke rystelser i går.
5: Nej, overhovedet ikke. Vi har det godt heroppe i Nordjysk.
0: Det er fandme dejligt. Men Nordjyderne ligger også lige på den der grænse til, hvor der kan komme jordskælv i Danmark. Men I slap.
5: Tak, ja.
0: I slap i går. Jens, hvilke stjernetegn er du født i, unge mand?
5: Jeg er født i dyren.
0: Vi har en
5: tyr. Unge mand, det
0: var
5: pænt,
0: tak. Ja, men altså, det kalder jeg alle dumme dage. Det er min udgave af skat, hvilket var malplaceret.
2: Tyren kommer her. Drømmer du om 100.000-vis af danske dollars? Jamen, så har du ikke heldet med dig i denne uge. Faktisk dikterer stjernerne, at du er mere uheldig end en ulv i oksbøl for tiden. Undgå sprækker i gulvet, sorte katte og enhver beslutning, der har den mindste chance for at ramme dig i hovedet igen som en boomerang. For det ved den. Bliv i stedet hjemme, og den bedste damage-kontrol har alligevel altid været at lægge sig i fosterstilling på badeværelsegulvet. Og så vil jeg bare lige her tilslutte, at vi håber, du har gulvvarme.
5: Jo, okay. Jeg tror, jeg vinder, så står jeg og kører hjem igen.
0: Jens, har du gulvvarme?
5: Ja, jeg har så.
0: Jamen,
2: se nu
0: altså,
2: der.
0: Ja.
2: Og det er der ikke noget
0: skidt.
2: Dårligt der.
0: Nej, det er ikke, så er det ikke helt skidt. Dejligt at have dig med, Jens. God dag.
5: Tak, jeg er i måde. Hej.
0: Hej. Lad os lige runde den af i Skanderborg, hvor Mette er med på telefonen. Godmorgen, Mette.
6: Godmorgen.
0: Og velmødt til programmet. Jeg tænker, i Skanderborg mærkede man intet til nogen som helst rystelser i går.
6: Ikke det, der ligner.
0: Trist. Eller, jeg ved ikke, er du okay med det?
6: Ja, det er egentlig okay.
0: Ja.
2: Man jeg føler ved... sig ikke snydt.
0: Jeg ville have følt mig snydt.
2: Ja, ja. Det er ligesom, når der har været nordlys. Jeg så det ikke. Nej, du sov.
0: Ja, ja, præcis. Nå, Mette, hvilket stjernetegn er du født i?
7: Jamen, jeg er skorpion.
2: Skorpionen kommer her. Sommeren er nært forestående, og den nye app på din telefon gør dig nærmest beruset af lykkefølelse. Det er længe siden, at du har haft den slags brusende forelskelse, og det er som om, at sommerfuglene vrimler rundt i din mave. Dine fingerspidser danser hen over tastaturet, og for hver lille klik, du har lavet, der bliver din koncentration på jobbet mere og mere fjern. Og stjernerne forstår, for det er super fedt med click and collect, når man er doven, men det bliver også lidt dyrt i længden.
0: Så er det så opmuntret, Mette. Så er du klar til dagen. Kan du have en fantastisk en af slagsen?
7: I lige måde.
0: Tak. Hej. Klokken den er 7:17. Har du fået sendt din sms afsted, eller så skynd dig at gøre det, så har du altså stadig muligheden for at blive dagens vinder i Brød og Bryg-klubben. Det vi gerne vil vide, det er, hvad er vigtigt for dig, for du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din Brød og Bryg-klub. Send os en sms med dit svar, og hvis vi modtager dit svar, så er du med i trækningen om at blive en vinder af gavekort på 1000 kroner til dagligvarer til din helt egen Brød og Bryg-klub. Skriv klub, skriv dit svar, send til 1220, det koster en 5 kroner. Så snakkes vi måske ved lige om lidt.
8: Lyden er i dag.
9: Nova.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
16: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
21: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
24: Stå op med Gonova.
25: Og lyden af i dag.

0: Eller august og prøveperiode her i Gonova. Klokken er 8:07.
1: Nova præsenterer Brød og Bryg Klubben i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri.
0: Det er den mindst krævende klub at være en del af, for det koster reelt set ikke noget. Det handler bare om, at du finder nogen at lave klubben sammen med. Skal jo spise alligevel. Mm. Altså, skal jo spise alligevel. Så, og vi ved, at råbrød faktisk er en af de ting, som danskerne ofte spiser til aftensmad. Men det er sjældent det, man inviterer andre over på. Hvorfor ikke kombinere noget, som mange godt kan lide, med noget andet, som vi godt kan lide, nemlig venskab og selskab.
2: Ja.
0: Det er grundlaget for Brød og Bryg Klubben. Og hvis du inviterer nogen over på et stykke råbrød, en enkelt lille øl for lige at spifte lidt op, jamen så er du med i klubben. Og det er det hele det går ud på. Vi vil faktisk gerne høre fra dig i den her uge.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Og vi kan godt lide dem alligevel, jo.
2: Ja, præcis.
3: Ja.
1: Hvornår har du sidst haft nogen over til det, vi kalder en brød- og brygklub, som andre kalder noget andet?
3: Ja, altså, ja, det er nok noget tid siden. Altså, jeg havde en veninde forbi søndags, men det var godt nok bare til noget, nogle hjemmebagte boller og noget kold. Men det var ikke med øl. Men jeg er ikke så god til øl, faktisk.
2: Nej, man behøver ikke at drikke øl. Det handler om, at vi skal se hinanden.
1: Ja.
3: Ja. Ja.
2: Og det skal være nemt.
1: Ja.
3: Så var det ikke søndags.
1: Så ja, vi skal ikke piske nogen til at gøre noget af det samme, hvis ikke man er så vild med råbrød, og heller vil spise en bold, så spiser man det.
2: Altså,
1: en brød- og brødklub er en... det kalder vi det bare.
2: Ja, det er en opfordring til at være sammen, uden at det hele behøver at være så skide fint, ikke?
1: Ja.
3: Ja.
1: Nu er der et tilskud til din næste brød- og brygklub, Chanel, med øl eller ej, og det er på 1000 kroner, så det kan jo være, at din veninde, hun bliver lidt længere.
3: Ja, ej, det lyder rigtig godt. Tusind tak.
1: Tak for at bidrage, og have en skøn, skøn dag.
3: Ja, i lige måde. Tak. Og godt for et godt program.
1: Tak skal du have. Tak.
2: Hej.
1: Hej.
3: Hej.
1: Og... altså, der er ikke nogen, der er tvunget til at drikke øl, hvis ikke man bryder sig om det.
2: Eller spise rugbrød, for den sags skyld.
1: Vi vil bare gerne ligesom slå på trummen for, at det er en måde at kunne møde hinanden på, på en meget uprætentiøs måde.
2: I stedet for at sidde med hovedet i en eller anden telefon, og så sidde og snap sammen, og sidde hver sin stue, så mødes man og bare sammen.
1: Når det så er sagt, så kan den også godt virke en lille smule skræmmende, eller intimiderende, når man ser den der Barbara Bryg. Som er lavet. Så der er Barbara Rugbrød, som Schulze laver, og så er der Jacobsen Bryggeri, som laver Barbara Bryggen. Så det er ligesom et sæt, fordi de er familie med hinanden.
2: Ja.
1: Men øllen, den er meget stor. Den er 0,75.
2: Ja.
1: Og når man lige kigger på den, så tænker man, det bliver ikke den torsdag, fordi jeg skal jo også arbejde i morgen.
2: Men det der er det gode, det er, at alkohol...
1: lav alkoholprocent.
2: Lav.
1: 3,5. Og så kan man jo... med fordel. Jeg vil faktisk anbefale, at man hælder den op i glas. Det ser så voldsomt ud, når man drikker
2: flasken.
1: Man skal ikke drikke
2: flasken. Det skal man ikke. Det bliver for meget.
1: Ja. Så hæld den op i glas og del den.
2: Ja,
1: man kan da sagtens dele den i to, eller dele den i tre, for den sags skyld.
4: Også fordi den føles også, den er let i smagen også.
1: Ja.
4: Så det føles, den er heller ikke så tung.
2: Jeg vil kalde det en sommerøl, faktisk. Uden at det er en sommerøl, men det er også lidt... Nå, men der er nogle gange, hvor man siger sådan, jeg vil kalde Guinness for en mandeøl, en vinterøl, fordi den er tung, og den er... Hvor jeg synes, at Barbers Bryg er sådan en let... Jeg faktisk går så langt, som vil kalde den, det er en pigeøl, forstået på den måde, at nu hedder den så også Barber, men den er... Nå, men den er let. Det er ikke sådan en, der er besk, eller den er let i smagen.
4: Den er bare frisk. Ja,
1: ja, det kunne du også bare sige. Frisk og frugtig. Der er smagen af greb. Er det greb der i, tror jeg?
4: Der er noget sådan syrlighed. Ja.
1: Mm-hmm. Ja. Nå, men giv den et skud, hvis du støder på den. Vi siger i hvert fald, at den er frisk. Den er let. Og det er
2: lækker.
1: Den er god op at dele med andre. Anbefaler man delen.
4: Men
1: man kan også dele to, hvis det bliver en ekstra hyggeligt.
4: Absolut.
1: Styrer man selv. 3:07. Her er Mille og Uro.

0: Milla Uro og Drømmefanger her i Gonova. Klokken er 7:01. Tak fordi du står op med os denne torsdag morgen, hvor der stadig er masser af gode ting på programmet. Vi har blandt andet vores Nova Venner-koncert, som er den 29. maj med Christoffer. Og lyden, som indikerer, at du skal ringe ind, der hvor Christoffer siger, så du skal ringe ind, har ikke været der endnu her til morgen, så du har stadig chancen. Vi kan fortælle, at her til morgen sker det efter klokken 8.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Rudigaard. Vi spiser dobbelt så meget kød, som kostrådene anbefaler. Fordi hvor Fødevarestyrelsen siger maksimalt 350 gram kød om ugen, så spiser vi danskere altså i gennemsnit 805 gram. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Undersøgelsen peger på, at vores kødvalg hænger tæt sammen med både livsstil og sociale faktorer. Det er især grisekød, der ryger på tallerkenen, da det udgør næsten halvdelen af vores samlede kødindtag. Uro i Mellemøsten og så stigende renter har ikke fået os til at holde op med at købe boliger. I april der blev der solgt knap 7.900 boliger, det viser nye tal fra Boligsiden. Aktiviteten på boligmarkedet er stadig meget høj, også selvom antallet af handler ser ud til at være stoppet. Og nu spreder de mange bolighandlere sig altså fra hovedstaden til resten af landet. Det er især Østjylland, hvor der er fart på lige nu, hvor hussalget er steget 13% sammenlignet med sidste år. Så kan det snart være slut med at købe de pantfri øl- og sodavandsdåser syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten altså også gælder for de danske kunder i grænsebutikkerne, det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over den her afgørelse, fordi de mener, at de pantfri dåser skaber en unfair konkurrence og i øvrigt skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd, så køber danskerne omkring 500 millioner doser i Tyskland hvert eneste år. Dommen her, den kan altså ankes, men de pantfri doser er formentlig på låntid, uanset hvad, fordi senest fra 2029, så skal der nemlig opkræves pant på doser i alle EU-lande. Den digitale platform Airbnb vil nu også til at udleje biler og levere dagligvarer. Udvidelsen kommer efter, at Airbnb er blevet ramt af strammere regler for korttidsudlejning i flere lande. Det meddelte udlejningsplatformen i går. Ifølge nyhedsbureauet AFP, så er det et svar på de mange nye restriktioner. I Spanien, der har platformen for eksempel fået en bøde på næsten 500 millioner kroner for at bryde landets reklameregler.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Vi får lidt eller nogen sol og enkelte byer i dag, og så vil temperaturen ligge mellem 14 og 19 grader. Det bliver lidt køligere ved vestkysten.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
1: Det her er Onova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Klokken er 7:02. Vi skal tale om en rystende oplevelse om et øjeblik.
6: Der er 50.000 kroner i samarbejde med Lendme om en halv time, og der er altså frit valg på din dyst makker, så se at få dig tilmeldt. Du skal sende en sms, hvor du skriver 5 ord, F-E-M-O-R-D, sender afsted til 12.20. Det koster en 5 kroner, så er din tilmelding altså også gældende i 5 dage.
0: Skal vi ikke lige spille ham med gitaren?
6: Jo, lad os gøre
0: det. Du behøver ikke ringe til os, for det er ikke nu, du skal ringe ind. Du skal bare nyde sangen, så skru op for ham. Her er Christoffer.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: 6:07. Godmorgen. Godmorgen med Majbert og Karoline og Dennis, 5 år med Lend Me er på vej. Vil du være med? Send din sms nu, så er du med i puljen, når computeren udtrækker en tilfældig deltager, som vi dyster med om 50.000 kroner. Vi gør det hver morgen, når klokken bliver 7:30. I dag ingen undtagelse. Så sms 5 år, F-E-M-O-R-D til 12:20. Prisen er en 5 kroner. Men du er til gengæld tilmeldt i hele 5 dage, hvis du gør det. Jeg ved, at nogen er ligeglade. Nogen har FOMO, og nogen er stolte over, at de oplevede det. Mm. Jordskælvet i går. Min yngste datter, hun var ikke helt på toppen i går, så hun fik så en lur i går eftermiddags. Og normalt, når hun en sjælden gang imellem poster noget, så ser hun jo ordentligt ud. Mm. I går der postede hun et billede, hvor hun ikke så ordentligt ud. Jeg ved ikke, hvad fanden det er for et filter, hun har, har på. Man har skrevet hashtag FOMO, fordi jeg misser jordskælvet, fordi jeg var midt i en lur.
1: No.
0: Og det er også, det sker ikke tit, at der er et jordskælv. Så derfor så synes jeg, at hvis ikke du har haft mulighed for at dele oplevelsen om, hvordan du oplevede jordskælvet i går, så er det nu, du skal ringe til os, 70 11 9000. Bare for at kunne fortælle alle dem, som ikke oplevede det, hvor fedt det var, eller hvor skræmmende det var, eller hvilken oplevelse det nu var, du havde. Måske er der en sjov historie forbundet med. Så 70 11 9000. Hvordan oplevede du jordskælvet i går? Må jeg bare lige sige noget, inden du springer på, Majbet? Mm-hmm. I 2008 var det jordskælv.
1: Ja.
0: Klokken 20:06 om morgenen.
1: Jeg vågnede af det.
0: Og præcis på det tidspunkt, hvor der var jordskælv, der sad jeg i en bus, i en 7A-bus, eller hvad det nu hed, på det tidspunkt, på vej på arbejde. Mm. Og det vil sige, at jeg oplevede ikke jordskælvet, og da jeg kom på arbejde, og alle snakkerne, ej, mærker du jordskælvet? Det var bare sådan, you gotta be kidding me. Mm-hmm. Endelig er der endelig sker der noget. Ja. Og så var jeg ikke en del af det. Mm. Så jeg har været grøn af min sundelse siden 2008, og i går oplevede jeg det, og jeg er bare sådan, yes! Yes! Så ja, jeg synes faktisk, det var en spændende oplevelse.
1: Min datter, hun var også hjemme i går, hun var lidt sløj, så hun lå og sov, og jeg har været efter hende i årevis med det der med at ligge med computeren i sengen, og sagt, du må ikke ligge med din computer i sengen, du må ikke ligge med din telefon i sengen, for den kan ikke komme af med varme, dit batteri kan, du ved,
0: ja, det kan tage en hel lort,
1: og jeg har været sådan, at det kan eksplodere, og så hun ligger og sådan småsover lidt, og så vågner hun ved jordskælvet, og tror, at er bare sådan et, fuck det første, der går ind i hovedet på en der, mit batteri på min computer er eksploderet.
0: Så hun har hørt, hvad mor siger.
1: Yes, God, I love it. Ikke? Så hun kaster nærmest, du ved, hun ryger op af sengen og stiller sin computer over på et bord, og bare sådan helt, hvad fuck skete der? Ja. Du ved, og så ryger hun selvfølgelig på nettet og ringer til mig. Der har været jordskælv, hvor jeg bare slap nu af, der har ikke været jordskælv. Altså, jeg mærkede også rystelsen, var bare sådan et, det er en gaffeltruk, der kørte på svalegang, ingen skid andet.
2: Ja.
1: Men det var så jordskælv.
0: Ja. Altså, jeg blev bange. Jeg sad i sofaen og talte med min anden datter, som stod på gulvet, og så begyndte det hele at ryste. Det rystede meget. Ja. Bor på Frederiksberg på 6. sal, så man kunne, altså hele bygningen rystede sådan virkelig voldsomt. Og vi styrte hen og kiggede ud af vinduet, for jeg troede faktisk, at det var en lastbil eller en bus eller noget, som var kørt ind i bygningen.
1: Ja.
0: Så voldsomt var det. Der var ikke noget at se, at vi gik hen til det andet vindue. Der var ikke noget at se, at vi gik hen til ud på terrassen og kiggede og kunne se, at dem i bygningen overfor også var ude på terrassen og kiggede. Og så at der går det op for mig. Det må være et jordskælv, når man kan mærke det så langt rundt. For jeg troede først, det var russerne eller et eller andet. Altså, jeg fik kæmpe adrenalin rush. Ja. Altså, hvor man er sådan helt bagefter. Sådan fik jeg det. Det var virkelig, jeg synes, det var voldsomt.
1: Det var
0: og, fordi man ikke ved, hvad det er.
2: Jeg spiste også tidligere aftensmad i går, fordi jeg var helt sådan, you only live once. Ja. Altså, det er nu eller aldrig. Det var virkelig, virkelig vildt. Altså, sådan,
0: hvor var du henne, Karoline?
2: Jamen, jeg lå på min klinke ude på badeværelset. Og,
0: du lå ikke, på din klinker på badeværelset, da der var jordskælv?
2: Ikke i fosterstilling, men fordi jeg var ved at rengøre det der afløbet.
0: Ah, okay.
2: Ja, så jeg var lige i gang med noget. Og så kunne jeg også mærke, så jeg sådan, gud, hvad er det? Og jeg havde min første tanke var, vores tørretum, der startede meget pludseligt. Fordi den ramlede lige pludselig virkelig voldsomt.
0: Mm.
2: Så troede jeg efterfølgende, fordi der bliver bygget et byggeri lige bag mig, min lejlighed, at der var en af sådan nogle store kraner, der brændte. Jeg tænkte, kæmpe ulykke. Og så gik jeg i russer-mode. Og så blev jeg på gulvet.
0: Ja.
2: I sådan en dog on cover.
0: Pia fra Borup, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvordan oplevede du det der jordskælv, der var i går?
3: Jamen, jeg oplevede det, fordi jeg sad i huset, og så kom min søn lige pludselig faren ud. Jeg mærkede det også, da jeg sad og arbejdede med min computer på mit arbejde. Og så kom han løbende ud. Hørte du det, mor? Hørte du det? Min computer, den var bare rystet. Og så tænkte jeg, ja, jeg hørte det godt. Og så var vi jo nervøs for, at det måske var en bombe, der var sprunget, fordi der har været en bombetrussel. Og så var hun jo blevet advaret ud, og så sad vi der. Og så kiggede vi ud for at se, om der var noget røg eller et eller andet.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så fik du også helt den der, altså den der, hvor man virkelig er på vagt i kroppen? Altså jeg fik kæmpe adrenalin rush over den her.
2: Ja.
3: Ja, altså det gjorde vi også. Det gjorde min søn i hvert fald også. Det kan jeg love for. Og det tog lige et stykke tid, inden vi ligesom faldt lidt ned. Og så fandt vi lige pludselig ud af med breaking news, at der har været et jordskæld i Køge.
0: Ja.
2: Ja.
3: Og så tænkte vi, jordskæld? Har vi jordskæld i Danmark?
2: Ja, præcis.
1: Ikke også, ofte. Jeg prøver, vi bor jo midt inde på pladen. Altså, det er jo ikke, vi er jo ikke nogen af de der samlinger af et puslespil. Vi
0: men
1: bor midt
0: det er
1: på
0: vi faktisk lidt alligevel, har jeg hørt. Fordi der er åbenbart en del af grundfjeldet fra Norge, og så noget andet plade, som vi ligger på. Og det er det, som gør, at det godt kan komme lidt knidninger en gang imellem.
2: Oh no.
0: Ja. Men kø, hvad hedder det, altså, I har været relativt tæt på også, hvor selve skælvet var, ikke?
3: Jo.
0: Ja.
3: Og vi kunne også mærke det i huset, hele huset rystede, ikke?
2: Ja, ja.
3: Men ikke. Men altså, vi tænkte også, skal vi lige gå ud og se, om huset holder, eller taget er ved at vælge sammen?
0: Ja. Ja. Ja, man kan ikke finde, skal man blive, eller skal man gå ud?
3: Ja,
0: Pia, vi klarede den heldigvis.
3: Ja, det gjorde vi.
0: Tak for ringet, og tak for historien, og god dag.
3: Ja, og jeg må rose jer. Tak for et fantastisk program. Jeg bliver så glad af at høre på jer, når jeg kan på arbejde.
0: Pia, det er vores mission. Vi elsker det lykkes en gang imellem. God dag.
3: I lige måde. Tak. Hej.
0: Hej.
2: Ej, men altså prøv at tænke, we survived.
0: Mm-hmm.
2: Og vi sej.
0: Altså, jeg tænkte faktisk, om vi skulle have lavet nogle t-shirts, hvor der stod sådan noget Earthquake Survivor 2026. Nå, undtagelsesvis tager vi et ungt menneske under 18 i radioen. Det plejer vi normalt ikke at gøre, men jeg tror faktisk godt lige, vi kan tale med Markus fra Køge. Godmorgen, Markus.
4: Godmorgen.
0: Fordi i Køgeområdet, det var lige der, som var epicentret for det her jordskælv. Og du oplevede det i går.
4: Ja.
0: Markus, du er 11 år gammel. Fortæl lige, hvad skete der?
4: Mig og min ven, vi var hjemme hos ham i Solrød, og så var det, at hans far kom ind og troede, vi havde væltet noget, på grund af, at det rystede helt hjernedødt i lejligheden.
2: Ja.
0: Markus, altså, jeg skal bare lige høre, inden du fortæller historien videre. Hvordan har man det som 11-årig, når nogen andre tror, at det er din skyld, at det er jeres skyld, at der er noget, der ryster?
4: Det var helt vildt.
0: Ja. Det er jo det, man kalder et justitsmord. Der lærte du et lidt nyt ord her fra morgenstunden. Men hvad skete der så?
4: Jamen, så stod alle bare udenfor, men vi var stadig indenfor i lejligheden.
0: Og fordi I har været relativt tæt på, hvor der skete også. Der var ikke sådan, var der ting, der faldt ned, eller den
4: Nej,
0: slags?
4: Nej, der var bare alt muligt, der rystede i lejligheden.
0: Ja. Så blev I bange, eller synes I, det var cool?
4: Vi synes, det var lidt sejt, men også sådan lidt...
0: Mærkeligt. Ja,
2: det var lidt mærkeligt.
1: Ja. Men I tænkte forhåbentlig ikke noget med krig og russere og bomber eller noget, vel?
4: Nej.
1: Det var godt.
0: Ja.
2: Tænk bare, der var nogen inde på værelset ved siden af, der havde tabt i Fortnite.
0: Ja.
1: Det kunne have været min søn. Ja.
2: Slå til væggen.
0: Markus, tak for ringet. God dag. Tak for at lytte med.
4: Ja, hej.
0: Hej. Det er en stor oplevelse. Ja. Og for det er så sjældent, det sker med jordskælv på vores breddegrader.
1: Men det irriterer mig, at jeg bare troede, det var en gaffeltruk ude på svalegang. Er jeg ikke nødt til noget mere? Jeg tænkte bare, idioter, hvem fanden kører sådan noget tungt læs hen ad en svalegang?
0: Ja. Så vi ved godt, at alle har haft den her historie med jordskælv, men det er bare stadigvæk noget, man taler om, når man kommer på arbejde. Har du en historie? Hvordan oplevede du jordskælvet? 70, 11, 9000. Jeg vil gerne høre fra dig. Min kæreste, som bor på Sydfyn, hun mærkede det ikke, naturligvis, fordi det er så langt væk. Men hun siger, på et tidspunkt omkring der, hvor jordskælvet er, der hendes kat, den pludselig rejser sig op, laver store øjne, og så den kigger rundt, sådan, som om den er på vagt.
1: De kan jo mærke det.
0: Så måske har der alligevel været nogle rystelser, som har spredt sig så langt, altså så det var på Køgeegnen, og så helt til Sydfyn. Ja.
2: Altså, jeg elsker en god breaking, så jeg var jo inde på live-bloggen der hele tiden. Og der var også nogle, man kunne mærke det i Odense. Ja. Så altså, hvis katten, så...
0: Det kan sagtens være.
2: Absolut.
0: Ja. Om lidt Elton John og Dua Lipa og Cold Heart, og måske flere rystende oplevelser.
5: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
5: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
5: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Lad os sige, at...
8: En træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Erhverv. Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
12: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
13: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
14: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Ah, Jarne, er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
6: Nova.
7: Du kan sagtens skrue op for musikken.
6: Lyden af i dag spiller nu.

0: Elton John og Dua Lipa og Cold Heart her i Gonova med Majbet og Karoline og Dennis. Og et jordskælv i går.
1: Ja.
0: Hvordan oplevede du det? Michael er fra Stenløse. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvordan oplevede du jordskælvet i går? Var det voldsomt, eller var det bare en... Hvad fanden var det?
2: Ja, altså det var en blanding, fordi jeg arbejder i en børnehave og sad på gulvet, og en mor henter sit barn, og du ved, det overraskede og hopper sådan frem og siger, bøh. Og jeg tænker, okay, nu rykker hele huset på grund af, at hun lige hoppede. Indtil det gik op for mig. Gud, det var sgu da jordskælv, der lige kom der. Og hun kiggede også og var sådan lidt, hvad skete der?
1: Var det mig?
2: Ja, var det mig? Ja, og det var sådan lidt, og det gik ikke rigtig op for os, indtil der så kom nogle andre kollegaer hen og sagde, hørte I det også, mærkede I det også? Og en anden kollega var ude og se, om der var en lastbil, der var kørt ind i huset, eller hvad fanden det var. Jeg tog sådan lidt, okay, det var et jordskæld, okay. Det var ikke, fordi du lige hoppede og forskrækkede dit barn. Det var helt surrealistisk.
1: Så vil jeg sige, så skulle man på kur. Altså, hvis der sker så meget ryst, så kan man lave et lille
2: hop. Og jeg vil også sige, det er en lidt gammel bygning, vi har på arbejdspladsen. Så jeg var sådan lidt, hvad skete der lige der, ikke?
1: Nej,
2: så det var lidt komisk, men alligevel også lidt gud. Ej, hvor vildt, ikke?
1: Ja, det er det.
2: Ja,
1: vi oplevede det.
0: Ja,
2: præcis.
0: Men det er bare en særlig oplevelse, at...
2: Det er det virkelig.
0: Men når naturen viser tænder på en eller anden måde... Ja, lige siger, prøv at høre.
2: Ja.
0: Det her, det er sindssygt så mange kræfter, der er forbundet med det der. Ja. Det er helt skørt.
2: Ja. Michaela, det er så imponerende.
0: Tusind tak for ringet, og god dag.
2: Jamen, velbekomme.
0: Tak.
2: Hej. Og god dag også.
1: Hej.
2: Hej.
0: Vivi fra Tønder oplevede det også. Godmorgen, Vivi.
3: Godmorgen.
0: Så i det sønderjyske, der var der simpelthen... Du kunne mærke det der?
3: Nej, det kunne jeg ikke. Men jeg sidder på en bænk sammen med min hund indenfor. Og venter på min børnebørn. Og de kom klokken 4:30. Og lige inden der, da de kom, så hopper min hund ned og kigger rundt. Og så rejser mig op, fordi jeg tænker, nu kommer de. Men det gjorde de ikke. Og så kommer jeg til at snakke om bagefter. Kan vide, om det var det, den kunne mærke.
1: Det har det da garanteret været. De er jo så sensitive, de dyr
4: vilde.
1: Der er.
4: Mm. Vilde, ja.
3: Og det passer mig, ja, med det tidspunkt, hvor I siger, det har været på.
1: Ja, det var 4:15 eller sådan noget.
3: Ja, det skal nok passe. Mm.
0: Ja. Så, men utroligt, det er alligevel, altså det er så langt væk fra, fra epicenteret, som var ud fra Køge, tror jeg, Køgebugt eller sådan noget.
1: Ja.
0: At det var der, jordskælvet var, og det var ikke et kæmpe jordskælv, men man kunne dog mærke det.
3: Ja, altså, jeg kunne ikke mærke det overhovedet.
0: Nej.
1: Jeg
3: tæller ikke over den første her i morges, for jeg tænkte, det er da garanteret. Det er den, der kunne mærke.
0: Ja.
1: Ej, hvor vildt.
0: Hvorfor? Ja. Hvad er det for, hvilken hund er det?
3: Det er en Lhasa Apso.
0: Jamen altså.
3: En lille hund.
0: Ja. Men er det ikke også en, der kommer fra en jordskælvsregion? Det kan være, den er opforstret med, at den kan mærke det.
1: Han har nogen.
3: Nej, det ved jeg så ikke.
0: Nej, det ved jeg heller ikke. Jeg sidder bare og finder på. Vivi, tak for at ringe til os. God dag.
3: Ja, det var så lidt lige måde. Tak.
0: Tak. Tak. Hej.
1: Hej.
0: Se, hvem har vi mere med? Vi har Anita med fra Slangerup. Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Lad os høre, hvordan oplevede du jordskælvet i går?
5: Jamen, jeg var faktisk ikke klar over jordskælv først, fordi jeg var kørt i min bil i en rundkørsel, og den tædede sig bare sært, lige fordi jeg var på vej ud af rundkørselen.
0: Mm-hmm.
5: Så gik der vel cirka 30 sekunder, og så ringede den ene af mine tvillinger. Mor, der er jordskælv. Og det var så lidt pudsigt, fordi mine tvillinger blev faktisk født præcis på det tidspunkt, der var jordskælv i 2008.
1: December
0: børn. Hvor mærkeligt, ja.
1: Yeah. What?
5: Ja, og de havde blevet også benævnt jordskælvstvillingerne dengang, og TV2, de ringede, og vi inviterede os i aftenshow og alt muligt andet, men det kunne jeg ikke lige overskue.
0: Nej,
1: fair nok, Anita. Men fedt, du kan overskue det nu og fortælle det til os.
4: Ja.
1: Nej, det er sjovt.
0: Nu
1: er
0: der faldet ro på. Okay, så
5: ja, det er der. Men det var meget sjovt, og det gik selvfølgelig 30 sekunder, så ringede tvilling nummer to og sagde, mor, der er jordskælv.
0: Ja.
5: Det var lidt pudsigt.
0: Og så jeg tænker, dit forhold til jordskælv er relativt positivt.
5: Ja, det tænker jeg da.
0: Ja,
1: du er ikke gravid igen, vel?
5: Nej, det er jeg vist
1: blevet
5: for gammel.
0: Ja,
1: nej. Nej.
0: Anita, tak for historien, og tak for at lytte med. God dag.
5: Jo, tak i lige måde.
0: Tak.
1: Hej.
0: Katrine fra Glostrup, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Nå, der var jordskælv i Danmark i går eftermiddags. Hvordan oplevede du det?
6: Jamen, det oplevede jeg ved, at jeg arbejder på Herlev Hospital, og befinder mig oppe på 22. etage. Ja, så jeg står og snakker med min cheflæge, og lige pludselig kommer der den her rystelse, og hun kigger på mig og siger, Mærker du også det der?
0: Fordi man tænker ikke, når man kommer så højt op, at der er noget, der skal kunne ryste bygningen.
6: Mm-mm. Nej, altså vi ved jo godt alle sammen, at en bygning skal kunne give sig lidt, og den svejer også lidt, når det blæser og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Men det var lige pludselig meget voldsomt. Og vi starter også bare med at kigge ud og tænker, er der kørt noget ind i bygningen? Er der en flyvemaskine? Er det terrorangreb? Hvad sker der?
0: Ja.
6: Og jeg siger bare, jeg skal ned nu.
1: Ja. Men tør man så tage elevatoren? Fordi der havde jeg taget trapperne ned.
6: Vi spurtede ned på 22. etage. Jeg har så ondt i læggen i dag.
1: Sygt, mand. Well, der er ikke noget, der er skidt, uden det er godt for noget andet.
6: Ej, lige præcis. Så flere jordskab, så får vi gode baller.
1: Ja, det er det. Næste gang skal du gå op. Det kan jeg også godt.
6: Ja, lige præcis.
0: Katrine, tak for det, og god dag.
6: Ja, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have.
6: Hej. Hej.
0: Og efterfølgende tænker jeg, at rigtig mange er gået ind og læst op på, hvorfor er der egentlig jordskælv? Kan der komme flere jordskælv i Danmark? Er det farligt? Hvad med et efterskælv? Og alt sådan ting. Altså, det er så sjældent, det sker. Så nu, sidst der var et større i Danmark, som jeg tror faktisk var lidt større end det, vi oplevede i går. Det var tilbage i 2008, i december måned. Og det oplevede du, Marvitt.
1: Ja, jeg vågnede af det. Det var sådan noget, det var nemlig 20 år 6, tror jeg, vil lige læse, hvad tid det var.
0: Mm.
1: 20 år 6 om morgenen, hvor jeg bare tænker, hvad helvede var det? Hvor jeg netop også tænker, er der nogen, der, altså er der en skraldebil, der er kørt sammen ud på vejen? Hvad er det? Fordi vi boede sådan rimelig stille villakvarter. Og der gik længe før, jeg fandt ud af, hvad det var. Fordi jeg har altid været den der, vi har jo ikke jordskælv i Danmark. Vi bor midt på puslespilspladen, ikke? Men du kan jo stadigvæk mærke, fordi det netop var, det var næsten, det var 3,9 på Richterskalaen, ikke?
0: Ja, i går, i 8, tror jeg, det var 4,3.
1: Ja, jeg tror kun, det var 4. Men det er også lige meget. Men man føler jo bare, at man bor i verdens sikreste lille land. Vi har ikke nogen vulkaner, vi har ikke nogen jordskælv, vi har ikke nogen farlige dyr. Ikke? Og, men alligevel så kommer der lidt en gang mellem fra de andre.
0: Men det er, jeg kan godt lide, at det der sker lidt. Altså, ja. Hvad vil du egentlig helst have? Farlige dyr eller lidt jordskælv en gang imellem?
1: Nå, men jeg synes, det er spændende med jordskælv. Så længe der ikke sker noget med nogen, tænk at bo et gammelt hus, som falder sammen på grund af de rystelser.
0: Ja,
4: ej, jeg gad godt lidt noget farligt dyr.
0: Det kunne vil være du gerne have nogle farlige dyr?
4: Det kunne være lidt mere spændende.
0: Hvad med vi tager... Nej, jeg vil faktisk ikke med. Hvad med, du finder nogen at tage på sheltertur med i Oksbøl eksempelvis? Det er bare et lille tip.
4: Ja, men
0: hvad siger
4: altså,
0: du til det?
4: Jamen, så længe jeg ved, du er der...
0: Jeg kan godt skaffe sponsorer.
4: Så.
0: Og kan du fandme for farlige
4: med,
0: dyr?
4: Der var noget med forleden også, at de spredte sig lidt mere.
0: Ja, så, 7.31, 5 år om et øjeblik. Her er det seneste nyheder.
7: Vi spiser stadig langt mere kød, end kostrådene anbefaler. En ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet viser, at vi i gennemsnit spiser over 800 gram kød om ugen. Også selvom anbefalingen lyder på maks 350 gram. Det er især svinekød, der fylder på tallerkenen og står for næsten halvdelen af vores samlede kødindtag. Så bliver vi ved med at købe boliger, også selvom renterne stiger og uroen vokser i Mellemøsten. I april blev der solgt knap 7.900 boliger, det viser nye tal fra boligsiden. Og selvom antallet af handler ser ud til at være stoppet, så er aktiviteten altså stadig høj, og lige nu der spreder de mange bolighandler sig fra hovedstaden til resten af landet. Det er især Østjylland, hvor hussalget er steget 13% siden sidste år. Så findes der lige nu hverken en godkendt vaccine eller nogen behandling mod den Ebola-variant, der er i udbrud i den demokratiske republik Kongo. Ifølge WHO så kan det tage op til 9 måneder at udvikle en ny vaccine. Over 130 mennesker menes allerede at være døde af sygdommen her. Der er 2 mulige vacciner, som er under udvikling, men de er altså endnu ikke blevet testet i kliniske forsøg.
8: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Lidt eller nogen sol i dag. Enkelte byer kommer der også. Temperatur mellem 14 og 19 grader. Det bliver lidt køligere ved vestkysten.
9: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
10: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Smart Eyes. Husk, 365 discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
14: Hos Biltema.
13: Hvorfor betale mere?
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
15: Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
19: Vågn op med Go'Nova.
20: Og lyden af i dag.
19: Nova.

0: Her til morgen er det efter 8, at du har chancen for at vinde til Nova Venner-koncert med Christoffer. Vil du med til den eksklusive koncert, så er det jo altså ikke noget med, at du bare kan gå ned på posthuset og købe en billet.
1: Posthuset?
0: Hvornår har man sidst kunnet det? Det er ikke sådan, du bare kan gå på internettet og købe en billet. Du bliver nødt til at vinde den i radioen. Christoffer kalder selv på dig, når han kalder, ring 70 11 9000. Det, der er særligt ved vores Nova Venner-koncert, det er, at det er en lille koncert, så det er ikke som Christoffers kæmpestore show i Valbyparken i løbet af sommeren, faktisk allerede næste måned. 13. juni har han koncerten, men det er tæt på. Det er der, hvor man virkelig, altså, du kommer nok næsten aldrig nogensinde så tæt på Christoffer til en koncertoplevelse igen. Plus at han har øvet sig på nogle af de sange, som ikke er udkommet endnu, som skulle være på dansk. Jeg ved ikke, om det er en mere sang, eller om det er to flere sange på dansk, men han er jo i gang med at lave et dansk album, og skulle vist være nogenlunde i mål med det. Men vi kender kun ham med gitaren indtil videre. Så det bliver spændende. Det er efter klokken 7, at du har chancen for at vinde. Første gang i dag, og der er mere end én vinderchance.
2: Nu er det tid til 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Trine fra Langeskov er dagens deltager. Godmorgen, Trine.
3: Godmorgen.
0: Vi har lige læst lidt op på Langeskov, fordi Karoline mente, hun vidste noget om Langeskov. Og det gjorde hun, som jeg ikke vidste, og det er...
1: At de har et fedt krammermarked.
3: Det er rigtigt.
1: Yeah.
0: Det er 1. september måned, har jeg set. Og er det stort krammermarked, Trine?
3: Det er et kæmpe krammermarked.
0: Nå, det må jeg.
3: Jeg har ikke været så mange år i Langeskov, men jeg har da været hyret til at lange nogle flæskestegsbøger over disken.
1: Du har altså, det lyder allerede lækkert.
0: Hat mere flæskestegsbøger. Der er mange fine ting i Langeskov. Jeg elsker ved at gå ind og google Langeskov bager, så er der sådan en Yelp-artikel. I kender godt det website, der hedder Yelp. Ja. Der står, the best 10 bakeries in Langeskov. Jeg er ret overbevist om, der kun ligger to. Der ligger Stubs og Eskelunds bageri i Langeskov.
3: Ja.
0: Så, og de er jo rigtig gode begge to, og jeg vil gerne give et skud, for de laver super gode brunsviger.
3: Ja,
0: så hvis det er fordi, jeg får indimellem importeret, når der bliver holdt fødselsdag på Sjælland, fordi sjællændere kan ikke lave brunsviger, om så er det galt deres liv. Altså, det må jeg bare sige.
3: Ja. Ja.
0: Så der får jeg nogle gange familie til at tage med, kører lige forbi Langeskov og køber ind med. Så du bor simpelthen i epicentret for brunsviger, det vil sige, Trine?
3: Nej. Ja, jeg bor uden for Langeskov.
0: Så tæt på det i hvert fald. Hvor er du fra, hvis du lige flyttede til, eller hvis du flyttede til Langeskov for nylig?
3: Altså, jeg har været på Fyn i nogle år, men så kommer jeg faktisk fra Sjælland.
0: Okay, så du er ikke engang født, og du er ikke opvokset med at sætte pris på brunsviger?
3: Nej, det er
1: du kunne godt høre begejstring, da du sagde det, der var sådan lidt, ja, det er fint.
3: Ja,
1: jeg vil heller ikke en kanelsnegl, du er latin, Birkes.
3: Ja,
1: chokoladebolle.
0: Ja,
1: sådan. Jeg er helt med dig, Trine.
4: Gud bevare, Trine.
0: Trine, hvem skal du dyste med her til morgen?
3: Jeg skal dyste med
0: Maj-Brit. Jamen, du får lov til at dyste med Maj-Brit, og jeg har hørt, at hvis du vinder 50.000, så skal de bruges på fede havemøbler, selvforkælelse og noget lækkert, og det er så ikke brunsviger, der som er lidt lækkert.
1: Det er chokoladeboller.
3: Jeg finder på den anden side af broen,
1: henter
3: jeg chokoladeboller til
0: arbejdet.
1: Godt.
0: Ja, ja. Trine, vi sender Maj-Brit uden for døren.
1: Trine, gør du med? Jeg lover at gøre det sammen.
3: Ja, vi gør det.
1: Det er godt. Hej.
3: Hej.
0: Når Maj-Brit, hun har forladt studiet, og det har hun... Nu, så får du 5 ord af mig. Og jeg skal bare have en ordassociation for hver af de 5 ord. Når jeg har noteret din svar ned, kommer Maj tilbage igen. Hun har ikke hørt, hvad du har sagt, og svarer hun det samme som dig alligevel, så vinder du de 50.000 kroner. Det er en simpel leg. Lad os se, om ikke vi kan få nogle gode svar her i dag.
3: Det gør vi.
0: Det første ord, du får af mig, er ordet knus. K-N-U-S. Knus.
3: Kom.
0: Ord nummer 2. Dato. D som Dennis. A-T-O. Dato.
3: Kalender.
0: Ord nummer 3. Bryllup.
3: Ja. Er det noget kærlighed? Er det noget... Det kunne være vielse. Vielse, tror jeg,
0: det behøver ikke være kærlighed, for at man bliver
3: gift. Nej, det gør
0: det faktisk. Nogle gange er det bare praktisk, fordi man skal købe et hus sammen. Ikke?
1: Ja,
0: cash. Børn eller noget slags. eller en opholdstilladelse.
1: Der er mange gode.
0: Nogle gange er det kærlighed. Ord nummer 4. Vigtig. V-I-G-T-I-G. Vigtig.
3: Ligegyldig.
0: Og det sidste ord er ordet tanke. T-A-N-K-E. Tanke.
3: Idé.
0: Lytter du med i går?
3: Nej.
0: Okay, fordi vi nævnte ordet i går. Ja, ordet tanke. Som et eksempel på, hvilket ord, der vil være irriterende at få i 5 år. Så tænker jeg, det er et pissegodt ord. Så den tager vi med i 5 år i dag.
1: Ja.
0: Godt, jamen nu har du kommet med dine 5 svar. Nu skal jeg lige repetere for dig, hvad du har sagt, Trine. Knus, der siger du kram. Dato, der siger du kalender. Bryllup, der siger du vielse. Vigtig, der siger du ligegyldig. Tanke, der siger du idé.
3: Ja.
0: Er du glad?
3: Ja.
0: Ordene er hermed låst, og vi signalerer til Majbet, at hun skal komme tilbage i studiet her til os, fordi at lige om få sekunder, så skal hun forhåbentlig komme med nøjagtigt de 5 samme svar som dig. Nu er hun her, så nu skal vi jo huske på, Trine, at nu må du ikke komme til at afsløre, hvad du har svaret.
3: Det er modtaget.
0: Det kan jo godt udløse en diskvalifikation.
3: Ja, jeg forholder mig helt stille.
0: Det lyder så godt. Majbrit,
1: ja.
0: Du må til gengæld sige næsten, hvad du har lyst til, og allerhelst det samme, som Trine lige har gjort. 5 år. 50.000 kroner. I samarbejde med lånsammenligningstjenesten LendMe. Vi sammenligner lån. Lad os lige få sammenlignet de ord. Ord nummer 1. Knus.
1: Kram.
0: Ord nummer 2. Dato. D-A-T-O. Dato.
1: Dato. Enten kalender eller tidspunkt. Dato. Hvilken dato? Kalender. Du skal ikke kigge. Jeg tror, jeg var helt sikker på, at det var forkert, da du kiggede på mig der.
0: Vi har haft den her konkurrence i mange år, og jeg synes, at jeg er ret god til at have et pokerfjæs i
1: ja,
0: den her.
1: Ja, når du kiggede sådan, du havde nærmest de der sådan lidt håbløse øjne, da du var at holde fast i kalender.
0: Sådan ser jeg bare ud mig med det, du ved efterhånden. Men tusind tak for den. 5 år, 50.000, ord nummer 3, bryllup.
1: Det første, der kom til mig, det var begravelse. Men det tror jeg ikke, du har sagt. Bryllup. Kærlighed. Fest. Fejring. Bryllup. Kirke. Bryllup. Ægteskab. Hold nu kæft, der er for mange. Bryllup. Bryllup.
0: Du vil helst ikke sige nogen af alle de ord, der cirkler rundt i hovedet på dig lige nu.
1: Jeg vil gerne sige dem alle sammen.
0: Ja, men du bliver nødt til at ligesom holde fast i...
1: Bryllup.
0: Fokusere på et ord.
1: Ægteskab.
0: Godt svar. Desværre ikke det rigtige svar.
1: Hvad siger hun?
0: Hun sagde, at du kommer til at have det her, fordi det er så logisk, når du hører ordet. Hvilelse. Du ikke smid din telefon. Åh, ja, du lignede en, der...
1: Bliv lokalen.
0: Majbrit var lige ved at kyle sin telefon.
1: Ja.
0: Og så tænkte du, hvem du skulle stå til regnskab for, når du har gjort det efterfølgende. Og tænkte, det er blandt langt af. Nu gør jeg simpelthen
1: så siger det var Trine.
0: Ja, det var Trine. Åh, pokkers os. Ord nummer 4. Vigtig.
1: Betydningsfuld.
0: Også et godt svar. Desværre ikke det, som Trine sagde. Hun sagde ligegyldigt. Mm. Så hun tog modsætningen. Og det sidste ord. Dit eget ord fra i går. Tanke.
1: Idé.
0: Og Trine hørte ikke engang, du sagde idé i går.
1: Er det rigtigt?
0: Men hun sagde idé, og det kom bare straight up. Åh, mand, den kunne fandme mig godt have været der i dag. Jeg synes, I var gode begge to. I var fremragende.
3: Ja.
0: Ja, ja ikke Trine?
3: Jo,
0: I var virkelig, I var virkelig gode.
1: Vi var gode, men hver for sig.
0: Ja.
1: På hver vores måde, ikke?
0: Mm.
3: Ja, vi må gøre det bedre sammen næste gang.
1: Ja, men, skal vi ikke gøre det?
0: Jeg håber, at du kunne have lyst til at være med en anden gang, Trine, fordi jeg tror, du har det i dig.
3: Ja. Jamen, tak for det.
0: Vi sender et 5-års spil. Jeg vil sige, prøv det der med Brunsvigeren. Giv den et skud, altså. Ja. Man skal hyle som de ulve, man er iblandt, jo.
3: Ja, jeg ved det.
0: Ja.
3: Jeg prøver.
1: Så prøver vi at tage til krammer, Mark. Det kan godt være, at jeg kigger forbi.
0: Ja.
1: Jeg har hørt godt.
0: men 5 års spil på vej. Trine, tak for at lytte med. God dag.
3: Ja, tak. Tak
0: i måde. Tak. Hej.
1: Hej.
0: Filans Hasse.
1: Har
0: du
1: vundet med dig,
4: Carl? Nej, desværre ikke. Nej.
0: Knus, hun havde mas på Knus. Nej, hun havde
4: ikke. Ej, jeg havde
0: fedt på. Og om lidt er der den syvende bedste, nej, den bedste sang ved årets udgave af det internationale Melodi Grand Prix Eurovision, men den sang, der fik en syvende plads, nemlig Søren Torpegaard Lund.
2: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt, det her.
2: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
13: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure. Når hvert sekund tæller.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
7: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
8: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
7: Men det er ikke kun for jer med små børn.
9: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
7: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
2: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
3: Det er klart. Starter for med bottom now.

0: Nu er jeg naturligvis farvet af, at jeg er dansk, ligesom Søren Torpegaard Lund, og Fynbo i øvrigt også. Mm. Men jeg synes altså, at den er bedre end den der Gadagung, Gadagung, der vandt.
1: Jamen, eller hvad fanden det var, den hed. Den er helt åndssvag.
0: Ja, ikke?
1: Den bliver aldrig et hit.
0: Nej.
1: Men hun havde flotte bryster.
0: Det kan der ikke være to meninger om.
1: Jeg sagde det, hvis nogen bliver krænket, undskyld.
0: Nej, men det er jo ikke noget galt med at anerkende, at hun var, hun så flot ud, og ja, hun var glad, og tillykke med sejren. Altså, ærligt, men det var den forkerte mand.
2: Nova præsenterer Brød og Bryg-klubben i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri.
0: Tænk, hvis hun har haft den her netundertrøj på.
3: Det kan da ikke sige, at jeg tager vand i munden, mand.
0: Det kom jeg lige til at tænke på. Det var et godt billede. Nå, anyway, vores Brød og Bryg-klub, den har vi jo allerede fundet en vinder af her til morgen i radioen. Men i løbet af dagen er der en ekstra vinderchance. Det er Karoline, der er webmaster på Brød og Bryg-klubben på vores Instagram. Og du kan blive medlem ved at gå ind på Instagram i vores bio. Der kan du bare klikke på linket, hvor der står Brød og Bryg-klubben, og så kommer du ind der, hvor all the action is. Og hvad skal man gøre for at vinde 1000 kroner i dag, Karoline?
4: Jamen, man skal egentlig bare sende os et billede, når man har haft nogen over til noget brød og noget bryg, og så det kan vi sgu godt anerkende. Så tager vi, trækker vi lodder.
0: Så svært er det i virkeligheden ikke.
4: Oprigtigt.
0: Se, hvor vi hygger. Mm. Selfie, og så er man med.
4: Og det er
0: man. Ja, okay. Jamen,
4: altså. Smart, ikke?
0: Men jeg skal da ikke til. Og så vil jeg bare lige sige, at det var ikke længe før, at vi har den helt store sløjfe på konkurrencen her. For vi vil gerne have, at så mange som muligt melder sig ind i Brød og Bryg-klubben. Der er snart den helt store afslutningssalut. 10.000 kroner til den sidste vinder i Brød og Bryg-klubben. Så skal du være med der, hvor det virkelig sker, så er det på Instagram. Du skal ind, klik på linket, hvor der står Brød og Bryg-klubben, og så har du altså en rigtig fin chance for at være med i den konkurrence. Det er efter 8.30, at du her til morgen kan vinde dig til Nova Venner med Christoffer, så vær klar.

0: Good morning.
1: Oh, vi skal lave noget sjovt om et lille øjeblik, men også noget, som kan gøre en lille smule ondt på alle os her i studiet og den danske popbranche. Nu er den 2:08.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Mens regeringsforhandlingerne stadig er låst fast, så vokser presset altså på Lars Løkke Rasmussen. Det skriver både TV2 og Berlingske. I går aftes holdte Moderaterne et næsten 5 timer langt gruppemøde på en hemmelig adresse i København, men der var altså ikke nogen fra partiet, der ville komme til at møde bagefter. Lars Løkke Rasmussen han forlod selvstedet uden at sige noget af en bagdør. Samtidig så skriver Berlingskes politiske analytiker Bent Winter, at der ligesom er sine frustration med Moderaternes formand, altså fra både de røde og de blå partier. Kun hver fjerde svindelannonce bliver fjernet fra Facebook, Instagram, TikTok og Google, det skriver Danmarks Radio. Derfor så har Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer nu klaget til EU-kommissionen. Organisationerne mener, at tech-giganterne gør alt for lidt for at stoppe svindlen, selvom falske annoncer med investeringer, hurtige lån og webshops altså hvert år snyder europæere for millioner af kroner. Så varsler USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, at han gerne vil besøge Grønland noget mere i fremtiden. Det skriver han i nat i et opslag på det sociale medie X. Jeff Landry han har netop afsluttet et besøg i Nuuk, hvor han blandt andet mødtes med den grønlandske regeringstop og også delte makkerkasketter og American Chocolate Chip Cookies ud. I aftes inden sin afrejse, der gentog han, at USA ønsker at øge sin tilstedeværelse i Grønland. Han skriver, at han ser frem til at opleve alt det andet, Grønland har at byde på. Og så kan det måske være fristende lige at give hækken en lille forårstrimning her i pinseferien, men du bør altså lade hæksaksen blive skuret lidt endnu. Dyrenes Beskyttelse opfordrer i hvert fald haveejere til at vente med at klippe hækken helt til september. Hvis hækken bliver klippet for tidligt, så kan fuglereder nemlig blive ødelagt, og både insekter og pindsvin mister vigtige føde- og skjulesteder. Organisationen advarer om, at mange dyr lige nu bruger hækken som beskyttelse gennem sommeren, og derfor så anbefaler Dyrenes Beskyttelse også, at man lader grene og kvas ligge i haven som ly og små gemmesteder for de her dyr.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Lidt eller nogen sol og enkelte byer i dag, så får vi mellem 14 og 19 grader. Ved vestkysten bliver det lidt køligere.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
2: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
1: 5:08, godmorgen og velmødt. Der er en del, som har hørt, at lyden, som indikerer, at du skal ringe ind for at vente på gæstelisten til Nova og Venner med Christoffer, den kommer efter klokken 8. Vi vil gerne have, at Nova præcisere en lille smule. Det bliver efter 8:30, men inden klokken den bliver 9, så alle dem, som lige nu sidder og ringer op og lægger på for at være først i køen, det bliver en lang, i hvert fald halv time, du kommer til at sidde og lave det stunt der. Så efter 8:30, der kan du altså vente til vores eksklusive koncert.
6: Og så har vi jo haft fokus på, at vi gerne vil runde de 100.000 følgere på Instagram, og vi gør noget meget drastisk lige om lidt, faktisk.
1: Det er noget, der kommer til at være smertefuldt, men måske også potentielt en lille smule sjovt.
6: Ja.
1: Først er der Bruno Mars, som potentielt kunne blive en af de ramte af det, vi skal om lidt.
2: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Bruno Mars, I Just Might, 9 minutter over 8. God torsdag morgen, det er den 21. maj 2026. Dagen efter jordskælvet. Det er mig, Britt og Karoline og Dennis, som er stået op med dig her til morgen. For sikke en dag, det bliver i dag. Det er dagen, hvor vi får ryddet op helt i krogene på vores Instagram. Og vi har nemlig en helt særlig mission. Missionen er at runde 100.000 følgere på Instagram. Mm. Det kommer sig en fejl. Alle gode ting kommer sig en fejl. Det var sådan, penicillin blev opfundet.
1: T-posen.
0: T-posen. Og højst sandsynligt også sådan, man fandt ud af, at det er, man får børn. Det hele starter ved en fejl, og så finder man ud af at elske det efterfølgende. Mm. Vi kom til at sige, at vi var lige rundt om hjørnet for at runde 100.000 følgere. Vi havde bare lige set forkert.
1: Ja.
0: Jeg havde set forkert.
1: Der stod, vi havde en flue i øret.
0: Der stod, at der var 3.500 følgere endnu, som vi manglede. Jeg troede bare, at vi lige manglede
1: 500.
0: Så, men vi omfavner fejlen, så derfor har vi lavet en plan. Og planen er, at vi vil runde 100.000 følgere ved at tale om, at vi er tæt på 100.000 følgere, og du kan være en del af festen. Fordi vi har jo markant flere end 100.000 lytter til programmet og til Nova i det hele taget. Så derfor så burde nogle flere følge os alligevel.
1: Ja, vi er også nice at følge. Så vi er altså, det er vores pitch.
0: Så nice.
1: Vores pitch er, at vi er nice nok.
0: Vi hedder NovaFM.dk på Instagram. Så du kan bare gå ind og følge os med det samme. Men hvad med, at vi lige går live på Instagram, mens vi fortæller, hvad der sker?
1: Det synes jeg.
2: Okay. Og det er jo så Naja, vores praktikant, som jo startede hele misæren, som holder telefonen. Det plejer at være dig, Dennis.
0: Ja, det plejer at være mig, der holder telefonen. I dag er det Naja. Ja. Og Naja, ja, så er vi der simpelthen alle sammen. Ja. Hej,
1: hej.
0: Godmorgen til alle dem, som kigger med på Nova Instagram live netop nu. Hvad er det, vi lover, hvis vi runder 100.000?
2: Altså lige nu, der følger vi jo 179 profiler på Instagram.
0: Mm-hmm.
2: Og vi lover, at når vi rammer 100.000, så kigger vi på alle dem, som har været inde at kommentere, hvornår de tror, vi rammer 100.000. Altså, jeg har for eksempel sagt, i morgen, der er det den 22. kl. 8.45, der har jeg sagt, det er der, at vi rammer 100.000. Så sker der det, at vi, NovaFM.dk, vi går ind og unfollower alle, undtagen det menneske, eller den profil, som rammer, eller som kommer tættest på, hvornår vi rammer de 100.000. Så hvis det nu er i morgen, 8.45, så følger Nova kun mig.
0: Ja.
1: Og det gad du godt.
2: I en måned. Det kunne da være bladret nok, fordi det er sådan lidt...
1: Det er ret sådan... det er mystisk på den helt rigtige måde.
2: Nå, men jeg ved jo, at Dennis for eksempel finder ud af, at der var en eller anden, var det en amerikansk komiker, der var en eller anden, hvor du sagde, Gud, den her person følger mig, hvad fanden sker der? Mm. Men tænk nu, hvis du var den eneste person, der følger.
1: Det er for sygt sådan noget.
0: Nå, men lige nu, vi skal have ryddet op derinde, for det er 179 profiler, der følger os, og det her, jeg glæder mig sindssygt meget til. Fordi at vi skal jo have fjernet alle dem, som vi følger på Instagram netop nu, så vi gør plads til dig. Så du går ind på Instagram, NovaFM.dk, du skal følge os selvfølgelig, og så skal du gætte på, hvornår du tror, vi runder 100.000 følgere. Og du skriver bare dato og tidspunkt på, den der kommer tættest på, bliver den eneste, vi kommer til at følge i en hel måned. Den første, som vi unfollower derinde, det er vores søsterstation. Jeg ved godt, hvordan fanden følger vi Radio 100? Så Radio 100, de er unfollowed her. Så er den der, væk med dem. Hvad med, at vi unfollower... det gør ondt, det her. Vi unfollower Lille Lars fra Poppe 5.
1: Nej!
0: Vi unfollower... det gør ondt, det her. Vi unfollower... det... Burhan G.
1: Dennis.
2: Forestil dig, hvis han får notifikationer, når nogen unfollower...
0: Så er den der, så er noget. Vi bliver nødt til at gemme Christoffer lidt. Vi unfollower vores moderfirma, Bauer Media.
1: Danmark?
0: Sådan der. Bauer Media Danmark er ude. Jason Derulo, fuck ham. Ja, sådan der. Vi unfollower Taylor Swift, det opdager hun ikke.
1: Sådan The Weeknd. Der. Ja, nu må jeg unfollower en.
0: Vil du gerne?
1: Okay. Jeg vil også gerne, men nu smider jeg bare afsted. The Weeknd.
0: Ud med ham.
1: Off you go. Hvem skal vi med her?
0: City Boys.
2: Prøv lige at...
0: Farvel.
2: Altså, I har kun unfollowet 7. Vi mangler stadigvæk 100.
0: Okay, Sia, væk med dig. Bruno Mars, væk med dig. en eller anden radiostation, hvorfor følger vi dem? Ud med dem.
1: Beyoncé.
0: Beyoncé, væk med hende.
1: Dem vil jeg godt.
0: Alphabet, det er gået i opløsning. Ud med dem.
2: Nå, men til gengæld så har vi fået 200 nye, kan jeg se, for nu mangler vi kun 2.100.
0: Billie Eilish, hun er også ude. Sådan der, du
1: er Anne-Marie, hun er ude.
0: Ja. Mm. Nå, vi prikker dem stille og roligt. Skal vi ikke? Jeg har nogle gode, vi skal unfollow lige om et lille øjeblik. Okay. Men det kommer til at skabe en lille smule ravage, når vi gør det. Men vi skal have plads til kun én, som vi vil følge på Instagram. Det kan blive dig, hvis du gætter, hvornår vi rammer 100.000 følgere. Vi har lavet post, og det er det post, du skal gætte på det.
2: Så du kan jo, og du skal ikke sidde og lure på og tænke, jeg skal være nummer 100.000. Det er ikke det handler om. Det handler om at ramme den. Så gå ind og følg os. Nu var jeg 5.dk.
0: Ja, og svar ind i opslaget. Der. Er der nogle flere, du vil smide ud, Karo?
1: Jeg har mange, jeg gerne vil smide ud.
0: Okay, kan du bare give et par stykker med?
1: Vil du være gulddreng?
0: Ja, farvel.
1: Sam Smith.
0: Jeg kan godt lide Sam Smith.
1: Jeg kan også godt, men ude.
0: Okay, væk med ham.
1: The Chainsmokers.
0: Ja.
2: Ej, prøv lige, skal vi ikke prøve noget sjovt? Mm-hmm. Prøv at tale og Karoline Havn.
0: Nej, vent. Jeg tænker, at vi måske kunne ringe til dem, når vi smider dem ud af vores Instagram. Skal vi ikke gøre det om et lille øjeblik? Klokken den er 7:15.
3: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
4: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Fra instruktør Scarlett Johansson.
13: You're so full of shit, Eleanor.
14: Yeah? And what was it those kids used to call you?
15: Ma!
14: The class mattress, that's what it was.
15: Cut your hair, I see.
14: Do you like it?
15: I liked it better when it was long.
16: She's gonna live forever.
15: I know.
12: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med?
16: Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
19: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: Elgiganten. Erhverv.
21: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
22: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
23: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
24: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
25: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
26: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
27: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
24: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
28: Nu er der mere lyden af i dag.
29: Skru op for Nova.

0: 5:30, det er Godnova, det er mig, det er Karolina og Dennis her til morgen. Vi er, var det 5-6 følger fra? Hvor mange følger fra 98?
1: 6
0: følger fra 98.000. Vi vil så gerne runde 100.000 følger, fordi vi kom til at dumme os i radioen her forleden dag. Jeg kom til at dumme mig og sige, at det var lige om lidt, vi var der, og så havde jeg kigget forkert, og så var der alligevel lang vej. Så vi mangler lige på 1.000 følger. Vær med i konkurrencen. Gæt på, hvornår du tror, vi rammer 100.000 følger på Novas Instagram. Vi hedder Nova5.dk, hvis du vil ind og følge os. Og som præmie, hvis du gætter rigtigt, hvis du er den, der kommer tættest på, hvornår vi rammer 100.000 følger, så bliver du den eneste, vi kommer til at følge tilbage. Så der vil være en profil med 100.000 følger, som følger kun dig tilbage i en hel måned. Hvem vil ikke gerne have den her? Lige nu har vi fået ryddet lidt ud i vores profil. Jeg må indrømme, jeg gik lidt amok, under, mens vi spillede musik. Så nu har vi kun 17 følgere tilbage.
2: Så vi er gået fra 180 til, at vi følger kun 17, ikke?
0: Yep. Og nu skal jeg se om... Jeg ved ikke, kan vi få en...
2: Vi går live på Instagram igen.
0: Vi går lige live på Instagram, yes.
2: Ja.
0: Nu prøver jeg lige at se, om jeg kan få hul igennem til en af vores kolleger, som... vi lige skal fortælle noget. Og jeg ved ikke, jeg har skrevet, at vi vil ringe til en radio, men jeg ved ikke, hun har set, ikke set min sms. Hun skal sende radio her senere i dag. Klokken 11. Mm. Så hun burde være op. Det kan også være, hun sidder i toget nu.
3: Ja, men hun har også børn. Hun er måske
2: de der afleveret.
0: De er der længe i skole nu.
3: Det går da ikke i skole.
0: Jo.
2: Jo, de gør da. Kender du godt vores kollega?
0: Hun har haft dem længe.
4: Kan ikke besvare dit opkald.
0: Nå, okay, så er hun ikke med.
3: Ja, de går da ikke begge to i skole.
2: Jo.
3: Stop.
2: Det gør de altså.
3: Hvor blev tiden af?
0: Sorry. Jeg skal bare lige sørge for, så du skal ikke lige filme telefonnummerne. Jeg har stående på min side her. Okay, godt. Vi er live på Instagram. Du kan følge med, hvis du har lyst. Nova5.dk. Sørg for at følge os i det hele taget. Jeg ringer til Karoline Haubæk.
5: Hallo?
0: Er det... er det Karoline fra Karolines Klubhus her på Nova, som vi har igennem i radioen?
5: Ja, det er Karoline fra Karolines Klubhus, som jeg er igennem.
0: Er du kommet deroven på din oplevelse med jordskælvet i går, som du ikke opdagede, selvom du optog dig selv, mens der var jordskælv?
5: Altså, jeg ved simpelthen ikke, om det er en god ting, at det er sådan, jeg håndterer krisesituationer, eller om det er en dårlig ting. Jeg tror ikke helt, jeg har fattet, at jeg ikke har fattet, at der var et jordskælv.
0: Prøv at høre, du har et overlevelsesinstinkt som en baby. Altså, du vil klare dig i 4 sekunder, hvis først russerne kom. Hvorfor står der en mand med en pistol derovre?
3: Men det er et godt stykke arkivmateriale.
5: Wow, meget. Ja.
3: De viser men det altså... i skolerne på et tidspunkt. Men prøv at høre, jeg elsker din tilgang, Karoline. Du er bare sådan helt, wow, jeg synger dig bare videre. Woohoo.
5: Nå, men altså, jeg tænkte, der var en eller anden idiot, der var kørt ind i bygningen med en stor lastbil eller et eller andet.
3: Men det er også meget cool. Ja. Altså, hey, du, det skal
5: ikke... man ikke tage mig af.
3: Nej, skal ikke stoppe dig.
0: Du sang med på Olivia Rodrigo, og det er der ikke nogen, der skal stoppe dig i.
3: Nej,
5: jeg hyggede mig. I had a good time.
0: Ja. Karoline, jeg ved, at du er stor fan af at være på sociale medier.
5: Ja, tak.
0: Vi har jo et lille projekt her i Gonova, fordi at vi kom til at dumme os forleden dag og sige, at vi troede, at vi var tæt på at runde 100.000 følgere på vores Instagram, så vi sagde, lad os lige få de sidste par hundrede, og så kører vi. Og så har vi haft en god dag, så fandt vi ud af, at vi manglede 3.500 følgere i stedet for 500. Ja. Derfor er vi i gang med at råde bod på det ved at samle de sidste følgere ind, så vi runder 100.000. I den forbindelse har vi lavet en konkurrence, hvor man kan gætte på, hvornår vi runder 100.000 følgere, og gætter man rigtigt eller kommer tættest på, så bliver man den eneste person, som Nova følger på vores Instagram i en måned.
5: Ja.
0: Det betyder så også, at der er jo ikke plads til, at der er andre, der bliver fulgt derinde. Så vi vil egentlig bare lige ringe for at fortælle, at lige nu, så bliver du unfollowet inde på vores Instagram.
5: No. Oh.
0: Så Karoline, det her er dig, der er blevet smidt på Instagram.
5: Hvad var det?
0: Du er med. Prøv at høre, vi smider lige Felix Schmidt ud også, som laver 9 ud af 10 om lørdagen her på Nova. Malte Ebert, han ryger også ud, og du ryger sammen med Jonah Blacksmith også. Og Daniel Cesar fra 1 til 1 om aftenen. Og Anne, som sender aftenradio på Nova, hun er også ude. Og
3: Der er 11 tilbage.
0: Der er 11 følgere tilbage.
2: Jeg synes, det er indercirklen. Det er pitten.
0: Så vi vil bare lige ringe til dig og sige, at Nova følger ikke længere dig på Instagram.
5: Jeg synes, det er hårdt. Jeg tager det som en afvisning.
0: Ja, men,
2: det skal du også tage.
0: Det var også meningen. Men du rører i samme kategori som Mumle.
5: Som det er jo en kategori, jeg godt kan lide at være i.
0: Og Ed Sheeran. Han er også. Og Rasmus Seebach. Sådan der. Wow. Vi når ned til de få år nu her. Nu laver jeg lige en refresh.
3: Okay, hvad med?
2: Vi følger 8. Altså,
3: du følger stadigvæk Ed Sheeran?
0: Nej, han har lige slettet det. Jeg hører ikke, hvad jeg siger i radioen. Nå, Maj-Brit ikke hører efter, ikke?
3: Nej, men det er, fordi jeg sidder inde
0: på... Unfollow Maj-Brit, du er ude.
3: Ja, det er klart.
2: Der røger hun.
3: Ja. Karoline, jeg følger dig stadig.
5: Åh, det er jeg glad for. Og ilden.
2: Ja. Ej, kæmpe spejl.
3: Ja.
0: Skal vi unfollow og tal også? For jeg ved, at hun er en af dem, som...
5: Ja, unfollow og tal. Unfollow og tal.
2: Tal.
0: Sådan der, hun er ude.
3: Altså, jeg synes jo også, Signe, hun er her ikke engang.
0: Signe, hun er fraværende i dag.
5: Ud med hende.
0: Okay, så ud med Signe. Så er hun væk. Nu skal jeg fortælle, hvem vi har tilbage. Vi har Karoline og mig.
3: Og mig.
0: Og Grøn Koncert og vores officielle app Rayo og Christoffer.
2: Det er jo dem, som man godt bare...
5: Hvorfor får Christoffer lov til at blive? Det forstår jeg ikke.
0: Okay. Når vi møder Christoffer, han siger, hvorfor følger jeg ikke mig med? Så siger vi, Karoline undrer sig over, at...
5: Nå, så... jeg kan alligevel ikke komme til Nova, venner, så det er lige meget.
0: Det er rigtigt, det er bare. Okay, og Tal har lige skrevet, sorry, var på toilet. Og det vil jeg sige, og Tal, det kommer du til at ærge dig over.
3: Ja, rigtig meget endda.
2: Det var dumt, Tal. Det var dumt.
3: Prøv lige at se jer to. I skal stadig følge Dennis Ravn og Karoline.
0: Ja.
2: Det er fordi, vi er for swag.
0: Skal vi ikke, nu sletter vi lige Rayo, vores officielle app.
2: Ja.
0: Og Grøn Koncert, de ryger også.
2: Goddammit.
0: Sådan der. Nova har nu 2 følgere tilbage. Om lidt har vi 0. Karoline, vi vil bare lige sige det til dig personligt, så det ikke dukker op på arbejde. Tænk, det er også mærkeligt, det her.
5: Ja, jeg er blevet fyret samtidig med
3: ja. Når du kommer, din nøglepræk ikke ved ikke, så ved du hvorfor.
5: Jamen, tak for det her top.
0: Ja, men tak, ingen årsag. God dag, vi ses senere.
2: Måske.
5: Det er lige meget, vi ses mere.
0: Ja,
5: hej.
0: Nå, vi bliver til lige at lukke telefonen igen her, fordi folk de ringer i vildskab. De ved godt, det er efter 9.30, at der er Nova Venner ring ind lyd med Christoffer. Det kan komme når som helst, for nu er jeg, inden vi er færdige, når klokken den bliver 9. Men følg os lige på Instagram, vi skal over 100.000 følgere. Husk at skrive i vores opslag, vi har lavet derinde, hvornår du tror, det sker. Hvornår runder vi de 100.000 følgere på Insta. Og jeg tror, at det bliver i morgen, lige inden vi er færdige med programmet. Hvor mange har vi nu? Status check?
2: 98.000. Den er langsom mit internet. 2 sekunder.
0: Så 98.000 eller andet?
2: Ja.
3: Nå, vi mangler under 2.000.
0: Under 2.000 følger. Vi hedder Nova5.dk, hvis du vil følge os på Instagram, og hvis du vil være med i konkurrencen, og være den eneste, som vi følger på vores profil.
6: Presset vokser på Lars Løkke Rasmussen, mens regeringsforhandlingerne stadig er låst fast. Det skriver både TV2 og Berlingske. I går aftes holdte moderaterne et næsten 5 timer langt gruppemøde på en hemmelig adresse i København, men der var altså ikke nogen, der ville kommentere efterfølgende, hvad det lige handlede om. Samtidig så vokser frustrationerne altså med Løkke blandt både de røde og de blå partier. Kun hver fjerde svindelannonce bliver fjernet fra Facebook, Instagram, TikTok og Google, det skriver Danmarks Radio. Og derfor så har Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer nu anmeldt tech-giganterne til EU, fordi de simpelthen mener, at platformene gør for lidt for at stoppe den her svindel. Ifølge organisationerne så bliver folk hvert år snydt for millioner af kroner gennem falske annoncer med blandt andet investeringer og hurtige lån. Så varsler USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, flere besøg i Grønland fremover. Det skriver han i nat i et opslag på det sociale medie X. Jeff Landry har netop afsluttet et besøg i Nuuk, hvor han blandt andet mødtes med den grønlandske regeringstop. Og i aftes, inden han rejste, så gentog han, at USA altså ønsker at øge sin tilstedeværelse i Grønland.
7: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Kommer lidt eller nogen sol i dag, men der er også enkelte byer og temperatur mellem 14 og 19 grader. Det bliver lidt køligere ved vestkysten.
8: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
9: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova og venner.
10: Hej, det er Christoffer.
9: Vores nummer er 70 11 9000.
10: Hvis du ringer nu, kan du vinde 2 pladser på gæstelisten.
9: Vind dig til Nova og venner lige nu.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Så lige multitasker lidt her. Kom til at svare på besked i indbakken på vores Instagram. Der er vi jo lige pludselig meget derinde. Skal vi se. Der var der den der. Han sagde der noget. Han, Christoffer,
3: det gjorde han da.
2: Ja, så må vi hellere tage en. Jeg tror, det er Linda fra Brønderslev, vi er på linjen. Godmorgen, Linda.
4: Godmorgen.
2: Godmorgen. Du er i radioen. Du er en vinder! Yeah! Så nu er der simpelthen en lille smuttur til Schönhavn.
4: Den er, ja, men det er jo fantastisk.
2: Den 29. Der skal du se Christoffer. Nu er venner.
4: Fedt.
2: Det bliver. Har du billetter til hans koncert i Valbyparken også?
4: Nej, desværre ikke.
2: Nej. Men altså, nu kan du se den bedre koncert, og så kan du drømme om den store koncert. Det kan være, den kommer på DVD eller Netflix eller et andet på et tidspunkt. Man ved sgu aldrig med ham.
4: Nej, det ved man ikke.
2: Linda, to pladser på gæstelisten. Hvem bliver din plus 1? Ved du allerede det nu?
4: Ja, det bliver min veninde.
2: Jamen, så ses vi bare den 29.
4: Det gør vi.
2: Tillykke.
4: Tak.
2: Hej.
3: Hej.
2: Flere vinderchancer i løbet af dagen i dag her på Nova. Det eneste, du skal gøre, det er at være rigtig meget klar ved radioen. Når Christoffer kalder på dig, så ring ind 70 11 9000, og kommer du igennem i radioen som den første, så er det dig, vi skriver på gæstelisten, så du kan opleve den der helt eksklusive koncert på en dejlig fredag aften lige om lidt.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Jeg synes, det er meget sjovt at være lidt fræk en gang imellem. Men jeg må indrømme, jeg har det lidt dårligt med, at vi har slettet alle mulige, som... Jeg forstår ikke, hvorfor jeg har det sådan. Alle mulige, som vi følger på Novas Instagram.
1: Jeg tror ikke. Altså, hvor ofte går du ind på dine, dem, der følger dig, og ser om... jeg skal ind og se, om Nova stadig følger mig.
0: Aldrig.
1: Nej, det er det, jeg mener.
2: Nej, men det eneste er med, at Nova, den har det der blå tjek. Så det gør, at man lægger meget mærke til den, som følger.
1: Du kan da købe det blå tjek.
2: Jamen, jeg kigger stadig.
0: Nå, nu ringer vi til. Til en, vi har slettet. Hvis hun tager den nu.
1: Nu skal hun tage den. Og komme ud fra toilettet.
0: Nu skal den. Hej, og tal du i radioen?
3: Hej, Dennis.
0: Hej. Vi vil bare lige, jeg ved ikke, om du har hørt det, men vi vil bare lige sige, at vi er lige i gang med at gøre plads til en helt særlig følger inde på Novas Instagram.
3: Og
0: derfor så følger Nova...
2: Du lyder så glad, Ortal.
0: Det kan godt være dig, men Ortal, vi er ked af at sige det. Lige nu er det ikke dig. Så sammen med alle de andre, vi er fulde, så har vi har unfollowet alle, som Nova følger på Instagram.
1: Ja, undtagen Dennis og Karoline.
0: Men det kan vi da lave om på.
2: Jamen, det, så.
1: Ikke, og Tal, hvordan får det dig til at føle?
3: Jeg føler mig lidt fravalgt, vil jeg sige.
0: Ja. Men det er du.
2: Nå, men det har vi jo også gjort. Ja, vi har jo fravalgt dig.
3: men altså, jeg vil sige, jeg gætter også lidt med i ræset, så måske er der stadig en chance for, at det bliver mig, hvis jeg gætter rigtigt.
0: Okay, så du har et lod i puljen, så du har været inde og gæt på, hvornår vi finder, eller hvornår vi runder 100.000 følgere på Novas Instagram.
3: Ja, jeg tror, det er i morgen. Jeg ved ikke, jeg har en idé om, at vi er omkring 16-tiden.
1: Nå, så
0: sent. Jeg har sagt, det er fræk. Ja, men det er også fordi, jeg troede, du ville gøre det i dit eget program, Ortal. Fordi vi har jo gjort det i Gonova i morgen, men du kan jo køre lidt slutspurt inden.
3: Jeg kører slutspurt, og jeg hæpper, og jeg får en masse til at gå ind og follow, og så sørger jeg for, at den rammer klokken 16 i morgen.
0: Ja,
3: men,
0: jeg ville synes, det var sejt, hvis det var dig, der var den eneste, vi fulgte. Men bare lige sige, lige nu følger Nova ikke dig, så du skal ikke følge dig fravalgt mere end højst nødvendigt.
2: Vi tænkte bare, du skulle høre det fra os først, ikke?
0: Ja.
3: Okay, jamen jeg følger stadig Nova, og jeg glæder mig til at se, hvor det ender.
0: Vi ses senere.
3: Hep, vi ses.
0: Hej, Ortal.
3: Hej.
0: Skal vi gøre det, Karo? Vil du slette dig selv, eller vil du slette mig?
2: Jeg vil slette dig. The blind leading the blind.
0: Okay, så gør det.
2: Bare så har mit moment.
0: Skal du have et screen-dom?
2: Jeg skal bare lige se, hvordan det ser ud. Ja, 2 sekunder. Jeg vil lige optage det som video. Det er okay.
1: Åh, hold nu op.
2: Bum. Wow, hva'?
0: Så nu er den eneste, der bliver fuldt på Novas Instagram, det er dig.
2: Skal jeg unfollow det?
0: Nej, det vil jeg gerne have fornøjelsen af at gøre.
2: Så gør det
0: sådan. Så gør vi sådan der.
2: Nøj!
0: Nu følger Nova ikke længere nogen på Instagram.
2: Det er kæmpe dolk.
0: Nul, som vi følger. Men vi vil gerne følge dig. Du skal bare gætte, hvornår vi runder 100.000 følgere. Vi hedder NovaFM.dk på Instagram. Gå ind og gæt i det opslag, vi har lavet. Jeg kan se, der er mange, der er begyndt at skrive i indbakken til os. Det bliver sindssygt uoverskueligt, hvis du gør det. Så vi har lavet et post, hvor der står vejen til 100.000 følgere. Der er et flot, flot, flot billede af Gonova-holdet. Og der gætter du bare i tråden der, hvornår du tror, altså dato klokkeslæt, at vi runder 100.000 følgere. Gætter du rigtigt, eller kommer tættest på, så er det dig, vi har som vores eneste følger i en måned.
2: Det er så blær. Jeg skal bare være ærlig og sige, nu så jeg lige mit eget navn der, inden det skete. Kæft, mand. Et thrill, jeg havde.
0: Ja. Så vi glæder os. Vi mangler stadigvæk lige et par tusind følgere, ser det ud til. Nova5.dk. Gå ind og følg os om lidt. Er der gobs, som vi har slettet her til morgen? Rasmus Sebak og Ankerstjerne, de røger os i svinget. 1000 år, den er i radioen lige om lidt.
4: Nova og venner.
5: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
4: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København. Og der er kun én måde at få adgang på.
5: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
4: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
5: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
4: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. at opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
8: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nova.
9: Du kan sagtens skrue op for musikken.
8: Lyden af i dag spiller

0: Lad os lige få et status-check. Hvor mange følger mangler vi cirka for at ramme 100.000? Er det realistisk, at vi når det i løbet af dagen i dag eller i morgen?
1: Det kunne man da krydse fingre for, kunne man ikke det? Mm-hmm. Også fordi jeg selv har stemt på, at det var i dag.
0: Hvad er tallet?
1: Den er på 98.660 følgere.
2: Sådan der.
0: Godt, jamen vi forsøger at runde 100.000.
2: Jo, 1340. Ja.
0: Der er kun én ting tilbage at sige, og det er, at Chris overtager med lyden af i dag til din formiddag her på Nova og om lidt.
3: Åh jo, så kan vi også lige sige, at der er en podcast på vej lidt senere i dag, blandt andet med horoskoper og rystende historier fra den virkelige verden. Og hvis du vil høre vores podcast, så tjek Nova dagens udvalgte på din favorit podcast tjeneste.
0: Vi er tilbage i morgen, og klokken nemlig 6. Ha' en fremragende torsdag. Hej!

0: Godnova er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. Hallo, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din torsdag. Og på et øjeblik, så bliver vi nødt til at tale om en lille fyr, der er 66 cm høj og taler nogenlunde sådan her.
1: You must unlearn what you have learned.
0: Har du et kloge, ved du hvad? Du bliver klogere lige efter Miles Smith. Først her, nyhedsoverblik.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Der er alt for få landmænd i Danmark i forhold til, hvor meget de fylder for Venstre. Det mener den tidligere venstreformand Jakob Ellemann Jensen. I en ny bog der retter han en hård kritik mod partiets tætte bånd til landbruget, det skriver Danmarks Radio. I bogen der fortæller Ellemann, at han mødte stor modstand i partiet, da han forsøgte at give Venstre en grønnere profil med blandt andet en CO2-afgift på landbruget og mere fokus på miljøpolitik. Så viser ny forskning fra Københavns Universitet, at unge kan blive fanget i en selvforstærkende, ond spiral af dårlig søvn og mental mistrivsel. I studiet der kortlægger forskerne, hvordan blandt andet stress, skærmvaner og rygning kan hænge sammen med søvnproblemer, angst og depression. Samtidig så viser tal fra den nationale sundhedsprofil, at både søvnproblemer og mental mistrivsel er altså blevet mere udbredt blandt de unge. Så kan det snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten altså også gælder for de danske kunder i grænsebutikkerne, det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over den her afgørelse, fordi de mener altså, at de pantfri doser skaber unfair konkurrence og i øvrigt også skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd, så køber danskerne altså for omkring 500 millioner doser i Tyskland hvert eneste år. Den her dom, den kan ankes, men de pantfri doser, de er formentlig på lån tid, fordi senest fra 2029, så skal der altså opkræves pant på alle doser i EU-landene. Den britiske radiostation Radio Caroline er ved en fejl kommet til at annoncere, at Kong Charles var død, det skriver The Guardian. En computerfejl i stationens hovedstudie i Essex satte nemlig proceduren for en britisk monarks død i gang. Det er sådan et beredskab, hvor alle britiske radiostationer står klar, og derfor så blev kongens død altså annonceret, hvorefter stationen gik i stilhed. Radiostationens chef Peter Moore, han undskylder nu offentligt over for både Kong Charles og også stationens lyttere.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Her er først på dagen den her torsdag spredte byer flere steder, men så også lidt sol i vente. Temperatur mellem 13 og 19 grader, ellers let til jævn vind.
5: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Godmorgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Skal du med til Nova Venner med Christoffer, så har jeg lige to pladser på gæstelisten til arrangementet den 29. maj på Hotel Cecil i København. Jeg skal nok give dig al info på, hvordan du får fat i de her billetter. Lige nu, Omar og Mumle, velkommen.
6: Skru op for lyden af i dag.

0: Stay if you wanna dance.
1: Jeg vil da lige minde om, at du behøver altså ikke at have danseskoene på for at være med her. Det styrer dig helt selv. Det er trods alt også en torsdag formiddag og arbejde for mange. Ja, ved du hvad, der er god musik på vej fra Westlife og Apaka, men jeg vil også lige minde om, at det er en helt særlig dag i dag. Det er det jo. Det er National Talk Like Yoda Day. Ja, sådan en findes og bliver altså fejret hvert år 21. maj helt præcist. For at hylde selvfølgelig den lille grønne Jedi Master fra Star Wars Yoda. Ja. Kan du ikke helt huske, hvordan han lyder, den lille fætter der? Så prøv at lytte her.
2: Always with you, what cannot be done. Hear you nothing that I say. You must unlearn what you have learned.
1: Ja, held og lykke med at tale som ham. Yoda er altså mest kendt som sådan en lille mærkelig fætter, bytter om på ordstillingerne. Og dukkede faktisk op første gang i 1980 i The Empire Strikes Back. Og han er kun 66 cm høj, hvis du lige vil have den lille fun fact med her. Ja, det handler altså om at snakke lidt bagvendt, for at sige det som det er. Jeg tænker, du behøver ikke at have samme turnering som ham. Men nu vil jeg da på bedste vis prøve at præsentere Apaka, vi skal høre her, ved at sige Nova, du lytter til. Hører vi skal. Apaka i et spin, en flue. Happy National Talk Like Yoda Day.

0: 2001 var året, hvor Westlife sang den her. When you're looking like that. Lige præcis. Dejligt, du med os. Jeg hedder Chris, og ved du hvad, jeg har faktisk 2 billetter til Nova Venner med Christoffer. Du kan komme på gæstelisten, inden jeg er færdig med at sende, der har jeg fundet en heldig vinder. Og hvordan du kommer afsted, jeg skal give dig al info lige efter Tobias Rahim og Birthe Kær og den der om den danske sommer.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af hele ugen på Nova.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
9: Gud, hvor kedeligt.
8: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Skal du være helt tæt på?
3: Altså, jeg mener helt tæt på.
2: Jamen, så er det. Bare med at lytte godt efter her hos os. Jeg tænker tæt på Christoffer. Vi har en særlig lille intim koncertoplevelse i vente. Nova venner på Hotel Cecil 29. maj. Det er lige om lidt. Og han er vel nok en af Danmarks største popstjerner for tiden. Det kan vi vist hurtigt få skrevet under på. Og så har han også vist den nye side af sig selv, hvor han skriver og synger på dansk. Det synes jeg kan et eller andet. Ham der med gitaren. Christoffer, skal du med? Så er det bare at lytte efter, når han kalder. Og så snart han gør det, det er alle hverdage 6-21, du har muligheden for at høre ham kalde. Så skal du altså bare ringe her til studiet, så lover jeg dig for at telefonen åben. Det er på 70 11 9000, det foregår. Og kommer du igennem i radioen her, så er du altså også sikret, der er to pladser på gæstelisten. Så held og lykke.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

Jeg spørger dig bare lige, hvilken sang vil du høre som den første, hvis du blev Eurojackpot-millionær? Tænk lige over det, og vær klar til at sende mig en sms, fordi Eurojackpot-puljen, den har altså nået sit max på 750 millioner kroner. Så her på Nova, der er vi gået sammen med Eurojackpot, vi har teamet op, og så prøver vi lige at forsøge at sætte på ord på noget af det, der typisk gør folk fuldstændig målløse, nemlig at vinde den store Eurojackpot-pulje, 750 millioner. Du kan vinde 1000 kroner. Og vi finder en vinder i morgen i løbet af dagen. Er der flere vinderchancer? Mit spørgsmål til dig er, hvilken sang vil du sætte på, hvis du vandt 750 millioner kroner? Send mig lige en sms, det kan du gøre lige nu, så kan du være med. Bare skriv sang efterfulgt af, hvilken sang du vil sætte på, som den første, hvis du vandt altså den her maxpulje på 750 millioner kroner i Eurojackpot. Sms til 1220 til 5 kroner, plus almindelig takst. Altså, jeg tror måske, jeg vil gå med noget ABBA, eller... Ja, det ved jeg ikke rigtig, måske... Men lad mig høre fra dig, hvilken sang vil du spille, hvis du altså vandt 750 millioner kroner? Du har chancen for nap 1000 kroner. SMS, teksten sang, altså S-A-N-G, og så efterfulgt af den sang, du vil høre, hvis du blev Eurojackpot-millionær. Til 12.20 til 5 kroner. Held og lykke!

0: Jeg er vild med det her nummer. Seneste fra Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Lige her på Nova med lydene i dag. Chris her i studiet. Vi vil gerne prøve at genskabe det der nærvær, det der fællesskab omkring bordet. Og derfor så har vi skabt den der brød- og brygklub. Ja. Vi kan godt tænke os, du kunne tænke dig at være med i den. Jeg har et lille lifehack til, hvordan du scorer 1000 kroner til dagligvarer. Der er faktisk også en hovedpræmie på 10.000 kroner. Tag lige at lytte med efter Sombra 12-12. Først Malte Ebert.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København. Og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
15: SmartEyes. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår. vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

0: 12 to 12. Det var Sombra lige her til din torsdag på Nova. Med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har startet din dag godt.
1: Nova præsenterer Brød og Brygklubben i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri.
0: Altså, den der bemærkning skal vi snart ses. Den kender vi alt for godt, hvor det så ikke rigtig bliver til noget alligevel, fordi den er sådan lidt ude i luften. Man ved godt, det kræver en del af mig selv, og det ene og det andet, og det tredje og det fjerde, og der er masser af undskyldninger. Det er tit og ofte, fordi vi måske sætter det hele op på en pedestal, sætter barnet lidt for højt. Det kan vi godt tænke os at lave en smule om på her på Nova. For sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri, der har vi lavet den her Brød og Brygklub, hvor det egentlig bare handler om at hygge sig. Ja, det må godt være lidt... Det må godt være en nullermand i hjørnet. Det handler egentlig bare om at invitere til samvær. Og det kunne være over lidt brød og bryg. En råbrødsmad og en kold øl. Det er rigeligt. 8 ud af 10 siger, det er selskabet, der tæller. Og det er jo også det, hvis du tænker efter. Det er jo det, det handler om. Ikke? Så tag lige hop ind forbi vores Instagram, novafm.dk, og find vores udsendelseskanal. Og der kan du altså også dele dit billede af din Brød og Bryg-klub og din Brød og Bryg-aften. Og så kan du vinde et gavekort på 1.000 kroner til en dagligvarerbutik. Og så er du samtidig med i opløbet om for 10.000 kroner en stor middag. Så kan du altså invitere alle dem, du holder af afsted, ikke? Velkommen i Brød og Bryg-klubben hedder det. Det er med Schulstad, og det er med Jacobsen Bryggeri. Så held og lykke.
1: Nova

0: Selena Gomez og Marshmallow og Wolves.
1: Lige her på Nova med lyden af i dag. Altså, jeg tænker bare lige, hvilken sang vil du sætte på som den allerførste, hvis du gik hen og vandt den store Eurojackpot-pulje? Der er 750 millioner kroner. Max-puljen er simpelthen nået. Tag lige og tænk over det, og vær klar til at sende mig en sms. Fordi, ja, som sagt, max-puljen er nået, og derfor så er vi her fra Novas side. Valgte lige at gå sammen med Eurojackpot-teamet op. Og det betyder også, at du har mulighed for at vinde dig en 1000-kronerseddel. For det ikke skal være løgn. Ikke en decideret 1000-kronerseddel. Det ved jeg godt. Det ville være rigtig dumt. Den ville ikke kunne bruge til meget. Men 1000 kroner. Du forstår, hvad jeg mener. Ja. Og det, du skal gøre, det er simpelthen lige at prøve at sætte lidt ord på, hvilken sang vil du spille som den allerførste, hvis du blev Eurojackpot-millionær. Måske kunne jeg finde på at spille Travis McCoy med Billionaire. Det ved ikke. Hvad har du et godt bud? Lad mig høre fra dig. SMS. Sang efterfulgt af hvilken sang du vil sætte på som den allerførste, hvis du vandt max-puljen på 750 millioner euro jackpot. SMS til 1220 til 5 kroner plus almindelig takst. Og så kan du altså gå hen og vinde 1000 kroner. Vi finder vinder i morgen, så held og lykke med det.
2: Det

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: That's so true, Gracie Abrams, lige på Nova med lyden af i dag. Ved du, hvad der også er so true? Det er, at jeg har to pladser på gæstelisten til Nova Venner med Christoffer. Jeg skal altså finde en heldig vinder inden for det næste kvarter. Det er der, Christoffer kalder. Så husk at lytte med, og lyt godt efter at være klar på 70 11 9000. Jeg siger det bare. Andreas Oddbjerg om et øjeblik også. Dasha, og først et nyhedsoverblik.
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8,999. Spar 3,000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Hej, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og

0: Digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: God formiddag. Her får du nyhederne, leveret af Simon Roligård. Presset det vokser fortsat på Lars Løkke Rasmussen her midt i de fastlåste regeringsforhandlinger. Berlingskes politiske analytiker Bent Winther, han beskriver en stigende frustration med Moderaternes formand, og det er altså blandt både de røde og de blå partier. Samtidig så holdt Moderaterne også i går aftes et næsten 5 timer langt gruppemøde på en hemmelig adresse i København. Ingen fra partiet vil kommentere på, hvad det her møde handlede om over for TV2, og Lars Løkke selv, jamen han smuttede ud af bagdøren. Han holder dog fortsat fordøren åben for en regering hen over midten. Så spiser vi dobbelt så meget kød, som kostrådene anbefaler. Hvor Fødevarestyrelsen siger maksimalt 350 gram kød om ugen, så spiser vi danskere altså i gennemsnit 805 gram. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Undersøgelsen peger på, at vores kødvalg hænger ret tæt sammen med både livsstil og sociale faktorer, og det er især svinekød, der ryger på tallerkenen, da det udgør næsten halvdelen af vores samlede kødindtag. Så kan krigen mellem USA og Iran nu mærkes på den danske sommerferie, fordi FDM er begyndt at advare om, konflikten har sendt brændstofpriserne op, så det altså bliver dyrere, hvis man planlægger både at tage fly, men også bilen sydpå. Samtidig så er Iran i gang lige nu med at gennemgå nye amerikanske forslag til at afslutte krigen, det siger en talsmand for Irans udenrigsministerium. Udmeldingen her den kommer altså efter, at USA's præsident Donald Trump tirsdag truede Iran med nye angreb. Kun hver fjerde svindelannonce bliver fjernet fra Facebook, Instagram, TikTok og Google, det skriver Danmarks Radio. Og derfor så har Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer nu klaget til EU-kommissionen. Organisationerne mener, at tech-giganterne gør alt for lidt for at stoppe den her svindel, også selvom falske annoncer, altså med investeringer, hurtige lån og webshops, hvert år snyder europæere for millioner af kroner.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Spredte byger nogle steder og også lidt sol i vente. Temperatur mellem 13 og 19 grader, ellers lidt til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Husk at lytte efter, når Christoffer kalder og være klar på 70 11 9000. Så er der billetter i luften til Nova Vinder med Christoffer her fredag den 29. maj. Held og lykke med det. På vej Annika lige efter Andreas Sødbjerg. Her Dasha og Austin. Velkommen.
2: Skru op for lyden af i dag.
1: Nova og Vinder.
5: Hej, det er Christoffer.
1: Vores nummer er 70 11 9000.
5: Hvis du ringer nu, kan du vinde 2 pladser på gæstelisten.
1: Vinter til Nova og Vinder lige

0: Nova og Venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Det er 29. maj på Hotel Cecil i København, at vi giver dig Nova og Venner med Christoffer. En helt særlig koncert, som du ikke kan købe billetter til, kun vinde billetter her på Nova. Og det betyder altså også, at der er ikke plads til særlig mange på det her sted. Så det handler simpelthen om at være klar ved telefonen. Det kan du til gengæld være alle hverdage 6-21. Når Christoffer kalder, så tryk 70 11 9000. Så kan det være, at du lige vinder dig to pladser på gæstelisten. Og lad mig bare være ærlig. Han kaldte for et øjeblik siden, så jeg kan se telefonen. Den er rødglødende. Lad os se at få åbnet op her. Det er Chris, det er Nova. Hvem er her?
3: Det er Nana.
2: Hej Nana. Nana, hvor er du henne af?
3: Jeg er derhjemme. Du er Høvinge.
2: Jeg tænker, du ringer for at fortælle, at du også mærkede jordskælvet i går.
3: Nej, det var ikke.
2: Okay.
3: Det gør faktisk ikke.
2: Hvorfor er det lige, du ringer, Nana?
3: Fordi jeg håber, jeg er igennem til at vinde billetter til Christoffer.
2: Og det er du, og du er en vinder! Jeg har to pladser på gæstelisten til dig til Nova Venner på Hotel Cecil. Jeg kan love dig for, det bliver et brag, ligesom et jordskælv, han har sagt. Men på den gode måde, en teamkoncert, hvor du simpelthen har to pladser nu her.
3: Det glæder jeg mig til.
2: Det kan jeg godt forstå, Nana. Ved du allerede, hvem du skal have med?
3: Ja, det bliver min mand.
2: Selvfølgelig. Ved du hvad, for lige skrevet en besked til ham, eller et eller andet sagt på fredag, der skal vi simpelthen ud og give den gas.
3: Kæmpe. Det vil jeg gøre.
2: Gør det, og så et kæmpe tillykke herfra og hæng lige på, ikke?
3: Det gør jeg.
2: Det er godt. Hej.
0: Nova og Venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

0: Jeg kender til tips, der er slow cooked. Det her, det var så Slow Hands, Niall Horan, til dine torsdag på Nova med lyden af i dag. Det er quiz-tid.
1: Nova, double up med Chris.
0: Quizzen, hvor alle kan være med. Du kan også være med. Det handler bare om at lytte godt efter. Jeg spiller et mix i det her mix. Der er altså en artist eller et band, som er lige sned sig ind to gange. Din opgave er simpelthen at finde ud af, hvem er det, der er dobbelt op på. Okay? Det går lidt stærkt, så det kan være, du skal skrue lidt op for din radio. Prøv at lytte godt efter lige her, så du kan blive dagens vinder. Find ud af, hvem der er dobbelt op på lige her.

0: Har du et godt bud, så lige nu 70 selv 9000. Telefonen åben her til studiet. Hvem var der lige dobbelt op på her? Har du et godt bud? Hvem er snedet sig ind to gange i mixet her? 70 11 9000, så kan du blive dagens vinder. Jeg har et halvt års Nova uden en eneste reklame. Real Premium til dig. Og der er Big Buang G og Medina, og først Miles Smith, held og lykke.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hej, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
8: SmartEyes.
1: Nova.
9: Start dagen med Gunova.
10: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
11: Det er klart. Start at få med bottom now.
1: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
9: Nova.

0: fedt. Buen Gea Medina, lige her til dine torsdag på Nova, med lyden af i dag. Og ikke glemt, men gemt dit nummer. Hvis der er noget, der, så er det quiz-tid.
1: Nova, double up med Chris.
0: Double up er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix i mixet her. Der er så en artist eller et band, som har snedet sig ind to gange, og din opgave er jo altså at finde ud af, hvem det er, der er double up på. Det er Chris. Hvem har vi her?
2: Sten.
0: Er det Sten? Hej, det er Chris.
2: Yes. Hej.
0: Hej, Sten. Hvor i Danmark er du henne?
2: Jeg kører ind ved Det Kongelige Teater.
0: Ja, er du bare ude på sådan en lille udflugt og hygger dig lidt og har fri?
2: Nej, jeg skal på arbejde, så...
0: Okay, jamen ja, det var egentlig også bare for at drille. Jeg tænkte, du var på arbejde, Sten.
2: Ja.
0: Uden at vide, hvad det er, du laver. Nu bliver jeg jo nysgerrig. Hvad er det, du kører rundt og laver?
2: Jeg er værditransportør.
0: Ja, det er jo sådan noget, jeg tænker, man skal have noget ekstra uddannelse for at køre med sådan nogle værdipapirer og værdi det ene og det andet.
2: Ja, det skal man også.
0: Ja, ja.
2: Man skal have en vagt- og sikkerhedsuddannelse, så...
0: Sådan der. Men du sørger for, at der er styr på værdierne?
2: Det kan du tro.
0: Altid. Så ved du hvad? Så sørger jeg til gengæld for, at der er styr på musikken her. Så er det en god fordeling. Jeg bliver nødt til lige at høre dig ad. I går, da der var jordskælv, alle taler om det. Alle kommer til at tale om det i pinsen, når de mødes med familien. Hvordan oplevede du det der jordskælv i går? Eller opdagede du det overhovedet?
2: Ja, jeg opdagede det. Jeg sad derhjemme og tænkte, hvad fanden sker der? Om vi fjernsynet inde i soveværelse, der var faldet ned, eller hvad? Så, men det var det så ikke. Det var bare et jordskælv.
0: Det var simpelthen bare et jordskælv med, hvad var det, 3,9 på Richterskalaen eller sådan noget?
2: Ja.
0: Altså, man føler sig meget lille lige pludselig, ikke?
2: Helt sikkert, helt sikkert. Ja,
0: jeg troede, det var en lastbil eller et eller andet. Tænkte, hvad pokker det? Og så stoppede det.
2: Ja.
0: Nå, ved du hvad? Vi skal lige have spillet mixet her, og så skal du lige fortælle mig, hvem der er dobbelt op på i dag. Du får det lige nu her, så alle andre også lige kan lytte med, og så må du lige fortælle mig det, okay?
2: Okay, det er i orden, du.
0: Vi kommer her.

0: Masser af fantastiske hits her, men Sten, hvem var der lige dobbelt op på her?
1: Jeg tror næsten, det er ham, der hedder LOC.
0: Ja tak! Sådan der! Du er en kæmpe vinder, det er sådan der. LOC, som jo er ved at arbejde på sit andet stand-up show. Har du hørt det?
1: Ja, det har jeg, men jeg kunne ikke forestille mig ham som stand-up-komiker.
0: Han gør det faktisk ret godt. Det vil jeg bare lige sige,
1: ja.
0: At det kan godt være, at du lige skulle lure det på et tidspunkt.
1: Det kunne du godt være.
0: Det bliver du nødt til. Indtil videre, så kan du lige få et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium.
1: Yes.
0: Så er der masser af god musik og underholdning i værditransporten, ikke?
1: Jo, det kan jeg tro.
0: Må jeg ikke bare ønske dig en god arbejdsdag, og tillykke med det, og tak fordi du lytter, ikke?
1: Jo, tak, og tak for et godt program.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden

0: underhold for de danske mestre AGF. St. Clara, gosh, I love it. Lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg håber, din torsdag lige som den skal være. Jeg hedder Chris. Jeg så lige, at maleri netop er blevet solgt for, hvad der svarer til 1,1 millioner danske kroner. Eller som Elon Musk vil sige det, en af de lange og lidt ekstra. Altså, jeg er jo ikke den rette til at anmelde kunst, når det gælder malerier. Men det skal da ikke afholde mig fra at prøve. Vær med lige efter en gang Gullimund og Savers først Benson Boone.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
9: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
10: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
9: Men det er ikke kun for jer med små børn.
11: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
9: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
15: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO. Alt under et tag.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
19: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Ved du, hvad jeg så? Jeg så lige et Jackson Pollock-maleri. Det hedder Number 7A. Det er lige blevet solgt. Det har du sikkert mere styr på, end jeg har. Det er fra 1948, og det er så solgt for et rekordbeløb. Hvad der svarer til 1,1 milliarder danske kroner, fortæller BBC. Det er solgt på auktionshuset Christie's. Og ja, det er faktisk den højeste pris, der nogensinde er givet for et af hans malerier. Number 7A er fra hans ikoniske drip painting, eller action painting periode. Hvad er nu det? Jo, det er der, hvor man drypper maling ud på et lageret. Kaster eller hælder maling ud over et lageret. I stedet for traditionelle penselstrøg, kan man vel sige. Nogle vil kalde det shoes, andre vil kalde det for hurtig færdigkunst. Jeg ved ikke, hvad du vil kalde det. 7A betyder faktisk ikke noget. Fedt. Han begyndte bare med at nummerere sine værker. Ja, jeg er lidt doven. Gider ikke at finde nogen poetiske navn til det. Den hedder 7, den her. Og så har auktionshuset efterfølgende så givet det et bogstav, fordi de så skulle holde styr på det. Yes, yes. Nå, jeg er jo ikke den rette til at anmelde kunst, når det gælder malerier. Det er jeg på ingen måde. Men hvis altså jeg fik opgaven at skulle skrive en salgsopstilling fra auktionshuset, bare sådan helt hypotetisk, så vil min anmeldelse nok lyde nogenlunde sådan her. 3 meter bredt lærred, delvis ødelagt, mange pletter fra maling, budgives. Jeg sagde ikke den rette til jobbet.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: God formiddag. Her der får du nyhederne i bilen af Simon Rudigaard. Hvis dankortet bliver afvist her i dag, så er du altså langt fra den eneste, der har den oplevelse. Net er nemlig i dag ramt af en driftsforstyrrelse, som betyder, at størstedelen af alle kortbetalinger vil blive afvist. Problemerne de begyndte omkring klokken 9 her i morges, og Nets arbejder altså lige nu på at finde årsagen. Samtidig så opfordres butikker til blandt andet at tage imod betaling med MobilePay, hvis det er muligt. Så overså politiet afgørende spor i sagen om den bortførte 13-årige pige fra Kirkerup, det skriver Berlingske. Ifølge avisen så viste videooptagelser allerede få timer efter bortførelsen Philip Vests bil flere gange tæt på gerningsstedet. Men betjentene opdagede det simpelthen ikke. Og på grund af tekniske problemer så gik der altså yderligere 12 timer før optagelserne blev gennemgået igen. En tidligere efterforsker kritiserer nu politiet.

0: politiets håndtering af den her sag og mener, at den lokale politikreds manglede erfaring til så stor en efterforskning. Så blev der registreret et efterskæl kun 12 minutter efter det jordskæl, der i går ramte Danmark. Det oplyser seniorforsker ved GEUS Trine Dahl Jensen til TV2. Efterskælvet det målte 1,8 på Richterskalaen og havde samme epicenter, nemlig i Køge Bugt, ligesom det første skæl. Ifølge eksperter så er den her type jordskælv ikke usædvanlig i Danmark, og det vurderes heller ikke som farligt. GEUS har indtil videre modtaget en indberetning fra en dansker, der mærkede efterskælvet. Kønssygdommen spreder sig i rekordfart i Europa lige nu. Nye tal fra EU's sundhedsagentur ECDC viser, at både gonorré og syfilis er steget markant de seneste år. Antallet af gonorrétilfælde er blandt andet steget med over 300% siden 2015, og ECDC advarer sig nu om, at udviklingen kan fortsætte, hvis der ikke bliver sat ind med mere forebyggelse. Derfor så opfordrer agenturet blandt andet folk til at bruge kondom og blive testet ved symptomer som svie, smerte eller udflåd.
1: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Vi får lidt eller nogen sol og et par enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 14 og 19 graders varme.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Ingen jordskæl eller efterskæl på programmet i dag. Til gengæld måske lidt ekstra bas, så det kommer over måske an på, hvor højt du skruer op for anlægget. Jeg skal i hvert fald nok servere masser af dejlig musik for dig. Den her torsdag, mit navn er Atal. Og husk, at du altså fortsat skal holde din radio tændt lige her, hvis du gerne vil gøre dig forhåbninger om at stikke afsted med billetter til vores Nova og Venner-koncert den 29. maj på Hotel Cecil med Christoffer. Så snart han siger til, så skal du altså ringe 70 11 9000. Og med et øjeblik, så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000, inden at jeg hopper afsted på fyraften i dag. Alle detaljer, hvis du bliver hængelig her. Først er Sharon og Sapphire. Velkommen indenfor.
3: Skru op for lyden af i dag.

stille og uro drømmefanger her på Nova. Jeg håber også, du fanger din drømme den her torsdag. Eller måske bare lige fanger lidt god musik her på Nova. Jeg glæder mig til at tage hul på en ekstra forlænget weekend. Og måske du skal bruge lidt af pinsen på at hygge med venner og familie rundt om et pinsebord. Og spørgsmålet er så, om du har en plus one med i det selskab. Vidste du, at der er omkring 1,6 millioner singler i Danmark? Men spørgsmålet er, om Novas lytter egentlig er singler størstedelen af dem. Det er i hvert fald et spørgsmål, jeg har stillet i den her lille spørgeskemaundersøgelse sammen med Rema 1000, hvor jeg prøver at blive lidt klogere på din hverdag, dine vaner og ikke mindst dine holdninger til ting. Og blandt andet har jeg været lidt nysgerrig på, om størstedelen af Novas lytter er singler eller i et forhold. Hvad tror du? Det kan altså være dig, jeg giver et ring her på den anden side af klokken 13. Dig, der har svaret rigtigt på det spørgsmål, og dig, der får lov til at få chancen for at dyste med i hverdagsdysten, hvor der altså er op imod 1000 kroner til Rema 1000 på højkant. Så kunne det nok være, at der lige skulle være til lidt snaps og sild, og hvad der ellers skal være på det her pinsebord. Det er altså en sms, du skal sende afsted allerede nu, med teksten Rema til 1220, og så svarer du bare ja eller nej, alt efter hvad du tror. Altså, er størstedelen af Novas lyttere singler? Ja eller nej? Send svaret i en besked. Det koster 5 kroner. Til gengæld, så kan det være dig, jeg giver det ring her efter klokken 13. Og dig, der får lov til at være med i hverdagsdysten. Og forhåbentlig stikker sted mod op imod 1000 kroner til Rema 1000. Lige om lidt, Robbie Williams og Feel. Men først, The Minds of 99. Du er udenfor. Du er på Nova. Tak for, at du lytter med.

0: Han har ikke sagt til endnu, ham med gitaren. Men det er godt at se, at der er nogen, der er vakse på tasterne. Man kan altså ikke snyde sig foran i telefonkøen. Det er først, når Christoffer siger til, at man skal ringe 70 11 9000 for at vinde billetter til Nova Vinderkoncerten. Om lidt, så skal vi til lidt andet livemusik på den danske scene. Der er nemlig en jysk festival, som der starter i dag, og den kommer vi selvfølgelig lige til at varme op til. Det er på den anden side af Olivia Dean og Man I Need her på Nova.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nova. I love you just the way you
7: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
8: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
9: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Rasmus Sebak kalder dig til Jelling, som altså kickstarter festivalen i dag, og måske du er en af de heldige, der skal stå og scrolle med på Natteravn. Det kunne også godt være, at det var sange som de her, der lukkede dig til Jelling i dag. Alt

Ja, det lyder ærligt talt som om, at naboerne til festivalspladsen allerede har accepteret, at søvnen kommer til at blive aflyst de næste par dage. Jeg tænker, efter det der lille jordskæl i Danmark i går, så tager jeg næsten ikke tænke på, hvordan det kommer til at lyde, når bassen fra Calvin Harris den kommer til at brage dig ud af i dag. Jeg ønsker dig kæmpe god fornøjelse, hvis du er en af de heldige, der skal med til Jelling Festival, uanset om det er i dag eller i løbet af pinseweekenden. Mit navn er Atal, og jeg håber, du har dig jordens skønneste torsdag. Tak for, at du bruger lidt af den sammen med mig her på Nova. Og lige nu, sammen med Tame Impala, det her, det er Dracula. God formiddag til dig.

0: Dracula her til en dejlig torsdag på Nova og tale bag mikrofonen. Kan du mærke det? Vi nærmer os en velfortjent weekend og så også en forlænget en af slagsen. Og hvis du nu alligevel pynser på at invitere vennerne eller familien til pinsefrokost, så har jeg lige et lille tip til, hvordan du på jordens nemmeste måde kan sikre dig 1000 kroner, så hele menuen den er betalt. Alle detaljer lige efter jeg pakker en drøm om et menneske, den kommer her med et par minutter på Nova.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år 50.000 kroner.
1: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
17: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjælp og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: Nu er der mere lyden af i dag.
4: Skru op for Nova.

menneske her på Nova. Mit navn er Tal, og vi har en drøm her på Nova. En drøm om at nå 100.000 følgere inde på vores Instagram, Nova5.dk. Som det ser ud nu, så står vi på 98.000, så vi får brug for al den hjælp, vi overhovedet kan trække på. Følger du endnu ikke Nova inde på de sociale medier, så skynd dig ind forbi Instagram Nova5.dk og giv os et følg. Så kan det til gengæld være dig, som vi følger som den eneste i den næste måneds tid. Vi har nemlig lavet et opslag, hvor vi spørger, hvornår du tror, vi rammer 100.000 følgere. Hvis du gætter rigtigt på både dag og tidspunkt, så kan det altså være dig, der står som den eneste, vi følger inde på vores Instagram. Og jeg følger spændt med. Vi mangler altså små 2.000 følgere, så det kan godt være, at det er højt sat. Men please spread the word. Og apropos at sætte barn højt, nu skal vi altså lige sætte barn lidt lavt. Fordi når du alligevel er inde på vores Instagram-konto, så synes jeg også, du samtidig skal svinge ind forbi vores udsendelseskanal, Brød og Bryg Klubben. Den finder du inde på vores profil. Derinde der har vi simpelthen skabt en lille klub for alle os, der har behov for at sætte barnet så lavt som overhovedet muligt, når vi får gæster på besøg. Det vil sige, glem alt, hvad der hedder vasketøjskurve og stødepaneler. Det er fuldstændig lige meget. Vi vil gerne ses med vores venner, vi vil gerne ses med vores familie, og det behøver ikke at være en helt stor tre-rettersmenu, vi disker op med. Når du alligevel inviterer familien til en omgang pinsefrokost, skulle du så ikke bare lige tage et billede af jeres brød og bryg klub? Altså et billede af dig og dine gæster, der nyder en rugbrødsmad og en kold øl, fordi vildere behøver det sådan set ikke at være. Vi er teamet op med Sjulstad og Carlsberg Jacobsens Bryggeri om at starte den her Brød og Bryg Klub, som egentlig bare gerne vil have, at vi bliver bedre til at mødes, uden at det behøver at være super fancy. En rugbrødsmad og en kold øl kan også gøre det. Så del et billede ind på vores udsendelseskanal, nu du alligevel er inde og følger os, Nova5.dk, så kan du altså deltage i lodtrækning om 1.000 kroner til en dagligvarerbutik, sådan så pinsefrokosten den er betalt. Og vi trækker også en vinder af den helt store hovedpræmie, som lyder på 10.000 kroner her

Andreas Oddbjerg hjemme fra fabrikken fik du lige her på Nova til en dejlig torsdag. Mit navn er Atal, og jeg har fornøjelsen af at hygge om dine øregange på fabrikken, på vej hjem fra fabrikken. Hvad end du laver lige nu.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Bikeshop.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
9: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Bliv sommerklar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
17: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
18: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
17: Men det er ikke kun for jer med små børn.
19: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
17: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: Goddag. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Flere skoler og uddannelsessteder i Odense har i dag modtaget bombetrusler på e-mail. Det oplyser Fyns Politi. Omkring 20 skoler og institutioner har fået de her truende beskeder, men politiet vurderer altså, at undervisningen kan fortsætte som normalt. Samtidig så efterforsker politiet nu sagen for at finde personen, der står bag. Det er heller ikke første gang, at Fyns Politi står med den her type sager. Politikredsen har den seneste tid haft flere sager om trusler mod både skoler og et indkøbscenter. Men ifølge politiet så har alle truslerne indtil videre altså vist sig at være grundløse. Hvis jordskælvet onsdag har givet lidt revner eller måske andre skader på dit hus, så ender regningen højst sandsynligt hos dig selv, det siger forsikringsekspert Anna Garde Slothus fra brancheorganisationen F&P til TV2 Kosmopol. Flere forsikringsselskaber har fået de her henvendelser efter jordskælvet, men skader fra lige præcis jordskælv bliver som udgangspunkt ikke dækket, fordi det betragtes som force majeure, da det altså er en naturkatastrofe. Krigen mellem USA og Iran kan nu mærkes på danskernes sommerferie. FDM advarer om, at konflikten har sendt brændstofpriserne i vejret, så det altså bliver dyrere, hvis man planlægger at tage både bilen sydpå eller flyveren. Samtidig så er Iran i gang lige nu med at gennemgå nogle nye amerikanske forslag til at afslutte krigen, det siger en talsmand for Irans udenrigsministerium ifølge Reuters. Og den her udmelding, den kommer altså efter, at USA

0: Præsident Donald Trump tirsdag troede Iran med nye angreb. Og nu vi snakker om sommerferier, så er der måske mange, der benytter sig af Airbnb. Den her digitale platform vil nu også til at udleje både biler og så også levere dagligvarer. Udvidelsen kommer efter, at Airbnb blev ramt af strammere regler for korttidsudlejning i en lang række lande. Det meddelte udlejningsplatformen i går. Ifølge nyhedsbureauet AFP, så er det et svar på de her mange nye restriktioner. I Spanien, der har platformen for eksempel fået en bøde på næsten 500 millioner kroner for at bryde landets reklameregler.
1: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
2: Lidt eller nogen sol og et par enkelte byer. Temperatur, der ligger mellem 14 og 19 graders varme.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: God torsdag til dig. Jeg håber, at dagen behandler dig pænt indtil videre. Mit navn er Otella. I løbet af den næste times tid, der vil du både få chancen for at smide lod i puljen om 1000 kroners kolde kontanter. Du vil få lov til at høre Benjamin House sprit nye single, som ellers først udkommer i morgen, men jeg har fået lov til at give dig en lille forpremiere på den. Og sidst men ikke mindst, så skal vi selvfølgelig også tema quizze. Tre sange, et hemmeligt tema. Kan du gætte, hvad det er, så kan det være dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement. Men først Teddy Swims og Bad Dreams. Mit navn er Atal. Velkommen indenfor.
1: Skru op, for lyden er i dag.

Dream, du er på Nova, landet lige i tide til en omgang tema quiz. Jeg spiller tre sange for dig, de gemmer på et hemmeligt tema eller en slags rød tråd. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er, så skal du ringe 70 11 9000, så kan det være dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement. Og temaet, det kan jo ligge skjult i sangens titel, det kan ligge skjult i kunstnernavnet, det kan også bare gemme sig i noget af det, der bliver sunget om i de tre sange. Det kan være en god kombination af alle tre dele. Så spesør, ring 70 11 9000, så snart du fanger dagens tema ud fra de her tre sange.

0: jord, dans, hjertesår. Der er kommet lidt af hvert som bud på dagens hemmelige tema. Morten fra Rødovre, du har også et bud.
1: Jeg har et bud, der hedder jordskælv.
0: Du har et bud, der hedder jordskælv? Jamen,
1: Lige præcis, ja.
0: Det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Godt gået. Du har vundet temakvidsen.
1: Sådan, det kan vi lige.
0: Og et Rayo Premium abonnement, hvor du blandt andet kan skippe reklamerne. Morten, hvor bor du henne i Rødovre? Kunne du mærke nogle rystelser der i går?
1: Desværre kunne jeg ikke lide det, og jeg var i en elevator, men jeg blev ringet op af min datters mentor, der sagde, at jeg er nødt til at komme og aflevere din datter med det samme og køre hjem til min egen datter, fordi hun sidder og var meget, meget ulykkelig, fordi det simpelthen var rystet over det hele, og ja, hun skulle skynde sig.
0: Ja, det forstår man godt. Jamen altså,
1: selvom... Og lige kort efter, så ringede jeg til min store søster, som lige har siddet, deres hund, den er lige død for ikke så lang tid siden, så de havde lige fået pakke hjem med alle de her kære ting, der lå i med halskæder, ørering eller hvad det var. Og så begynder det hele at ryste, og min storesøster, hun står med sin datter, der jo sidder lidt og er ked af det, og fordi den her hund jo er død, og nu var der nogle mindesmærker. Og så ryster alting, så om det er jorden, der ryster, fordi nu kom der en besked fra noget.
0: Så, du ja,
1: og min søster vidste ikke, at der var jordskælv, så jamen, det fandt hun ud af, da jeg ringede sig, fordi det var lokaliseret lige der, hvor hun faktisk bor, på Sydhavnen.
0: Oh.
1: Så det havde været lidt ekstra voldsomt der, så det var lige, lidt underligt.
0: Det var en vild episode, hvis ikke man lige var forberedt på den. Jeg kan selvfølgelig også godt forstå, at der er nogle mindre eller sarte sjæle, som der ikke lige helt var med på, hvad man skulle stille op. Så godt, at der lige blevet taget sig af dem. Morten, jeg er glad for, at du gad at quizze med på temakvidsen, og jeg ønsker dig en fortsat forrygende og rolig, ikke rystende torsdag.
1: I lige måde, og tusind tak for et fantastisk program.
0: Selv tak. Hej med dig.

0: Jordskælv var selvfølgelig dagens tema. Der lå skjult i tre sange i tema-quizzen. Jeg ved ikke, om du selv mærkede jordskælvet. Jeg gjorde ikke personligt. Min nabo troede, at han mærkede jordskælvet, men så var jeg sådan, nej, det var bare min vibrator, der var fuldt opladt. Jeg håber, at du er opladt til den her skønne torsdag til resten af arbejdsdagen, eller så skal jeg nok sørge for, at du bliver der med noget dejlig musik. Og lige om et øjeblik her på Nova, så kommer der til at ske noget forrygende, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Jeg har nemlig fået lov til at give dig en forpremiere på Benjamin House Sprit. Ny sang. Den hedder Portugal, og det er Benjamin, når han er allerbedst. Den udkommer altså først officielt i morgen, eller efter midnat. Men jeg har givet dig lov til lige at få en lille lydsnas på den, så du kan få lov til at feste med på den og lige lære teksten inden alle andre. Du får altså Benjamin House sprit ny sang Portugal lige om hjørnet her på Nova. Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Fra instruktør Scarlett Johansson.
3: You're so full of shit, Eleanor.
4: Yeah? And what was it those kids used to call you?
5: Ma!
4: The class mattress, that's what it was.
5: Cut your hair, I see.
6: Do you like it?
4: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
2: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
8: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
13: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nova.
16: Start dagen med Gunova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå.
18: Gunova,
15: hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyd

0: Sara Larsson med Lush Life. Du er på Nova God Torsdag, tættere og tættere bag mikrofonen. Og jeg har fået fornøjelsen af at give dig forpremiere på Benjamin Havsprit nye single, der hedder Portugal. Den udkommer ellers først i morgen, men du kan simpelthen få lov til lige at øve dig lidt på den allerede i dag. Og som Benjamin Hav skriver, jeg har aldrig været i Portugal. Jeg tror bare, der er dejligt, og det er jo en klassisk Benjamin Hav-ting at gøre det her. Men jeg føler, at sommeren den er reddet med den her sang. Lad os lige prøve at høre ham sætte lidt flere ord på den.
1: Portugal er et nummer, der handler om glæde, om varme, om at tage til Portugal i overført betydning. Altså Portugal som en følelse, der bor inde i hjertet. En varme, samhørighed, kærlighed. Hvis du virkelig elsker livet, så leger du med det. Kramser du på det. Det er sådan, jeg har det.
0: Det er altså bare sådan, Benjamin Hav har det. Han spiller på en masse festivaler, blandt andet til Jellings Festival, og så skal han jo altså også brygge på det her nye album, som jeg tænker nok også kommer til at indeholde den her forrygende nye sang. Det er altså et album, der lander sådan cirka, inden han skal spille i Parken den 3. juli 27. Du får her Benjamin Hav forpremiere på hans spritnye single, der lander i morgen, Portugal på Nova.

0: Sabrina Carpenter med Espresso på Nova. Og om du gerne vil bruge 1000 kroner på 10 fancy martinis, eller om du gerne vil bruge dem på 50 citronmåner eller et par nye AirPods, det blander jeg mig slet ikke i. Men om lidt, så fortæller jeg, hvordan du har chancen for at stikke afsted med 1000 kroner i kolde kontanter. Sådan, så du kan gå på en velfortjent forlænget weekend og spendere lidt ekstra. Alle detaljer efter Bruno Mars, I Just Might, her på Nova.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af. Hele ugen på Nova.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
16: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
17: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
18: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
3: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Fra instruktør Scarlett Johansson.
3: You're so full of shit, Eleanor.
4: Yeah?
3: And what was it those kids used to call you?
4: Ma!
3: The class mattress, that's what it was.
4: Cut your hair, I see.
5: Yeah, you like it?
4: I liked it better when it was long.
6: She's gonna live forever.
5: I know.
2: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

overvejer sine muligheder. Og måske du overvejer, om du skal spille med i Eurojackpot-puljen. Det er altså den helt store gevinst, du kan stikke afsted med, hvis det bliver dig, der vinder. 750 millioner kroner er der altså på højkant nu. Og vi vil gerne lige fejre den her store præmie her på Nova sammen med Eurojackpot. Vi giver dig chancen for at vinde 1000 kroner i kolde cash. Så du kan gå på weekend med lidt ekstra mønt i lommen. Alt du skal gøre er at fortælle, hvilken sang du vil smække på anlægget som det allerførste, hvis det var dig, der vandt Eurojackpot-puljen i morgen. Sørg lige for at sende en sms, for så er du altså med i lodtrækningen. Du skal bare skrive sang i en besked til 12.20, og selvfølgelig den sangtitel, som du ville smække på fuld skrue. Indtil videre så er der altså kommet et par gode bud ind i indbakken blandt

det er altså et par rigtig gode bud på nogle oplagte sange, man skulle smække på, hvis man lige blev den helt store millionær. Hvilken sang vil du vælge? Måske den her fra David Guetta og Sia, Titanium. Send dit svar i en sms til 1220 med teksten sang foran. Det koster en flad femmer, og husk at tage telefonen, hvis vi giver dig et ring i morgen om, at du har vundet 1000 kr.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Du skal ikke gå for langt væk fra din radio, for vi har stadig ikke hørt Christoffer Peter ringe på telefonen, og når han gør det, jamen, så er det altså din chance for at vinde billetter til vores Nova og Venner-koncert. Du kan lige få alle detaljer her, og så venter der en musikalsk opkvikker lige på den anden side af nyhederne og vejret.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
3: Over 18 år, vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: Goddag. Her får du nyhederne i bilen af Simon Roligård. Der er fortsat ikke kommet et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen i de ellers fastlåste regeringsforhandlinger, det skriver TV2 og Berlingske. Der er nu gået 2 dage siden Troels Lund Poulsen præsenterede planerne om en mulig VLAG-regering, men stadig uden at vide, om Moderaterne har tænkt sig at vælte den. Samtidig så voksede presset onsdag aften på Løkke, da Moderaterne holdt et næsten 5 timer langt gruppemøde på en hemmelig adresse i København, men uden at nogen kommenterede bagefter. Så spiser vi stadig langt mere kød her i Danmark, end kostrådene egentlig anbefaler. En ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet viser, at vi i gennemsnit får 805 gram kød om ugen, selvom anbefalingen egentlig lyder på maks 350 gram. Især svinekød fylder meget på vores tallerkener og står for næsten halvdelen af danskernes samlede kødindtag. Samtidig så peger forskerne på, at vores kødvaner kan hænge tæt sammen med både livsstil og sociale forhold. Så kan det snart være slut med at køre ned over grænsen og købe pantfri øl og sodavand. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at den her pantpligt altså også gælder for de danske kunder i grænsebutikkerne, det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over den her afgørelse, for de har længe ment, at de pantfri dåser skaber en unfair konkurrence og i øvrigt også skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd, så køber danskerne omkring 500 millioner dåser i Tyskland hvert eneste år. Den her dom, den kan også ankes, men altså, at de pantfri dåser er formentlig på låntid uanset hvad, fordi senest fra 2029, så skal der nemlig opkræves pant på dåser i alle EU-lande. Og apropos EU, så bliver flere og flere europæere smittet med kønssygdomme. Nye tal fra EU's sundhedsagentur ECDC viser, at både gonorré og syfilis er steget markant de seneste år. Særligt gonorré er på fremmarch med en stigning på over 300% siden 2015. Derfor så advarer ECDC nu om, at smitten her kan fortsætte med at vokse, hvis der altså ikke kommer mere forebyggelse og generelt flere bliver testet. Agenturet opfordrer blandt andet folk til at bruge kondom,

0: og så også blive testet ved symptomer som svie, smerte eller udflåd.
1: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
2: Lidt eller nogen sol, men også et par enkelte byer. Temperaturer ligger mellem 14 og 19 graders varme.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Guderne skal vide, at jeg har lavet en del fejl i min radiokarriere igennem årene. Men alligevel ikke så stor en fejl, som en britisk radiostation kom til at begå. Og det skal vi dykke ned i her med et kort øjeblik på Nova, hvor der blandt andet også er 1000 kroner til Rema 1000 på højkant i hverdag i Stysken. Men først så skal vi to altså lige lidt op i gear. Rejs dig op, skru op for din radio. Dagens opkvikker bliver leveret af Ava Max. Her er det Kings and Queens.
1: Skru op for lyden af i dag.

Ava Max leverer dagens opkvikker til os her i Kings and Queens. Du er på Nova, mit navn er Otel, og vi skal lige præcis forbi det britiske monarki. Fordi forleden dag, så kom en radiostation i Storbritannien simpelthen til at annoncere King Charles for død. Det, der sker, er, at der er rigtig mange stationer i Storbritannien, som har sådan en nødprotokol liggende til den dag, at der er en fra monarkiet, der dør. Og der var simpelthen en ved radiostationen, der kom til at starte den her protokol ved en fejl, så der kom sådan en alvorlig dødsmeddelelse og God save the king og stilhed på sendefladen og hele muligheden. Problemet var jo bare, at Charles, han var jo meget, meget levende, stod i Nordjylland og drak whisky med godt folk. Så det var jo en kæmpe brøler. Men vi er da glade for, at Charles har det godt. Det er altså ikke første gang, at man er kommet til at annoncere folk døde, til trods for, at de levede i bedste velgående. Altså, det er jo sådan en ting, som internettet elsker. Det og kattevideoer med Mark Zuckerberg, han prøvede at blive erklæret død tilbage i 2016. Det var, fordi Facebook havde lavet sådan en fejl mindeside for næsten 2 millioner brugere, inklusive Zuckerberg selv. Og rimelig akavet, når ens egen platform lige pludselig holder mindehøjtidlighed for en. Og så er der jo Michael J. Fox. Der var jo folk, der lige pludselig lavede mindeartikler, videoer og hyldester, indtil der så var nogen, der tjekkede, om han faktisk stadig træk vejret, hvilket han gjorde. Peter Mykin har været annonceret død på internettet. Dwayne Johnson skulle være styrtet ihjel under et stunt, hvilket jeg har svært ved at tro. Jeg føler, at den mand, han sagtens kunne overleve et flystyrt. Han er jo bygget som et køleskab med muskler. Eminem er også blevet dræbt på mange mærkelige måder online. Der har været så mange weird teorier, og blandt andet også Miley Cyrus, der angiveligt skulle være blevet fundet død i sit hjem. Med folk med lidt for meget fritid. Det er altså ikke altid, det går helt sådan. Og vi er glade for, at King Charles, han lever i bedste velgående, og jeg håber også, at du føler dig levende og klar på at indtage eftermiddagen med lidt fornyet overskud, nu hvor du fik dagens opkvikker i FMX, og lige nu er pakket flue i et spind.

0: Der er no mercy at hente i hverdagsdysten. Kan man ikke svare rigtigt på dagens tre spørgsmål på tid, jamen så er det da bare ærgerligt. Så kan man i hvert fald ikke forsikre sig 1000 kroner til Rema 1000. Til gengæld, så kan man altså sikre sig de 500 kroner til Rema 1000 som en lille trøstepræmie, hvis du kan gennemskue svaret på dagens spørgsmål, nemlig er størstedelen af Novas lyttere singler. Hvad tror du? Ja eller nej? Jeg har spurgt det her spørgsmål i en lille spørgeskemaundersøgelse, og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret, så kan det altså være dig, jeg giver det ring lige om lidt. Dig, der har vundet 500 kroner til Rema 1000, og dig, der får chancen for at fordoble gevinsten i hverdagsdysten. Alt du skal gøre er at sende en sms med teksten Rema, laver et mellemrum, og så skriver du ja eller nej. Alt efter hvad du tror, er størstedelen af Novas lytter singler ja eller nej. Send dit svar i en besked til 1220, det koster 5 kroner. Og tag telefonen, hvis jeg giver dig en ring lige om lidt. For så kan det altså være dig, der har vundet 500 kroner til Rema, og dig, der får chancen for at fordoble puljen i hverdagsdysten. I går, der lød de tre spørgsmål således. I hvilket land er valutaen NOK? Svaret, det var selvfølgelig Norge. Hvilken sportsgren dyrkede Serena Williams? Svaret var tennis. Hvem er kendt som The King of Pop? Kan du svare på det? Kunne du svare på dem alle tre, jamen, så kunne det have været dig, der vandt 1000 kroner. Men jeg har altså tre nye spørgsmål i hverdagsdysten, og det er lige om et øjeblik, at du får chancen, så skynd dig at smide lod i puljen. Er størstedelen af Novas lyttere singler ja eller nej? Med teksten Rema foran til 12.20. Held og lykke.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen, og hvor du kan vinde 1000 kroner til næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af. Hele ugen på Nova.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
4: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge, med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
18: Det er klart. Start at få med bottom now.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000 hver eneste dag her på Nova og giver dig chancen for at gøre hverdagen en lille smule nemmere, i hvert fald med op imod 1000 kroner gavekort til Rema 1000. Og jeg har lige nu Susanne fra Vandrup med mig på telefonen. Hej med dig, Susanne.
2: Hej.
1: Hej. Hvad laver du lige nu?
2: Jamen, jeg skal faktisk lige til at have en kop kaffe sammen med min mand.
1: Det lyder da dejligt.
2: Ja.
1: Susanne, jeg har jo stillet Novas lytter en række spørgsmål. Bare for sådan lige at blive lidt klogere på jer og finde ud af jeres hverdagsvaner og holdninger og liv og hverdag. Og jeg har blandt andet spurgt Novas lytter, om de singler. Hvad tror du, størstedelen har svaret til det?
2: Jeg skriver nej.
1: Du tror nej. Der er 76% af stemmerne i den her spørgeskemaundersøgelse, som svarer nej. Det vil sige, at du har gættet rigtigt og vundet 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det.
2: Ja, tak for det så.
1: Jo, skulle nok blive til lidt ekstra mælk til kaffen.
2: Ja.
1: Men Susanne, skulle vi ikke lige se, om vi kunne prøve at fordoble den gevinst?
2: Det kunne vi godt.
1: Mm. Jeg har nemlig yderligere tre spørgsmål til dig på tid, og hvis du kan svare rigtigt på alle tre, inden tiden løber ud, jamen så får du altså 1000 kroner i stedet for de 500. Skal vi aftale det?
2: Det er bare i orden.
1: Det er godt. Jamen altså, de 30 sekunder og de tre spørgsmål får du her. Hvor bliver det største karneval i verden afholdt? Brasilien eller Italien?
2: Brasilien.
1: I hvilken by kan man opleve det skæve tårn?
2: Pisa.
1: Hvem har hovedrollen i den danske film Druk?
2: Den kan jeg simpelthen ikke.
1: Der er stadig 8 sekunder tilbage.
2: Ja, det kan jeg. Ved du det? Okay. Nej, det er for sent.
1: Hovedrollen? Nej, kom bare. Hovedrollen i Druk.
2: Hovedrollen i Druk. Nicolai Lidekos. Nej, det er ikke sammen.
1: Nu er tiden i hvert fald løbet ud.
2: Ja.
1: Det var allerede så tæt på, Susanne. Hovedrollen i den danske film Druk er altså Mads Mikkelsen.
2: Ja, det var det. Jeg kunne se ham på mig, og jeg kunne også nærmest huske hans bror, men det kunne jeg simpelthen ikke komme tænke om.
1: Jeg kender det godt. Men de andre to svarer du fuldstændig rigtigt på. Største karneval i verden, Brasilien og skævetårn i Pisa. Prøv her, det blev ikke til 1000 kroner. Til gengæld, så kan du hygge dig for de 500 kroner til Rema 1000. Det kan vel også noget?
2: Ja, det kan. Tusind
1: det er godt. Tak. Kan I have en fortsat dejlig torsdag. Tak for, at du gad at lege med på Hverdagsdysten.
2: Tak, i lige måde.
1: Hej.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: Augusta. Prøveperiode her på Nova. Og hvis dit overskud eller måske din økonomi er sat en lille smule på prøve i øjeblikket, jamen så har jeg et lille tip til, hvordan du kan gå den her pinsefrokosttid i møde med bare minimum effort, og samtidig også med en chance for at stikke afsted med 10.000 kroner til at fylde køleskabet med. Alle detaljer efter et Sharon og Assi sammen.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Ja, endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Fra instruktør Scarlett Johansson.
12: You're so full of shit, Eleanor.
13: Yeah? And what was it those kids used to call you?
14: Ma!
13: The class mattress, that's what it was.
14: Cut your hair, I see.
15: Do you like it?
13: I liked it better when it was long.
16: She's gonna live forever.
15: I know.
11: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
19: Myrer, myrer, myrer overalt.
18: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
22: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Vi går en dejlig forlænget weekend i møde, og måske du er en af de heldige, der er inviteret på en hyggelig pinsefrokost. Og til det, så må jeg bare lige komme med en lille disclaimer, en lille advarsel. Hold nu igen med den snaps. Jeg mindes tydeligt en gang for en del år siden efterhånden, hvor jeg inviterede hele min klasse fra handelsskolen forbi til sådan en her pinsefrokost. Og jeg havde jo brugt rigtig mange dage op til på at gøre rent og gøre det fint derhjemme. Jeg havde handlet ind, der skulle tilberedes en masse mad fra bunden. Jeg lavede fiskefrikadeller, jeg lavede fiskefiléer, der var sild og snaps, og jeg skal give dig et flot pinsebord, blev det til. Jeg når kun lige at sætte mig hen til bordet og skåle med mine klassekammerater i snaps. Og det næste, jeg husker, er, at jeg bliver vækket i min seng af mine klassekammerater, der siger tak for en hyggelig pinsefrokost, og tal, vi tager videre på Crazy Daisy, nu skal du med. Og jeg var bare helt rundt forvirret, totalt gamsmadret. Det havde været flossede næver, og så skulle der altså bare lige et par skål i snaps til, at jeg gik under bordet til min egen fest. Så lige en reminder om at huske at passe på snapsen, men måske i virkeligheden også en meget god reminder om, at du skal sætte barn lidt lavt. Det vigtige er jo ikke, om de er sådan frikadunser, de er hjemmelavet. Det vigtigste er sådan set bare, at du og dine gæster hygger jer sammen, og at I får sat tid af kalenderen til at mødes i sådan en travl og hektisk hverdag, så kan det være meget fedt indimellem lige at koble af og trække stikket. Og sæt barn så lavt som overhovedet muligt. Her på Nova, der har vi i hvert fald startet Brød og Bryg-klubben i samarbejde med Sjulstad og Jacobsens Bryggeri. Vi slår et slag for, at rugbrødsmadder og en kold øl kan være så fint til et middagsselskab, uanset om det så er en pinse, frokost eller ej. Vi har startet den her Brød og Bryg-klub, som du altså kan melde dig ind i via vores udsendelseskanal på vores Instagram, NovaFM.dk, så udlodder vi altså 1000 kroner til en heldig vinder i morgen. Alt du skal gøre er at dele et billede i den her udsendelseskanal af din Brød og Bryg-klub. Altså del et billede af dig og dine gæster, eller jeres rugbrødsmadder og jeres kolde øl, så kan I altså være med i lodtrækningen. Og sidst men ikke mindst, så trækker vi altså også lod om hovedpræmien på 10.000 kroner, så du kan holde den helt store middag for alle dem, du holder af. Inklusiv eller eksklusiv snaps, det styrer du helt selv. Der finder vi altså en vinder her den 29. maj. Så sørg for at melde dig ind i vores udsendelseskanal via vores sociale medier, NovaFM.dk. Lige nu, der går turen altså til Crazy Daisy, og jeg skider og sparker med lutter, før jeg skal med. Sammen med Albert Heath her på Nova.

0: The Swims på Nova. Mit navn er Atal. Det har været en fornøjelse. Og hygge om din torsdag så i gang, og jeg håber, at du er frisk på, at vi gør det hele igen i morgen, hvor der altså fortsat er op imod 1000 kroner til Rema 1000 på højkant i hverdagsdysten. Her til eftermiddag, der har du altså også mulighed for at stikke afsted med billetter til vores Nova og vennerkoncert med Christoffer 29. maj på Hotel Cecil i København. Du skal bare sørge for at holde radioen tændt her i Karos Klubhus på den anden side af klokken 14. Og så selvfølgelig være hurtig på tasterne, når Christoffer siger til, og at du skal ringe 70 11 9000. Kan du have det rigtig skønt indtil da? Og fortsat god torsdag til dig.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk. Alt under et tag. AO. Alt under et tag.
2: Ingo.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Betyder alt. Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
9: Det her er Nova.
10: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. Det er usædvanligt, at et så stort driftsproblem rammer så længe og er så omfattende, som nedbruddet hos Nets betalingssystemer er i dag. Sådan lyder det fra pressechefen i Nets, Søren Vinge, det skriver DR. Ifølge fungerende erhvervsminister Morten Bødskov er nedbruddet et alvorligt problem. Især fordi der bare for 10 måneder siden var et lignende nedbrud. Morten Bødskov understreger over for DR, at relevante myndigheder er i tæt dialog med Nets. Han forventer, at der arbejdes effektivt og forsvarligt på at løse problemet hurtigst muligt. Nets har tidligere i dag fundet årsagen til driftsforstyrrelsen, men har endnu ikke ønsket at uddybe, hvad årsagen til forstyrrelsen er. Folketingets traditionsrige afslutningsdebat, som skulle have været holdt på onsdag, er blevet aflyst. Årsagen er de igangværende regeringsforhandlinger, det oplyser Folketingets administration, som vurderer, at der ikke er grundlag for en debat i den nuværende situation. Debatten kan dog stadig nå at blive holdt inden sommerferien. Det afhænger af, hvornår der bliver dannet en ny regering, lyder det. 12 minutter efter, at et jordskælv ramte Danmark i går kl. 16.14, var der også et mindre efterskælv. Det bekræfter Trine Dahl Jensen, der er seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, også kendt som GEOS, over for TV2. Jordskælvet målte 3,9 og havde sit epicenter i Køge Bugt. Det er det kraftigste jordskælv målt herhjemme siden 2012. Her blev der ifølge GEOS målt et jordskælv med en styrke på 4,3. Hvis du planlægger en bilferie i år, så kan det blive en lidt dyrere fornøjelse end sidste år. Krigen i Iran og lukningen af Hormuzstrædet har sendt brændstofpriserne på himmelflugt. Men faktisk er det kun en smule ekstra, du skal have op af lommen, hvis du vil køre på ferie. Det viser beregninger, som bilisternes interesseorganisation FDM har lavet, skriver TV2. FDM har taget udgangspunkt i en køretur på omkring 3.000 km, hvilket er omkring samme distance som fra Odense til Gardasøen tur retur. Og udregningen viser, at det bliver omkring 200-400 kroner dyrere sammenlignet med sidste års priser.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
12: Lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperatur mellem 14 og 19 grader.
13: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
14: Og af Rema 1000 discount med holdning.
12: Og så er det endnu en gang blevet tid til at åbne dørene til Kaos Klubhus. Rigtig god fyraften, hvis du er så heldig allerede at være diffet afsted på sådan en denne her lille fredag. Har du stadig lige?

0: et arbejde at gøre godt med endnu, så lad mig hjælpe dig på vej med god musik. Og så 2 billetter til vores Nova Venner-arrangement 29. maj, sammen med Christoffer selvfølgelig. Jeg har også ny musik til dig fra den gode Benjamin Hav, og så skal vi altså lige vende, I know, igen, det der jordskæl, der fandt sted i går om et øjeblik. Men først til Alex Warren og Carry You Home.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Torsdag eftermiddag i Carls Klubhus her på Nova. Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt i ørerne på dig. I går var jo lidt en speciel dag. Nærmest en fødselsdag. Måske endda større end en fødselsdag for alle seismologer og geofysikere, fordi et jordskælv ramte Danmark. Og det var der altså flere af Nova-lytterne, der oplevede.
1: Jamen, jeg sad her på Frederiksberg sammen med to af mine kollegaer arbejder og oplevede også, at det hele det pludselig rystede.
2: Du taler med mig. Hele mit hus rystede. Jeg var i gang med at sidde på mit bord og lave mig op og sådan noget. Og så lige pludselig, så ser jeg væggene og ryste.
3: Hej, jeg er Sofie fra Odense. Glassene, de klirrede i hvert fald lidt op i skabet.
4: Hej, Karina. Vi sad mig og min to døtre i sofaen, og min datter, hun sidder og snakker med højtaler med hendes veninder i Hedehusene via Albertslund. Vi blev næsten kastet ned af sofaen.
0: Det var altså cirka 14 minutter over 4 om eftermiddagen, at det her jordskæld, det fandt sted. Og det var jo lige midt i Carls Klubhus. Ja, faktisk lige efter, at jeg havde afsløret, hvilken sang jeg havde med i dagens lydlasagne. Så jeg sad bare der lidt for mig selv og sang med på Olivia Rodrigo's Driver's License. Det sjove er, at jeg har simpelthen ikke fanget overhovedet, at der nærmest er foregået noget. Jo, jeg synes da lige, der skete et eller andet. Jeg tænkte faktisk, at der var en eller anden form for lastbil eller sådan noget, der havde ramt bygningen, og tænkte, det var da godt nok en idiot, der havde sat sig bag rattet der. Men jeg når bare lige at kigge mig over skuldrene og tænker, ja, det har simpelthen ikke tid til at tage mig af. Jeg har noget meget vigtigere for, nemlig dagens lydlasagne. Jo, jeg har fanget det hele på film, så jeg sidder og kunne se på mig selv bagefter og være fuldstændig ligeglad med, at alting omkring mig har rystet. Jeg har bare gået mere op i at skulle synge med på Olivia Rodrigo's Driver's License. Jeg ved ikke, om det er godt at sende mig forrest i krig eller dårligt, fordi enten så har jeg sådan en instinkt som en baby, eller også så har jeg bare virkelig rolige nerver.

0: meget, meget lille fredagsagtig stemning her på Avicii's Hey Brother. Det er muligvis også noget, du har fået sagt i dag, ting du mødte på gader og stræder, og du lige stødt ind i Hey Brother lang tid siden. Hey, skulle vi ikke lige snart ses? Lige spise noget aftensmad sammen, og så er I gået hver til sidst, og så ved du godt. Ja, det kommer nok aldrig til at ske, fordi det er lidt af en tendens, du har. Det er i hvert fald noget, jeg kender til. Hold kæft, hvor jeg er god til at sige, hey, lad os lige se snart, og så kommer det ikke til at ske. Så hvad gør vi ved det? Det skal vi lige vende om 10 minutter sammen med noget mere god musik. Shakira, whenever, er på vej til dig. Og Medina er også på vej med gemt dit nummer.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Jeg ved godt, at eddike er godt til at sylte rødløg, men jeg har hørt, at det også kan bruges til noget andet, som jeg har lyst til at prøve. Men jeg ved ikke helt, om jeg tør. Hør med i morgen kl. 8.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
16: Lyden af i dag spiller nu.

0: Dit nummer her på Nova i Kavs Klubhus. To rigtig gode venner. Ja, faktisk nærmere bestemt to livsvidner til hinandens liv. De er nemlig meget tætte efter at have lavet musik og kendt hinanden i rigtig mange år sammen. Og hvis du gerne vil høre lidt mere om deres venskab, så kan du finde min podcast Why Not, for jeg havde nemlig fornøjelsen af at have dem begge to inde til en dejlig snak om det der med at have hinanden igennem sit liv og igennem sin karriere. Om Burhan G og Medina er gode til at sige, skal vi ikke snart ses, men aldrig få det gjort, det ved jeg ikke, men måske du er.
1: Nova præsenterer Brød og Brygklubben i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri.
0: I så fald så synes jeg lige, du skal spidse ører, for det er jo sådan lidt en tendens, vi har, det der med at mødes med nogen på gader og stræder, bare sådan stået ind i nogen og være sådan, hey, skal vi ikke snart ses, fordi man oprigtig gerne vil det, men man får det bare aldrig rigtig gjort. Man får aldrig fuldt op, og lige pludselig, så kan man risikere, at gode venskaber glider ud i sandet, fordi man ikke får puttet noget i kalenderen. Og det vil vi her på Nova sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri altså rigtig gerne lave om på. Og derfor har vi skabt Brød og Brygklubben. Jeg har selv et lille tip til dig, hvis du har brug for en anledning. Hvis du lige har brug for det der ekstra til lige at invitere nogen hjem. Altså om det så bare er til et stykke rugbrød og en kold øl. Og det er, at du kan putte det i kalenderen i forbindelse med et eller andet tv-program. Jeg gør det med mine venner og forræder for tiden. Hver fredag, så mødes vi, laver noget mad sammen, og så ser vi fredagens forræderafsnit. Du kan også gøre det med Bachelorette. Jeg har selv nogle andre veninder, der mødes med nogle andre vennegrupper hver torsdag og ser roseceremoni sammen. Og på den måde, så har man ligesom noget, man kan mødes om ud over noget dejlig mad, om det så er rugbrød og øl, noget så simpelt. Jeg kan også huske, at jeg engang havde en ven, jeg mødtes med for at se Harry Potter-filmene. Så hver gang vi havde set en film, så aftalte vi ligesom næste dato, hvor vi skulle mødes og se Harry Potter. Og ja, på den måde, så får man altså set dem, som man gerne vil se, men som man måske bare er lidt dårlig til at få en aftale i kalenderen sammen med. Hvad hedder det? Det er sådan, at du med den her Brød og Brygklub har mulighed for i dag, torsdag, at vinde 1000 kroner til en dagligvareforretning, hvis du hopper ind på vores Instagram NovaFM.dk og oppe i toppen af vores profil finder den udsendelseskanal, der hedder Brød og Brygklubben. Hvis du poster et billede af din Brød og Brygklub, for eksempel næste gang, I ser Harry Potter og dåseregalierne og spiser råbrød og drikker øl sammen, jamen, så kan du altså vinde de her 1000 kroner i dag. Og så er det jo altså på næste fredag, at vi trækker en vinder af hovedpræmien, som er på hele 10.000 kroner. Og så kan du se, hvad det er, du skal bruge de her 10.000 kroner på. Om det er et kæmpe dyrt måltid til din Brød og Brygklub, eller om du skal udvide din Brød og Brygklub og servere råbrød og øl for flere.
1: Det her er Karoline med lyden af i dag. Nova

0: Søren Torbegård Lund. Og før vi går hjem her på Nova i Carls Klubhus, lille fredag. Jeg håber, at den er god ved dig. Det kan også være, at du stod i en ærgerlig situation, ligesom den dame, jeg mødte på vej på arbejde i dag, som inde i den butik, hvor jeg skulle købe en kaffe, simpelthen ikke kunne få lov til at betale for den vare, hun ligesom havde fået. Og så spurgte hun mig, om ikke jeg kunne betale, fordi jeg havde appen til den her butik, og så kunne hun ligesom mobile pay mig. Og på den måde så fandt vi ud af det, men det er jo altså, fordi dagens helt store nyhed har været, at Nets er nede, man kan simpelthen ikke få lov til at betale med kort. Og hvad gør man så? Hvis ikke lige man har mulighed for at finde en, der står på siden af en, som har appen til den butik, man skal købe noget i, og som kan hjælpe en. Jamen, det skal vi lige tale om et øjeblik, for der er jo altså noget, der hedder kontanter. Men går vi egentlig rundt med kontanter?
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Bryg-klubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Bryg-klubben. For os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af. Hele ugen på Nova.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på Alka.dk/medlemsdage.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
22: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
0: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
23: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
24: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
25: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
26: Start dagen med Gonova.
27: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
28: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
29: Gonova hver morgen fra 6 til 9.

0: haft problemer med at betale med dit kort i dag, jamen så skyldes det nok, at Net er nede. Det har været dagens helt store nyhed. Og hvad gør man så? Jamen altså, måske er man heldig ligesom jeg og kunne få lov til at betale for sin kaffe på en app, man i forvejen havde på sin telefon, og ellers så er man måske lidt på herrens mark. Men har du i så fald kontanter på dig? For det er jo også en måde at betale. Mit indtryk er dog, at de fleste ikke rigtig har kontanter på sig. Jeg har i hvert fald ingen kontanter på mig, og jeg kan altid ikke huske, hvornår jeg sidst har haft det. Praktikant Christoffer, har du kontanter på dig for tiden?
1: Ja, det har jeg, men det er ikke danske kontanter. Det er euros. Jeg har en masse euros liggende.
0: Okay, big man, big man. Yeah. Mr. Worldwide.
1: Mr. Worldwide.
0: Okay, men altså, har du kontanter? Det vil jeg faktisk gerne vide, fordi hvem har det? Sidder du med 10 lapper i lommen? Eller måske bare en 5 kroner? I pungen, så ring lige til mig. 70-9000, har du kontanter på dig? Og i så fald, hvor mange er der tale om? Jeg er interesseret i, hvorfor du overhovedet har kontanter på dig. Her er det Katinka og Kåbladet.

0: Jordan Sparks og Chris Brown, No Air her på Nova, hvor jeg lidt føler, at jeg heller ikke har nogen luft, fordi den nærmest er blevet sendt ud af mig, bare ved at høre, hvor mange penge i kontant Novas lyttere render rundt med. Vi havde for eksempel Anders fra Nørrebro.
1: Jeg har
0: 5.000?
1: Ja.
0: Hvorfor har du 5.000 på dig lige nu?
1: Man ved aldrig, om man skal et eller andet. Der ved du ikke, om du kan stole på Netshow. Altså, prøv at tænk på den dag, de får lov at tage det hele.
0: Er det oprigtigt derfor, du har kontanter på dig? Det er fordi, du simpelthen ikke stoler på Nets?
1: Nej, det er bare fordi, jeg har altid lidt penge i lommen.
0: Et lidt penge i lommen, altså. Jeg tror ikke engang, jeg har 5.000 på min konto. Så havde vi også Mikkel fra Stubbekøbing.
2: Altid.
0: Altid?
2: Jeg går altid uden kontanter.
0: Hvor mange har du på dig lige nu?
2: En plovmand. Og så lidt mønter.
0: En plovmand og lidt mønter. Mm-hmm. Og så blev jeg seriøst virkelig forvirret, da Tina hun ringede til mig.
3: Ja, det har jeg.
0: Hvor mange?
3: Ja, altså lige min punkt, der er jeg mange.
0: Du har mange?
3: Ja.
0: Altså Tina, nu skal vi nok lade være med at sige, hvor du befinder dig, ikke præcis, og hvad dit efternavn er. Men kom lige, fortæl lige, hvor mange du har.
3: Ej, men jeg har nogle tusind.
0: Nogle tusind?
3: Ja, nogen af 30.000.
0: 30.000?
3: Ja, det er, ja.
0: 30.000 lapper i pungen. Christoffer, praktikant. Ja. Har du 30.000 på din konto overhovedet hjemme?
4: Nej, det har jeg
0: ikke. Tina render rundt med 30 lapper.
5: Det er
0: altså, okay, men det kan godt være, det bare er mig, der har et issue med net hernede. Tydeligvis så er Novas lyttere ved muffen, når de sådan kan rende rundt med kontanter på den måde i pungen. Jeg tager hatten af og pakker sammen. Net, I kan bare stay down. Det er åbenbart ikke et problem her.

0: bliver 17 i dag, så har jeg fået lov til at skrive to gæster på gæstelisten til vores Nova og Venner arrangement. Og hvis det skal blive dig og en, du holder af, så skal du altså lige lytte med her.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
15: Hos Biltema.
16: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
10: God eftermiddag, så er det til nyheder. Jeg hedder Roxana Sakiri. Efter flere timers nedbrud er Nets nu ved at komme tilbage i normal drift igen. Det oplyser betalingsvirksomheden i en pressemeddelelse. Årsagen til forstyrrelserne i dag er for nuværende identificeret som en intern fejl, oplyser Nets. Problemerne blev konstateret i morges og har ifølge Nets resulteret i, at størstedelen af kortbetalinger er blevet afvist. Dagligvarekoncernerne Salling Group og Coop aktiverede dog en såkaldt offline-procedure, der har gjort det muligt for kunder at betale alligevel. En lignende løsning blev aktiveret i landets apoteker. Det oplyste Apotekerforeningen tidligere i dag til TV2. Det er på tide, at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne melder ud, om de kan leve med en VLAG-regering. Det mener Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg. For lige nu tager han og partiet danskerne som gissel, siger hun til TV2. Lars Løkke Rasmussen kaldte i går Troels Lund Poulsens forsøg på at danne en VLAG-regering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Men Inger Støjberg hæfter sig ved, at han alligevel mødte op til forhandlinger hos den kongelige undersøger. Og derfor betragter hun ikke døren som helt smækket i. Flere europæiske lande reagerer nu i skarpe vendinger mod Israels sikkerhedsminister. Det sker efter, at han har offentliggjort en video, der viser behandlingen af en gruppe Gaza-aktivister, det skriver Reuters. Både Italien, Polen

0: når Spanien vil indføre sanktioner eller forbyde ministeren indrejse. Italiens udenrigsminister kalder den israelske ministers handlinger for uacceptable. Aktivisterne, som har været anholdt, blev ifølge en international civil solidaritet og nødhjælpsbevægelse løsladt tidligere i dag. Fremover vil du muligvis ikke kun have mulighed for at leje boliger gennem Airbnb. Den digitale platform vil nemlig også udleje biler og levere dagligvarer. Udvidelsen kommer efter, at Airbnb er blevet ramt af strammere regler for korttidsudlejning i flere lande. Det meddelte udlejningsplatformen i går. Ifølge nyhedsbureauet AFP er det et svar på de mange nye restriktioner. I Spanien har platformen for eksempel fået en bøde på næsten 500 millioner kroner for at bryde landets reklameregler.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
2: Torsdagen byder på lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperatur mellem 14 og 19 grader. I aften tørt og fortsat sol, men i nat efterhånden mest skyet. Temperatur mellem 8 og 13 grader.
3: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
1: Og af Rema 1000 discount med holdning.
2: Dagens store nyhed er, at Nets er nede, så det er svært at betale med kort i dag, men det er tydeligvis ikke et problem for Novas lyttere, for der er altså lyttere, der har simpelthen helt op til 30.000 lapper i pungen. Jeg er stadig fuldstændig blown away, altså jeg tror aldrig, jeg har set 30.000 kroner i mit liv. Til gengæld så behøver du slet ikke at have tegnedrengen op af lommen, hvis du skal med til vores næste Nova Venner arrangement med Christoffer. Hvordan du kommer med helt ganske gratis, det finder du ud af om lidt. Først her Miley Cyrus og End of the World i Chaos Clubhus.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Er det tid til, at Christoffer skal stå på scenen i Valbyparken og give en af de største koncerter, han nogensinde har givet i sit liv? Og ham her, du lige fik sammen med Mille Uro, han kommer blandt andet også og spiller og varmer op til det store show. Men inden det går løs den 13. juni, så har vi jo vores eget lille Christoffer-event.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og jeg er sikker på, at det bliver fuldstændig henrivende og fremragende den 13. juni, men det bliver det altså også den 29. maj på Hotel Cecil. Det bliver nemlig et lidt andet format, et mere intimt det der slagsen, for i modsætning til de 30.000, der kommer til at være den 13. juni i Valbyparken, så bliver vi måske en, 100-200 max stykker på Hotel Cecil. Christoffer kommer til at stå på scenen og synge for os, og du har altså mulighed for at vinde dig med på gæstelisten allerede her til eftermiddag inden kl. 17. Måden, du vinder dig plads på gæstelisten, det er ved at ringe til mig 70 11 9000, når Christoffer siger det. Ikke når jeg siger det. Ikke når jeg spiller en af hans sange. Ikke når der kommer en lille promo, som vi kalder det for. Vi skal have, at Christoffer siger, så er det tid. Og når han gør det, så er det tid til at ringe 70 11 9000. Kommer du igennem på telefonen til mig? Jamen, så sætter jeg dig på gæstelisten med en, du holder af.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på rio.dk.

0: Rigtig god og glædelig lille fredag. Du lytter til Nova. Vi er lyden af i dag, og det her det er Karls Klubhus. Mit navn er Karoline. 29. maj, som sagt, går det altså løs på Hotel Cecil. Vi afholder vores Nova og vennerarrangement med Christoffer, som vi skal høre om et øjeblik, altså ham med gitaren. Desværre kan jeg ikke selv komme den 29. maj, men det er fordi, jeg skal noget andet fuldstændig dejligt, nemlig en smuttur til Portugal med min far. Og man skulle næsten tro, at Benjamin Hav havde fået nys om det. Det virker i hvert fald sådan. Hvorfor jeg siger det, det finder du ud af om et øjeblik.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.
13: Har med gitaren.

0: Har du nogensinde besøgt Portugal? Det kan jeg fortælle dig, at jeg ikke har. Det har min far heller ikke, og derfor har vi besluttet os for, at vi på fredag om en uge tager på en lille miniferie sammen for at opleve det her, for hvad jeg har hørt, ret så vidunderlige land. En anden, der heller ikke har været i Portugal, men som også har hørt, det skulle være ret vidunderligt, det er den gode Benjamin Hav. Så i morgen, jamen, der udgiver han altså en spritny sang, der hedder Portugal. Jeg troede jo lidt, det var fordi, jeg havde hørt, at jeg skulle afsted, at han så har skrevet dem, men nej, der blev jeg skuffet. Men jeg blev dog ikke skuffet, da jeg hørte Benjamin Havs tanke bag, hvorfor at denne her sang lige skulle hedde Portugal.
1: Portugal er et nummer, der handler om glæde, om varme, om at tage til Portugal i overført betydning. Altså Portugal som en følelse, der bor inde i hjertet. En varme, samhørighed, kærlighed. Hvis du virkelig elsker livet, så leger du med det. Græmser du på det. Det er sådan, jeg har det.
0: Selvom at det første i morgen, at Benjamin Hav han udgiver det her nummer, så har vi altså alligevel fået lov til at spille det her på Nova allerede i dag. Så derfor tænker jeg bare, at vi skal kaste os over det. Benjamin Havs nye sang, Portugal.

Torsdag eftermiddag på Nordvæk House Clubhus. Jeg hedder Karoline, og det er jo altså en dag, der har budt på lidt strabasser, fordi Nets har været nede. Det har simpelthen ikke været muligt at betale med kort, men efter at Dennis Ravn har skrevet til mig, så har jeg altså fået at vide, at det vist nok skulle være op at køre igen, det der med at kunne betale med kort. Jeg er dog alligevel blevet lidt inspireret af den her lille dagsnyhed til, hvad det er for en sang, jeg har taget med i lydlasagnen i dag. Nu er spørgsmålet, om du kan gætte i så fald, hvad det er for en. Du får den som altid lag for lag.

0: Hvad kunne det være? Har du et bud på det, så ring til mig nu 70 11 9000. Og ellers så ligger der endnu et lag og venter på dig. Lige om lidt her på Nova.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
22: Så tag til Fleggaard.
21: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej.
0: Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokledere. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokledere har livstidsgaranti på sømmene.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
23: Nå, nej.
24: Gud, hvor kedeligt.
25: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Det er fredag her på Nova i Carls Klubhus, hvor vi er i gang med dagens lydlasagne. Det her var første lag. Trommerne på dagens nummer. Og det gav altså anledning til et ret brandvarmt bud, om man vil.
1: Du snakker med Thomas. Ja, jeg tror, det er Prodigy med Firestarter.
2: Jeg tror, det er Tim Aarhusen. Ja, jeg tror, det er Firestarter. On the bitch, you hated. Filthy fact, you hated.
0: Altså, det kan man jo ikke andet end sige til, er et virkelig, virkelig godt bud, for der er der absolut noget over de her trommer, der minder om hinanden. Men du har måske fornemmet, at det desværre ikke er pletskud, selvom jeg synes, det var virkelig, virkelig godt hørt. Så lad os lige tilføje endnu et lag til dagens sang. Jeg ved ikke, om det gør det nemmere. Jeg synes stadig lidt, det lyder som Prodigy og Firestarter. Men det er det altså ikke. Hvad kunne det så være for et nummer? 70-9000, hvis du har et bud på det. Og ellers så kan du bare lige sidde og vente. Jeg har resten af instrumenterne på dagens sang. Kar til dig lige om et øjeblik. Først her Nio og Closer på Nova. Closer.

0: En mand, der har startet sin verdensturné, Harry Styles og American Girls her på Nova i Kaos Klubhus. Klokken nærmer sig 16. Det betyder, at vi lige skal have de sidste lag med på dagens sang i lydlasagnen. En sang, jeg har pillet fra hinanden. Dem får du altså her. Og nu har vi jo snakket meget om det der med, at Nets har været nede i dag. Og det har været svært at betale med sit kort. Så måske du har haft tegnedrengen op i lommen. I hvert fald, hvis du er typen, der er kontanter i den. Eller også så har du været nødt til at spørge en, som har stået ved siden af, som måske har været heldig at have appen til den butik, du skulle købe noget i, så man kunne betale derigennem. Men om ikke andet, så er det altså der, jeg har fundet min inspiration til dagens sang. Så hvad er det for en? 70-9000. Jeg skal nok afsløre det på den anden side af klokken 16.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer,

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: God eftermiddag, så er det fuldt til nogle gange nu, og mit navn det er Roxana Sakiri. Efter flere timers omfattende problemer med kortbetalinger, er driften her til eftermiddag på vej til at blive normal igen. Det oplyser betalingsvirksomheden Nets. Problemerne startede i morges og skyldes ifølge Nets en intern fejl. Den betød, at størstedelen af alle kortbetalinger blev afvist i butikker og i den offentlige transport. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov kalder nedbruddet for alvorligt. Han har nu bedt Finanstilsynet om en redegørelse af forløbet, det siger han til DR. Der kan alligevel udvindes ny olie i Nordsøen. Energistyrelsen har i dag godkendt en revideret plan for det såkaldte Hejrefelt. Det skriver styrelsen på sin hjemmeside. Godkendelsen kommer efter den oprindelige tilladelse blev trukket tilbage efter en klage fra miljøorganisationen Greenpeace. Men beslutningen møder kritik fra Enhedslisten. Klimaordfører Rasmus Vestergaard Madsen siger, at åbningen af feltet modarbejder den grønne omstilling. Krigen i Iran trækker europæisk økonomi ned og sender inflationen opad. Det viser EU-kommissionens nye forårsprognose, som blev fremlagt i dag. Her sænkes forventningen til væksten, mens inflationen skyndes at blive et helt procentpoint højere end tidligere ventet. Ifølge EU's økonomikommissær skyldes det primært konflikten i Mellemøsten. Den har udløst et større chok i energimarkedet, som i sidste ende rammer forbrugerne, siger han. Dansk økonomi ser dog ud til at klare sig bedre med pæn vækst og en inflation lige under 2%. Tech-giganter gør alt for lidt for at stoppe online-svindel, selvom falske annoncer med investeringer, hurtige lån og webshops hvert år snyder europæere for millioner af kroner. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der af samme grund nu har klaget til EU-kommissionen. Det skriver DR. Kun hver fjerde svindelannonce bliver fjernet fra Facebook, Instagram, TikTok og Google, det skriver DR.
8: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
9: Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperatur mellem 14 og 19 grader. I aften tørt og fortsat sol, men i nat efterhånden mest skyet. I nat temperatur mellem 8 og 13 grader.
10: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
11: Og af Rema 1000 discount med holdning.
9: Jeg forestiller mig, at du har tænkt på denne her meget specifikke ting, hvis du har haft svært ved at betale i dag, fordi Nets har været nede. Og det er altså også det, vi skal tænke på, når vi skal høre dagens sang i Lydlasagnen. En sang, jeg har pillet fra hinanden, og som du har skulle forsøge at gætte, hvad var for en. Hvad det er for en, det tager vi lige om et øjeblik.
12: Skru op for lyden af i dag.
9: Men inden jeg løfter sløret for, hvad det er for en, så skal vi altså lige kigge op mod himlen. Her er det Lord Siva og stjernerne.

0: hvor vi er i gang med at gætte en sang. Og jeg er blevet inspireret af, hvad skal man sige, en lille obstacle, vi alle sammen måske har stået over for i dag, hvis, i hvert fald hvis du har skulle betale for et eller andet i butikken. For det har været svært at betale. Der har nemlig været problemer med Nets. Og derfor synes jeg, at vi skulle have den her sang, fordi så har du nok tænkt rigtig meget på det, som den her sang den handler om. Men lad os lige få fundet ud af, hvad det er for en banger.
1: Hej, du taler med mig. Ja, er det Money on My Mind med Sam Smith?
2: Ja, det er Marcus Smedler. Ja, jeg tror, det er Sam Smith med Money on My Mind.
0: Ja, tak da!
2: Er det rigtigt?
0: Ja, det er. Ja, fandme Rasmus.
3: Har du snakket med Tobias om Espersen? Sam Smith med Money on My Mind.
0: Ja, tak Tobias!
3: Sådan.
0: Sådan, man.
4: Det er Nina fra Kolding. Det er da Sam Smith med Money on My Mind.
0: Hej, Mark.
5: Hej, Klau.
0: Nå, hvad har du på hjernen i dag?
5: Money on my mind. Money on my mind.
3: Goddag, du snakker med Kasper.
6: Ja, det har jeg i hvert fald. Jeg tror, det er Money on My Mind med Sam Smith.
0: Money on my mind. Det er fuldstændig rigtigt. Kasper, har du haft problemer med at betale i dag?
6: Det har jeg faktisk. Jeg har problemer. Jeg var nede og købte nogle sodavand tidligere.
0: Fik du dem gratis, så?
6: Ja, det burde man have fået jo. Men den gik sgu med mobile pay. Altså.
0: Ah, satans, hva'? Ja, okay. Men til gengæld så får du Money on My Mind gratis på den anden side kl. 16 i radioen.
6: Jamen, det er jeg glad for at høre.
0: Dagens sang er altså Money on My Mind fra Sam Smith. Fordi det har du nok haft rigtig mange tanker omkring, hvis du har haft svært ved at betale i dag. Det kan også være, at du har haft tegnedrengen op af lommen for en gang skyld, fordi du er typen, der har kontanter. Jeg spurgte dig tidligere om, du har. Og der var flere, der ringede, end der sagde, at det havde de. Der var en, der havde sågar 30.000 lapper i pungen. Jeg er sådan der, jeg har aldrig set 30.000 kroner i mit liv. Men om ikke andet, så lad os tage dagens lyd, sådan her er det Sam Smith.

til arbejde i dag, så måtte jeg hjælpe en kvinde, der stod i samme butik som jeg, og skulle have morgenkaffe, for hun kunne altså ikke få lov til at betale med sit eget kort, så jeg måtte med appen til butikken lige hjælpe hende, og på den måde kom vi omkring det. Men ja, der har altså været problemer med Nets. Det har været svært at betale i dag, derfor skulle dagens sang i lydlasagnen være Sam Smith og Money on My Mind. Godt det hele op at køre igen, og du kan få brugt en masse skies. Det kunne for eksempel være i Copenhagen City, hvis det er der,

0: Taylor Swift og Blank Space. Så jeg er på Nova i Chaos Clubhus en lille fredag. Jeg hedder Karoline, og det har handlet rigtig meget om penge i dag, fordi Nets har været nede. Men det stopper det altså ikke med om et øjeblik, fordi der er rigtig mange, mange millioner, mere specifikt 750 millioner på højkant, i Eurojackpot-puljen. Den er simpelthen maxet ud, og derfor er vi gået sammen med Eurojackpot i den her uge. Og derfor kan du i morgen vinde 1000 kroner fra os. Og hvordan du gør det, det tager vi om 10 minutter.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Jeg ved godt, at eddike er godt til at sylte rødløg, men jeg har hørt, at det også kan bruges til noget andet, som jeg har lyst til at prøve. Men jeg ved ikke helt, om jeg tør. Hør med i morgen kl. 8.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Erhverv. Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
15: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig opad.
0: Det er klart. Start from the bottom now.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Her er det Caroline Mosing og If You Know, You Know her på Nova. Og If You Know, You Know, i hvert fald hvis du er typen, der spiller, at Eurojackpot-puljen, den lige nu er maxet ud. 750 millioner kroner er der altså på højkant. Og derfor er vi gået sammen med Eurojackpot, fordi det er altså ret mange penge, og det vil de gerne have lov til at fortælle dig. Men Christoffer, min praktikant, jeg skal lige have dig på banen, fordi når vi snakker om det her med at spille og vinde penge på den måde, så er der blevet lavet nogle forskellige undersøgelser om, hvordan danskerne ville håndtere, hvis de vandt.
1: Okay.
0: Og nu har jeg lavet en lille quiz til dig. Det første spørgsmål er, hvor mange procent af danskerne vil fortsætte med at arbejde, selvom de vandt så mange penge? Er det 21%? 68% eller 96%?
1: Jamen, vi er jo et arbejdsomt folkefærd, os danskere. Jeg gætter på... Var det 68, det midterste? Den... Ja, jeg gætter på 68. Yes!
0: Sådan der. Okay, hvor mange procent af danskerne vil dele pengene med familie og venner? Er det 4%, lige under 50%, 80% eller 100%?
1: Jeg vil fandme ikke dele med nogen. hvad var det nummer to var?
0: Det var lige under 50%.
1: Lige under 50%.
0: Det er simpelthen forkert, du. Det er faktisk helt op imod 80%, der vil dele pengene.
1: Shit.
0: Så er der lige de 20% tilbage, som du åbner en del af. Okay, sidste spørgsmål her. Hvilken ting vil flest danskere gøre som det første, hvis de vandt? Vil de investere pengene? Vil de afdrage gæld? Vil de dele med familie og venner, eller rejse og tage på ferie? Hvad for en vil flest danskere gøre som det første, hvis de vandt så mange penge?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål, for jeg føler, at hvis du især bor i København, så har du sikkert en pisse meget gæld.
0: god pointe.
1: Og det tror jeg faktisk, det vil være det første, de fleste vil gøre. Det er mit
0: bud. Er der afdrag gæld?
1: Ja.
0: Nej. Det er forkert. De fleste, de ville simpelthen dele med familie og venner.
1: Hvor er vi søde, os danskere?
0: 22,5% vil som det allerførste dele med familie og venner.
1: Hvad vil du gøre?
0: Det gider vi ikke at tale om. Jeg synes, vi skal lade den ligge på, at det er dig, der ikke vil dele ud af nogen penge. Ej, jeg havde da også givet nogen væk. Det er 750 millioner, er du klar på, hvor mange penge det er?
1: Har du givet altså, du til mig?
0: Måske. Det kommer an på, hvordan resten af praktikperioden den kommer til at gå.
1: Okay,
0: nå, men 750 millioner er altså det, der på højkant i Eurojackpot-puljen, og det bliver vist i morgen trukket. Det er også i morgen, vi trækker en vinder af 1000 kroner i den her forbindelse. Det kræver bare, at du sender en sms til nummer 1220, hvor du skriver sang mellemrum, den sang, du ville sætte på, hvis du vandt 750 millioner kroner i Eurojackpot. Det koster en femmer, og så trækker vi altså lod blandt alle de her sms'er, der lander hos os. Nu skal vi have noget god musik, det er ganske gratis. Swedish House Mafia, Don't You Worry, Child. Yeah.

0: Københavns Klubhus i dag med at sige, at jeg sad med to pladser på gæstelisten til vores Nova Venner-arrangement med Christoffer. Og hvis du har siddet og lyttet med lige siden og tænker, Karo, er der noget, du har glemt, så må jeg bare sige, don't you worry, child. Vi skal nok nå det, inden klokken bliver 17.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: Nova og vinder med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Ja tak, så har Christoffer altså sagt, at du skal ringe, så nu skal vi finde ud af, hvem der har været den hurtigste til at gøre det på 70 11 9000. Det er linje nummer 1, vi har fat i her. Hej, det er Karoline fra Nova. Hvem taler jeg med?
3: Du taler med Mie.
2: Hej Mie. Hvad laver du lige nu?
3: Jeg er på vej til banko.
2: Du er på vej til banko? Jamen Mie, må jeg så ikke have lov til allerede nu, selvom du ikke engang er kommet derhen, og råbe banko, fordi du har altså vundet 2 pladser på gæstelisten til Nova og venner med Christoffer.
3: Tak skal du have.
2: Så kan det næsten være lige meget, om det går godt hen i bankohallen, hva'?
3: Det er jo lige det.
2: Du har allerede vundet, du er allerede en vinder.
3: Jamen det er fantastisk, det vil jeg glæde mig til.
2: Jamen hvor er det godt, er du stor fan af Christoffer, eller kender du nogen, der er stor fan af Christoffer?
3: Jeg kender nogen, der er. Jeg kender godt hans sange. Det er ikke lige den, min allerstørste, men han laver nogle rigtig søde sange.
2: Og du er klar på...
3: Det er manden, der rigtig gerne vil derind.
2: Det er simpelthen din mand, der er fan?
3: Ja.
2: Ej, hvor er det nuttet. Altså, er det sådan på et niveau, hvor han kommer til at scrolle med på alle sange og stå og danse lidt, måske?
3: Ja, ja. Det er sådan en lille man-crush.
2: Ej, hvor er det godt, og det kan jeg sådan set godt forstå. Jamen altså, Mie,
3: jeg... Han gider ikke at sidde og ringe 20 gange om dagen og blive med at trykke opkald, så tænker han, så gør jeg det.
2: Ej, hvor er du en god kone, og Viv, det skal du altså have. Kæmpestort tillykke til jer begge to.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk.

0: Det blev altså et stort tillykke til Mie. Eller måske nærmere bestemt tillykke til Mies mand, som er stor fan af Christoffer. Og grunden til, at Mie har ringet hele dagen for at få pladser på gæstelisten til Nova Venner med Christoffer den 29. maj. Jeg har to pladser igen i morgen, så husk at lytte til Chaos Klubhus. Om et øjeblik, så er det Anne, som er med dig og fylder ørerne med masser af god musik. Jeg håber bare, du får en virkelig dejlig lille fredagsaften. Og så er vi jo tilbage i morgen, når det er store fredag. Hej med dig.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Bryg Klubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Bryg Klubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af. Hele ugen på Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Og er Rema 1000 discount med holdning.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Kvaliteten er i top. Priserne.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
3: Det her er Nova.
4: Så er det tid til nyhederne. Jeg hedder Roxana Sakiri. Finanstilsynet vil ikke udtale sig om dagens store nedbrud hos Nets. Her kommenterer man ikke på konkrete virksomheder, lyder forklaringen. Tilsynet oplyser i stedet skriftligt til TV2, at virksomheder med en central rolle i den finansielle infrastruktur skal have stærke beredskaber, så man hurtigt kan håndtere fejl og genoprette driften. Efter sidste års store nedbrud gav tilsynet Nets et påbud om at forbedre sin krisekommunikation og varslede samtidig også en IT-inspektion. Fra 1. januar i år er Nets desuden underlagt skærpede krav til cybersikkerhed og beredskab. Selskabet bag Circus Arena er i dag blevet idømt en bøde på 1,3 millioner kroner i Københavns byret. Det sker, fordi selskabet er fundet skyldig i at have brugt arbejdere fra Georgien uden gyldig arbejdstilladelse. Direktør Benny Badino Olsen er derimod blevet frifundet i sagen. Ifølge selskabets forsvarer har dommeren fundet, at loven blev overtrådt groft uagtsomt, men det skete ikke for vindings skyld, lyder det. Det kan snart være slut for os danskere at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har afgjort, at pantpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Ifølge de samvirkende købmænd køber vi omkring 500 millioner doser i Tyskland hvert år. Dommen kan ankes, men de pantfri doser er formentlig på lut tid. Senest fra 2029 skal der nemlig opkræves pant på doser i alle EU-lande. Foråret får mange til at tænke på havearbejde, men hækken bør få lov til at vokse lidt endnu. Dyrenes Beskyttelse opfordrer haveejere til at vente med at klippe hækken til september. En tidlig hækkeklipning kan nemlig ødelægge fuglereder og fjerne vigtige skjule- og fødesteder for både insekter og pindsvin. Ifølge organisationen bruger mange dyr hækken som beskyttelse hen over sommeren. Dyrenes Beskyttelse anbefaler også, at man lader grene og kvas blive liggende i haven, så dyrene fortsat har steder at gemme sig og søge ly.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
5: I aften tørt og fortsat sol, men i nat vil det efterhånden blive mest skyet. Temperaturen den ligger så mellem 8 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra sydvest.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
5: Det er sørme, det er sandt, det er torsdag, eller som jeg godt kan lide at kalde det, First Lay Girly Pops. Også bedre kendt som Lille Fredag. Lige nu er du i hvert fald sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova Aften. Og hvis du også gerne vil vinde, ja, lad os sige 2 billetter til Nova og venner, hvor Christoffer kommer og spiller, så kan jeg altså varmt anbefale dig at lytte med lige her på Nova Aften. Jeg er heroppe fra 17 til 21.
3: Skru op, for lyden er i dag.

lige nu, der håber jeg, at du har dig en helt vildt dejlig eftermiddag eller aften. Ja, det kommer an på, hvad man lige synes, at klokken 5 egentlig er på dagen. Men lige nu, der er du i hvert fald sammen med mig, Anne Lund. Det er Nova Aften, og her, der står Samba Undress klar til os.

har på Nova Aften, der behøver du altså heller ikke at get undressed for a whole new person igen. Fordi det er altså traditionen tro bare mig, Anne Lund, som sidder her sammen med dig. Og tusind tak, fordi du gider at bruge din torsdag aften sammen med mig. Lille fredag, Thursday, jamen hvad end du godt kan lide at kalde det, så er du i hvert fald varmt velkommen i mit selskab lige her. Jeg glæder mig helt vildt til dagens program. Der er så meget lækkert på menuen. Der er blandt andet to billetter til Nova og Venner, hvor Christoffer kommer og spiller, som jeg simpelthen lige skal udlade. Så har vi jo brød- og brødklubben lige her på Nova, vi også lige skal tale lidt om. Og ja, så bliver vi altså også lige endnu en gang nødt til at sørge for, at Nova Aften er et rum, hvor alle følelser er velkommen. Og også alle misbrug. Jeg bliver altså lige nødt til at åbne op for den lille misbrugsgruppe senere, som hedder NA. Ja, yeah. Hvis du ikke ved, hvad det er, så tillykke med det. Hvis du godt ved, hvad det er, jamen så håber jeg, at du har lyst til at blive sammen med mig, min ven, fordi vi er to om det. Og så skal vi altså også lige snakke lidt om en lille smule fodbold, og det kommer altså en, som jeg ved ikke engang, hvad offside betyder, men ikke desto mindre, så skal vi altså snakke lidt om det. Så jeg håber, at du har lyst til at bruge resten af din torsdag aften sammen med mig. Jeg har i hvert fald lyst til at bruge den sammen med dig, så det er meget bedre, når der er samtykke, og vi begge to har lyst til det. I hvert fald så kommer der også en masse dejlig musik. Taylor Swift, The Weeknd, Mumle, de står snart klar til dig. Men først Silent Treatment med Freja Sky. Nova. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Så er der eddermame ikke lang tid til, at vi holder et lille bitte arrangement. Det er Nova og venner. Det er den 29. maj på Hotel Cecil i København. Og Christoffer, ja, han kommer altså og spiller. Men lige præcis det med, at vi hedder Nova og venner, det er jo fordi, at alle vores venner fra Nova selvfølgelig skal have muligheden for at komme med. Så, hvis du lige sidder klar med telefonen de næste 4 timer, og så sidder du klar til at ringe 70 11 9000, for når Christoffer siger her i radioen, ringe nu, så er du gættet fuldstændig rigtigt, så er det lige præcis der, du ringer ind. Og kommer du så igennem telefonen, jamen så kommer du altså også et smuttur til København Hotel Cecil den 29. maj, når vi afholder Nova og venner, og vores allesammen Christoffer, han kommer og spiller.
0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
0: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

dejlig torsdag. Ikke mindst også en dejlig lille fredag. Og så kan du vide, at jeg virkelig synes, det er dejligt at bruge min torsdag aften sammen med dig. Nova. Og om på den anden side mumle med 4 uger, der bliver vi altså lige nødt til at åbne op for en lille NA-gruppeterapimøde. Fordi noget skete i dag, og det bliver vi altså lige nødt til at snakke næste gang om.

Over aften og 4 uger, jamen det er måske også det antal uger, man skal indlægge sig selv, hvis man altså har et misbrug. Jeg har jo flere, men jeg vil gerne lige høre dig ad. Er du ligesom mig endt i et ufrivilligt købestop i dag? Fordi betalingsvirksomheden Nets har i dag været nede i hele 9 timer. Altså, det er først lige blevet åbnet op for her små 30 minutter siden. Og det har altså gjort, at det i dag, siden klokken 9 i morges, har været fuldstændig umuligt at betale med et kort. Og som den kæmpe shopaholic jeg er, så havde jeg i morges sat morgenen af til, at jeg lige skulle en tur rundt på strået, og så lige få returneret alle de ting, jeg har købt i den daglige netshopping-psykose, jeg lider af. Og det er jo ret svært at få penge tilbage på sit kort, når net er nede. Så jeg tænker, vil du være op på hesten igen, kammerat? Det er med at få det bedste ud af det. Nu er du her alligevel. Gå der rundt og vindueshop en lille bitte smule. Ja, du... Ja. Hvem fanden gør det egentlig? Altså, køb det nu bare. Anywho. Og mens jeg prøvede at gå rundt og vindueshop, så gik det altså op for mig, hvor stort et misbrug jeg egentlig har. Fordi hvor mange gange jeg ikke tog mig selv i at tænke, ej, den er da flot, den skal jeg da. Gå op til kassen, hvor at de så siger den samme besked som de 3 andre butikker. Ja, net er nede, du kan ikke betale. Altså, hvor... Altså, dårlig hukommelse kan man have først og fremmest. Men også, hvor er det sygt, at du går ind til byen for at returnere og få penge tilbage, og så bliver irriteret over, at du ikke kan bruge flere penge. Altså, jeg fik alle symptomerne på en, der har et forbrug, der er gået over til et misbrug. Koldsved, adrenalin, irritabel, stadig. Lysten til at gøre alt for at få lov til at købe den her trøje, som jeg ikke har kunnet leve uden de sidste 4 minutter. Ja, og fordi at jeg jo selv kan mærke, at jeg er en stor misbruger af hele kapitalismen, jamen så vil jeg gerne lige åbne en lille støttegruppe for os, der er det. Muligvis så kender du til AA-møder, det er nemlig Alcoholic Anonymous, og muligvis så kender du også til NA-møder, nemlig Net Anonymous. Jeg vil gerne høre fra dig af, hvad havde du tænkt dig, at du skulle ud og bruge penge på i dag, som net har stoppet dig i, og dermed gjort, at du ufrivilligt er endt i et stop til at bruge dit misbrug. Du kan altså ringe ind til mig, 70 11 9000, eller send mig en besked inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Vi åbner op for NA-mødet her på Nova Aften, og jeg vil gerne vide, hvad Nets har stoppet dig i at købe i dag. Altså, jeg kan bare godt sige, der er en masse virksomheder, som ikke når deres årsbudget, fordi at Nets har været nede. Men muligvis, så når jeg mit årsbudget, nemlig ikke at være i minus på min konto. 70 11 9000, eller Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, hvis du også gerne lige vil være med i det her NA-møde. Nova. Og imens, så kan vi jo lige få 24K Golden. Ja, det er fandme ikke det, min økonomi er. Og Ian Dior med Mood lige her på Nova Aften. 70 og 9000.

0: Nets har været nede i 9 timer i Danmark i dag, og derfor gjort det fuldstændig umuligt at betale med kort. Og Dansk Industri, de udtaler, at nedbrud rejser spørgsmål om for høj afhængighed. For høj afhængighed i betalingssystemer. Derfor har jeg altså åbnet op for et NA-fællesskabsmøde lige her på Nova Aften. Du kender måske AA, Alcoholic Anonymous, og så kender du måske også NA. Lige præcis, Nets Anonymous. For alle os, der blev tvunget til at stoppe med at bruge penge i dag, det er lige præcis jer, jeg skal byde velkommen til nu. Hvis du er blevet stoppet i at bruge penge i dag, så vil jeg gerne høre, hvad du har tænkt dig at købe, og så byder jeg dig lige velkommen her i NA-mødet her på Nova Aften. Du kan ringe ind til mig 70 9000 eller bare sende mig en anonym besked. NA-mødet er nemlig anonymt inde på Novas Instagram-profil, Nova5.dk.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Jeg ved godt, at eddike er godt til at sylte rødløg, men jeg har hørt, at det også kan bruges til noget andet, som jeg har lyst til at prøve, men jeg ved ikke helt, om jeg tør. Hør med i morgen kl. 8.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Hej, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Giganten. Erhverv.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Fra instruktør Scarlett Johansson.
20: You're so full of shit, Eleanor.
21: Yeah?
20: And what was it those kids used to call you?
21: Ma!
20: The class mattress, that's what it was.
21: Cut your hair, I see.
20: Yeah, you like it?
21: I liked it better when it was long.
22: She's gonna live forever.
21: I know.
19: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
23: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
24: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
26: Hos Biltema.
25: Hvorfor betale mere?
27: Nova.
28: Start dagen med Gunova.
29: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
28: Nå.
29: Gud, hvor kedeligt.
27: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær lige her på Nova Aften, og jeg håber virkelig, at du er der en dejlig torsdag, og forhåbentlig en lille bitte smule bedre, end hvordan den er startet ud for rigtig mange af os, fordi i hele 9 timer, der har net altså været nede i Danmark og gjort det fuldstændig umuligt at bruge kortbetaling. Og da jeg ligesom blev stillet ansigt til ansigt med det her problem i dag, så gik det altså op for mig, hvor stort et forbrugsproblem jeg egentlig har. Og derfor har jeg altså lige åbnet op for et NA-møde her på Nova Aften, nemlig et net anonymous for alle os, som ikke kunne få lov til at bruge vores penge i dag. Du skal ringe ind til mig på 70 11 9000, og så lover jeg at tage rigtig godt imod dig, hvor end du er henne i dit forbrug med net. Og lad mig lige høre, hvem er den første, vi har igennem på telefonen her?
1: Hej Anne, du taler med Victor.
0: Hej Victor, dejligt, at du gerne vil være en del af vores lille NA-gruppe her, Net Anonymous. Hvad har net stoppet dig i at bruge penge på i dag?
1: Vi skulle købe en sandwich, kakao i morges, og jeg er sådan en halv tid.
0: Nej.
1: Og pisse sulten. Ja.
0: Og hvad gør du her?
1: Jamen, jeg valgte at græde i bilen.
0: Ja.
1: På vej på arbejde.
0: Ja. Det eneste rigtige at gøre på det tidspunkt, simpelthen bare at lade følelserne altså få fuld udtryk ud i resten af verden.
1: Ja, og så fandt jeg også en skolevogn, hvor jeg dyttede ham hele vejen til næste by.
0: Ja, og det er jo...
1: Og der... Vi alle sammen nyde smerten sammen.
0: Ja, det er det. Altså, det er svært, når man er en orkan og føler sig indvendig, og man bliver tvunget til at stoppe sit NA-misbrug, så kan man simpelthen ikke kontrollere det. Mm. Men jeg håber, altså, har du fået noget mad efterfølgende?
1: Jeg fik min sandwich ind i Aarhus.
0: Nå, det var godt. Der virkede net, eller hvordan?
1: Nej, jeg skulle downloade Coops app, og så bruge MobilePay. Det virkede.
0: Okay, jamen det er dejligt, at man altid kan bruge MobilePay til den slags, ikke? Victor, i hvert fald tusind tak, fordi at du lige stod frem og var en del af vores lille Nets Anonymous ender af her på Nova Aften. Og det er jo godt at vide, at Nets er oppe at køre igen, så nu kan du bare gå ud og bruge en masse penge igen.
1: Tak.
0: Ja. En mega god aften, Victor. Og hvis du også ligesom Victor har været påvirket af Nets nedlukning i dag, så skal du vide, at du er velkommen til lige at ringe ind på 70 11 9000. Ud med det. Jeg står og tager imod dig med åbne arme. Sammen, der er vi altså stærkere.

0: Maroon 5 og Lizza lige her på Nova aften med nummeret Priceless. Ja, et lidt atypisk apropos nummer, har jeg lyst til at sige. Og Louise, hun har skrevet ind til os inde på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. At i morges, der kunne hun simpelthen ikke betale for hendes to morgen-Red Bulls og hendes pakke cigaretter i en arbejde. Louise, velkommen til Nets Anonymous lige her på Nova Aften. Jeg er ked af, at du ikke kunne få din morgenmad til tiden, og jeg håber, at du fik det skaffet på en anden måde. Eller måske er klar til lige at stoppe det her netsforbrug, som muligvis har taget overhånd. Det mener Dansk Industri i hvert fald, at vi har skabt alt for stor afhængighed til net. Lige præcis det her, det snakker vi meget mere om her på Nova Aften, og så kan du altså også glæde dig til en masse god musik til dig lige om lidt.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Bryg-klubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Bryg-klubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af. Hele ugen på Nova.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og

0: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
1: Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app Radio.
5: Det her er Nova.
6: God aften, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Zakeri. Der er brug for en regering, og nu skal politik vægtes højere end personer, det skriver kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i dag på Facebook. Her fastholder han også ønsket om at danne en VLAG-regering. Samtidig ser han frem mod et vigtigt møde i morgen med Moderaterne og partiformand Lars Løkke Rasmussen. Lars Løkke Rasmussen har ikke officielt taget stilling til VLAG-regeringen, men han har gjort det tydeligt, at han ikke er begejstret for ideen. Vi danskere elsker tilsyneladende kød. Faktisk spiser vi dobbelt så meget kød, som kostrådene anbefaler. Mens Fødevarestyrelsen siger maksimalt 350 gram kød om ugen, så spiser vi i gennemsnit 805 gram. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Undersøgelsen peger på, at vores kødvalg hænger tæt sammen med både livsstil og sociale faktorer. Det er især grisekød, der ryger på tallerkenen, da det udgør næsten halvdelen af vores samlede kødindtag. En fransk domstol finder i dag flyproducenten Airbus og flyselskabet Air France skyldige uagtsomt manddrab. Sagen omhandler et Airbus-fly fra Air France, der i 2009 styrtede ned i Atlanterhavet under en flyvning i kraftigt stormvejr. Alle 228 personer ombord omkom, og der er dermed tale om den værste flyulykke i Frankrigs historie. Det er ankedomstolen i Paris, som har vurderet, at de to selskaber er fuldt ud ansvarlige for styrtet. De to selskaber dømmes hver til at betale 225.000 euro i bøde. Det svarer til knap 1,7 millioner kroner hver. Flere europæere bliver smittet med kønssygdomme. Nye tal fra EU's sundhedsagentur ECDC viser, at antallet af tilfælde med både gonorré og syfilis er steget markant de seneste år. Især gonorré er i kraftig vækst med mere end en tredobling siden 2015. Derfor advarer ECDC om, at smitten kan fortsætte med at sprede sig, hvis ikke flere bliver testet og forebyggelsen bliver styrket. Agenturet anbefaler blandt andet brug af kondom og opfordrer folk til at blive testet, hvis de oplever symptomer som svie, smerter eller udflod.
4: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
7: I aften tør der fortsat sol, men i nat efterhånden mest skyet. Temperaturen den ligger så mellem 8 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra sydvest.
4: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
5: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
7: Nova aften på en torsdag aften, og hvis du også gerne vil skrives på gæstelisten til Nova og venner, hvor Kristofferen kommer og spiller, så er du det helt rigtige sted, min ven. Jeg ligger altså inde med to billetter, jeg skal sende afsted. Hvornår du skal ringe ind, og hvordan du gør det, jamen det må du vente for at høre.
4: Skru op, for lyden er i dag.

0: Stop the Moonlight. Jamen, så kan net altså godt stoppe dig i at bruge en masse penge. Det var lige præcis, hvad de gjorde for rigtig mange af os danskere i dag. Net har været nede i hele 9 timer, og derfor gjort det fuldstændig umuligt at bruge al form for kortbetaling. Og lige præcis det snakker vi om her på Nova Aften. Jeg har åbnet op for det lille fællesskab, jeg kalder Nets & Ominous. Nogen kender det også som NA. Jeg kan godt lide at kalde det Nets & Ominous. Jeg har bedt dig om lige at ringe ind på 70 11 9000, og så lige fortæl mig, hvad det er, du er blevet stoppet i at købe i dag. Du er simpelthen blevet taget til gidsel i et langt købestop. Simpelthen nogen, der prøver at stoppe vores misbrug. Og det er Nets, og 70 11 9000 skulle du ringe. Og Majbrit, du ringede ind til mig. Hvad har Nets stoppet dig i at købe i dag?
1: Nets har ikke stoppet mig i at købe noget som helst.
0: Ja.
1: Jeg er nemlig ikke det store fjols, der ikke har kontanter.
0: Der kan jeg mærke, at jeg føler mig personligt ramt, Majbrit, men jeg hører, hvad du siger. Hvad, du har simpelthen altid kontanter på dig, du lige kan betale til?
1: Jeg har altid kontanter på mig. Og så er der jo mange steder, der også modtager mobile pay.
0: Ja, Mette, jeg hører, hvad du siger, og det, yes, det er godt, men også første og eneste gang, det er godt at have MobilePay og kontanter på sig, når man jo er i et misbrug, tænker jeg, altså i et netmisbrug, ikke? Nets & Ominous.
1: Altså, det har jeg jo altid, ikke?
0: Lige præcis.
1: Jeg synes jo, det er åndssvagt, at man lader sig styre af det der korthønseri, ikke altså?
0: Lige præcis. Du skal styre Nets, og ikke Nets, der skal styre dig. Og jeg tror også, at Dansk Industri bliver rimelig glad for at høre, at det er din holdning med det, fordi de siger jo også, at der er blevet skabt alt for stor afhængighed, lige præcis, til det her kortbetaling her. Så jeg tror helt sikkert, at du er en 12-talspige i deres skolebog.
1: Tusind tak.
0: Tak for lige at ringe ind til mig, Majbrit, og have en mega dejlig aften, ikke?
1: Ja, tak for et dejligt program, og dig også.
0: Jamen, vil du være selv tak for dig, og tak for at være med til at bidrage til det i hvert fald.
1: Velbekomme.
0: Tak så, hej.
1: Nova.
0: Du er altså også velkommen til at ringe ind, ligesom Mette gjorde, 70 11 9000, når vi laver Nets & Ominous.

0: Selvom at Fergie mener, at big girls, they don't cry. Jamen, så synes jeg, at hun skal holde sin lille dejlige mund. Fordi når man er tilnede, og man er shopaholic, så kan det altså godt være, at man lige begynder at svede lidt ud af øjenlågene i frustration over, at man ikke kan få lov til at købe den trøje, jeg har gået og drømt om de seneste 3 minutter. Men noget, du i hvert fald ikke behøver at bruge net til, det er lige præcis at få fingrene i de her 2 billetter.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og det tænker jeg helt sikkert, at du vil. Her behøver du hverken at have et dankort klar, et visakort klar eller noget med net at gøre. Det eneste, du skal have klar, det er blot din telefon og din radio. Fordi lige nu, der er du på Nova Aften. Og når du hører, at Christoffer, han beder dig om at ringe ind på 70 11 9000, så er det lige præcis der, du skal ringe ind. Kommer du igennem radioen, altså for fat i mig, jamen så kommer du altså også et lille smuttur til København den 29. maj på Hotel Cecil i København. Fordi der afholder vi altså Nova og venner, og Christoffer han kommer og spiller. Og jeg må ikke sige, hvornår at Christoffer han beder dig om at ringe ind, men jeg kan sige, at det er inden klokken den bliver 21. Ha' telefonen klar, 70 11 9000, og ha' Nova aften tændt, så du kan høre, når Christoffer han beder dig om at ringe ind.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
13: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Nu er der mere lyden af i dag.

0: af med I Just Might.
1: Lige præcis.
0: Jeg håber, du har en rigtig dejlig torsdag. Og så håber jeg også, at din torsdag er bedre, end den Louise havde sig i morges. Fordi Nats har jo været nede i hele 9 timer i dag og gjort det fuldstændig umuligt at bruge kortbetaling. Og derfor har jeg nemlig startet støttegruppen Nats Anonymous. Du skal melde ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk med, hvad Nats har gjort umuligt for dig at købe i dag. Og Louise, hun har altså skrevet til os, at hun har lovet sin søn en stor fed softice efter besøget ved tandlægen. Fordi ellers så kan han altså ikke få logget ind hos tandlægen og få tjekket de her bisser. Og så skriver Louise også lige til sidst, at så kan man jo selv regne ud, hvor god stemningen var i bilen bagefter på vej hjem uden den softice. Ej, det har jeg faktisk ikke lyst til at forestille mig, Louise.

0: Og hvis du endelig skal finde en hånd at holde i, så synes jeg, at du skal gøre det imens, at du selvfølgelig har inviteret alle dine venner med hjem til din Bryg og Brødklub.
1: Nova præsenterer Brød og Brygklubben i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri.
0: Fordi hver torsdag, der skal du sende et billede til os inde på Novas Instagram-profil. Vi hedder NovaFM.dk, så har vi en lille udsendelseskanal, som hedder Brød og Brygklubben. Og lige præcis inde på den kanal, der skal du altså tage et billede af din Bryg og Brødklub. For gør du det, jamen så er du altså med i konkurrencen om at blive ringet op af Gonova i morgen med den dejlige besked om, at du lige har vundet 1000 kroners gavekort til en dagligvaresbutik, og så kan nettet og med bare gå home, hva'? Det skal nettet ikke have noget med at gøre, så længe du bare har gavekortet. Men hvis du skal have fat i det her gavekort, så er det altså med at invitere nogle mennesker, du godt kan lide med hjem på aftensmad. Lav en lille Bryg og Brødklub. Vi danskere, vi forlanger virkelig ikke mere end et lille skive rugbrød med lidt lækkert oven på toppen, og så måske en gold hvedesodavand ved siden af. Vi vil nemlig gerne i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri være bedre til, eller støtte op omkring, at vi danskere skal invitere hinanden med hjem på aftensmad. Og det gør vi jo bedst ved lige at give en lille præmie, hvis du gør det. Det er hver torsdag. Du skal sende et billede, Brød og Brygklubben, ind på Novas Instagram-profil, og så er det muligvis dig, der bliver ringet op i morgen med den dejlige besked om, at du har vundet et gavekort til en dagligvaresbutik på 1000 kroner.
2: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
1: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen, og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder hele ugen på Nova.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myre overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Ah, Janne, er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre.
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Smarteyes.
17: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
22: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Det er jo nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
26: Det er klart. Starter from the bottom now.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
26: Nova. Ja, men lige nu er det altså også lyden af Nova Aften, der er i gang. Og lige nu der er du altså sammen med mig, Anne Lund. Jeg håber, du har dig en helt vildt dejlig torsdag, og så håber jeg, du er klar på at høre lidt Taylor Swift.

0: det arrangement. Jeg er sikker på, at de nok skal opføre sig ordentligt. Men nogen, som ikke har opført sig helt ordentligt i dag, jamen det er net. Og derfor har jeg altså lavet støttegruppen Nets Anonymous for alle os, der er simpelthen blevet tvunget til at stoppe vores misbrug med at bruge vores kort på alt muligt. Ja, men måske har brug for, måske i mit tilfælde slet ikke har brug for. Og jeg har bedt dig om at ringe ind på 70 11 9000. Hvad har net stoppet dig i at købe i dag? Og Charlotte, du har ringet ind til mig. Hvad har net stoppet for dig i dag?
1: Jeg vil sige, jeg håber, at der går, at alle mine penge ikke bliver brugt til her inden for 48 timer, fordi jeg skulle have min bil ud af et parkeringshus.
0: Ah!
1: Og det kunne ikke lade sig gøre.
0: Nej!
1: Fordi at nettet var nede, så har vi 48 timer til at gå hjem online og betale eller lukke.
0: Ej.
1: Så bliver jeg lidt spændt på, om jeg overhovedet får lov til, eller om der bare kommer en bøde.
0: Ej, det kan jeg da godt forstå, men så må nettet lige betale den bøde, det er deres skyld.
1: Jeg tænker også, at det er der rigtig mange. Der er rigtig mange, der bare kørt ud. Altså, I kører bare ud, så skal I bare betale inden for 48 timer, så er nettet nok op igen.
0: Men det ved jeg jo ikke, hvor længe at I må parkere der, men jeg ved, da klokken blev 4:05, der meldte de, at Nets virkede igen, og jeg kan også høre, at du sidder i en bil lige nu, så har du fået den?
1: Jeg er på vej hjem, men jeg har jo ikke tjekket det nu. Jeg har ikke været inde online og betale.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Så jeg ved det jo faktisk ikke.
0: Ej, ved du hvad? Jeg har slet ikke noget med Nets at gøre, kun Nets Anonymous, og jeg kan sige... Også her i Nets Anonymous, vi bakker op omkring, at den regning, du muligvis får, den sender du bare selv.
1: Ja, ikke også?
0: Ja.
1: Super. Det er jeg fuldstændig med på.
0: Ved du hvad? Det er godt, at vi to søstre lige kan slå os sammen. Sammen er vi jo stærkere, ikke?
1: Det er
0: blæst. Charlotte, jeg håber, at du får fat i bilen, og at der ikke kommer alt for mange bøder ud af det.
1: Selvfølgelig. Tak for det.
0: Tak for lige at melde ind, min ven, og have en mega god aften.
1: Til lige måde.
0: Og selvom at Nets har været nede det meste af dagen, så lyder humøret i hvert fald stadigvæk højt hos Charlotte. Og jeg håber også, humøret er rimelig højt hos dig lige nu. Ellers så kommer pakkedrengene lige og gør, at dagen lige bliver en lille smule bedre. Her er de i hvert fald flue.

0: vil jeg gerne høre, hvad du er blevet nægtet at købe, fordi du ikke har kunnet bruge dit dankort.
1: Hej, det er Ailia Christensen. Jeg ringer bare lige hurtigt for at sige det her net. Halløj, så snak, I har gang i. Den bliver udtalt forkert hele tiden, så det er derfor, jeg ringer.
0: Ej, Via, jeg havde håbet på, at jeg bare sagde det hurtigt nok, så der var ingen, der opdagede, jeg ikke kunne finde ud af at sige det. Kan du ikke lige hjælpe mig? Hvordan er det, jeg udtaler det korrekt?
1: Det hedder Anonymous, så det er NN og M til sidst så. A-N-O-N-Y-M-O-U-S, så er det Anonymous.
0: Det er så godt, du siger det. Det er det samme, at når jeg skal udtale... Altså, nu kan jeg ikke engang sige det. Feminimitet. Jeg kan ikke.
1: Nej, det ved jeg godt. Og ved du, jeg synes, det er så godt, det du laver lige nu. Men jeg havde det bare sådan lidt, ej, nu håber jeg ikke, at... Altså, jeg synes, du skulle vide, at det er to gange ind, og så tis.
0: Ja. Nej, ved du hvad?
1: Anonymous.
0: Jeg er så glad for, at du lige ringer ind og siger det. Det er simpelthen bare mig, der har prøvet at udtale det hurtigt nok, så ingen vil opdage det. Og så var du lige
1: Men super godt program. Du skal bare blive. Det er også lidt cute, at du laver den fejl, men jeg tænker bare på, hvad hvis du vil lave den igen, og så vil jeg hellere have, at du sagde det rigtigt.
0: Ved du hvad? Jeg er så glad for, at du gerne vil have, at jeg lykkedes. Tusind tak for lige at ringe ind til mig, min ven, og have en mega dejlig aften, ikke?
1: Sammen til dig.
0: Tak. Hej så.
1: Hej.
0: Anonymous, yes. Den skal vi altså lige arbejde lidt på, men ikke desto mindre. Så er du altså velkommen til at ringe ind til mig, 70 9000. Hvad har net stoppet dig i at købe i dag? Imens du skriver ind, så arbejder jeg lige på, hvordan jeg skal udtale det.
2: Hver morgen starter med Gonova.
3: Jeg ved godt, at eddike er godt til at sylte rødløg, men jeg har hørt, at det også kan bruges til noget andet, som jeg har lyst til at prøve, men jeg ved ikke helt, om jeg tør. Hør med i morgen kl. 8.
2: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
5: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
6: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke. og kun for voksne over 18.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
16: Ah, Jarne, er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.

0: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
1: Klart svar på, om Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAG-regering. Finanstilsynet vil ikke udtale sig om dagens store nedbrud hos Nets. Tilsynet oplyser i stedet skriftligt til TV2, at virksomheder med en central rolle i den finansielle infrastruktur skal have stærke beredskaber, så man hurtigt kan håndtere fejl og genoprette driften. Efter sidste års store nedbrud gav tilsynet Nets et påbud om at forbedre sin krisekommunikation og varslede samtidig en IT-inspektion. Fra 1. januar i år er Nets underlagt skærpet krav til cybersikkerhed og beredskab, lyder det. Der kan alligevel udvindes ny olie i Nordsøen. Energistyrelsen har i dag godkendt en revideret plan for det såkaldte Hejrefelt, beskriver styrelsen på sin hjemmeside. Godkendelsen kommer efter den oprindelige tilladelse blev trukket tilbage efter en klage fra miljøorganisationen Greenpeace. Men beslutningen møder kritik fra Enhedslisten. Klimaordfører Rasmus Vestergaard Madsen siger, at åbningen af feltet modarbejder den grønne omstilling. Planlægger du en bilferie i år, så kan turen blive lidt dyrere end sidste sommer. Krigen i Iran og lukningen af Hormuzstrædet har fået brændstofpriserne til at stige. Men ifølge beregninger fra bilisternes interesseorganisation FDM, er merprisen faktisk forholdsvis begrænset, det skriver TV2. FDM har regnet på en køretur på omkring 3.000 km, svarende til en tur-retur-rejse fra Odense til Gardasøen. Beregningen viser, at turen i år vil koste ca. 200-400 kr. Mere i brændstof, sammenlignet med sidste år.
2: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
1: Vi vil holde tørt her i aftentimerne, og der vil fortsat være sol, men i nat bliver det efterhånden mest skyet. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund, og jeg fylder snart 30, og lige præcis 30 år har det taget mig at finde hjem. Og hvad det helt præcis handler om, jamen det kommer til at tvangselægge dig om på den anden side til Ellie Goulding og Burn, fordi først burde han give og med Dina.
3: Skru op for lyden af i dag.

0: jamen de har altså også gæstet en podcast, jeg meget, meget, meget varmt kan anbefale dig lige at gøre dig lidt til ind på den app, som hedder Rayo.
1: Hele Danmarks. Danmarks. Nova.
0: Fordi min kollega Karoline Haubæk, hun har nemlig den podcast, der hedder Why Not, og BNG og Medina, de er altså ugens gæster, så skynd dig at downloade Rayo-appen ned. Derinde, der finder du podcasten Why Not.

Ellie Goulding med Burn lige her på Nova Aften. Og noget andet, som jo også godt kan burne en lille bitte smule, jamen det er jo, når man, ja, når man kommer til at tabe noget. Men det er ikke lige helt det, vi skal snakke om. Vi skal nemlig lige vende noget rimelig personligt. Jeg har nemlig taget en ret stor beslutning. Fordi nogle gange i livet, så du måske du kender det, så finder man altså bare hjem. Ja, efter snart 30 år her på jorden, og sjælesøgning, overvejelser og en lang, trofast relation på et par dage. Men hvem tæller? Så har jeg altså i dag valgt, at jeg er blevet fan af AGF og Arsenal. Og det er ikke på grund af resultaterne. Stop dig selv. Jeg vil gerne slå helt fast som det første. Og altså, siden hvornår kan man nu ikke bare vågne op og så lige pludselig bare føle, at der er nogen, der kalder på en? Altså et kald, et tilhørelsesforhold, et fællesskab. Og hvis alle bare går rundt og holder med det samme, hold hele livet, altså hvor bliver udviklingen så af, venner? Det lugter altså lidt af en principsag for mig, og I ved, hvad det er med principsager. Alle taber i en principsag. Jeg er bare nået den her alder, hvor jeg begynder at tænke mere langsigtet, og jeg synes faktisk, at det er noget, vi alle burde begynde at gøre noget mere af. Fordi når døden den kommer tættere og tættere på, så kan man jo bare mærke, hvad det er, der virkelig betyder noget for en. Og for mig, der er det fællesskabet. Fordi hvis alle bare går og passer på sig selv, jamen hvem fanden passer så egentlig på fællesskabet? Lige præcis. Ingen. Og it takes a village, det er jo det, man siger. Og nu har jeg altså besluttet mig for, hvilken village jeg skal passe på, og som skal passe på mig. Og det er altså de vi. Og ja, Arsenal. Og til dig, som synes, at det måske kommer på et lidt mystisk tidspunkt, fordi at Arsenal lige har vundet mesterskabet efter 22 år. Jamen taber vind med samme sin kammerat. I hvert fald lige det med at tabe. Fordi nogle gange så taber man altså her i livet, og nogle gange så vinder man efter 40 og 22 år. Og nogle gange er det lige præcis der, man finder sig selv i en sejr. Så ja, i dag er jeg officielt AGF og Arsenal-fan. Tillykke med mesterskabet, gutterne. Og som vi siger i Arsenal, you never walk alone. Og til alle Arsenal-fans, I er velkommen til at ringe til mig nu, 70 9000, og så kan I jo passe det lige, byde mig velkommen til klubben. Nova. Det føles endelig godt at have valgt et hold, man ligesom kan holde med. Og som jeg sagde, da jeg var barn, allerede dengang kunne jeg regne det ud. Jeg holder med det hold, der vinder, og i den grad vinder Arsenal.

0: Dracula. Og for i dag, jamen der har jeg endelig fundet hjem. Jeg har nemlig besluttet mig for, at jeg selvfølgelig skal være Arsenal-faner, som vi siger i Arsenal, you never walk alone. Og derfor har jeg heller aldrig nogensinde oplevet, at telefonerne ringer så meget, som de gør lige nu. For jeg bad dig nemlig om at ringe ind til mig på 70 11 9000 for lige at byde mig velkommen til Arsenal-klubben. Fordi som vi jo siger, you never walk alone. Og Oscar fra København, du har ringet ind til mig. Hej med dig.
1: Hej, hej.
0: Og tillykke med mesterskabet.
1: Jo, tak. For satan. Ja, fordi 22 stridår, men vi er der.
0: Nu er I der fandme, og jeg er der også. Jeg har endelig besluttet mig, at det er selvfølgelig Arsenal, jeg skal være fan af. Og som vi siger, you never walk alone.
1: Det er jo Liverpool, det der, Anne.
0: Er det ikke det samme? Det er da også rød og hvide, er det ikke det?
1: Ja, men de har jo ikke monopol på farverne. Der er jo flere hold, der spiller rød og hvid, altså. Ej, altså, det er jo en helt anden sang, vi siger, come on, you gunner.
0: Så you never walk alone, det siger vi slet ikke i Arsenal-fanklubben.
1: Nej, skal vi ikke bede.
0: Nej, I måske sådan mere Søren Poppe og Sofie Lassen-Kalke, Danmarks Drenge-agtigt?
1: Ja, eller sådan noget, der er lavet sådan en slagsang over den der tequila-sang.
0: De sange kan jeg godt.
1: Tequila. Ja, det kan jeg godt lide, tænker.
0: Ja, så i Arsenal går vi så alene. We do walk alone. Er det så det, vi siger?
1: Vi bruger slet ikke den sang.
0: Nej.
1: Vi synger Come on you gunners.
0: Men jeg glæder mig til at skal stå på stadion og så råbe noget med gunners.
1: Ja,
0: ja,
1: præcis. Gunners up the Arsenal. Det hele.
0: Gunners up the ass.
1: Ja.
0: Ass. Ja. Ja, altså op i røven.
1: Det var dig, der sagde det.
0: Nå, okay. Yes. Nå, men ja, jeg skulle bare lige høre.
1: Det er navnet på klubben.
0: Fordi tydeligvis så har jeg jo ikke styr på noget her, så jeg skal bare lige sikre mig, at jeg forstår det næste gang.
1: Yes.
0: Okay, godt. Men, 22 år, mesterskab, yes!
1: Yeah, come on, you gunners!
0: Okay, yes. Jeg øver mig til næste gang. Oscar, i hvert fald tusind tak, fordi du lige gad at byde mig velkommen i klubben.
1: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig velkommen til.
0: Hej med dig.
1: Hey.
0: Gunners up the ass.

0: Nova og Venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Ja, og nu hvor jeg har besluttet mig for, at jeg skal være en del af Arsenal-fællesskabet, jamen så kan du jo også beslutte dig for at være en del af Nova og Venner-fællesskabet. Fordi den 29. maj på Hotel Cecil i København, jamen der har vi et lille arrangement, som hedder Nova og Venner. Og der kommer Christoffer selvfølgelig og spiller, men vennerne, det er jo lige dem, vi skal have skrevet på gæstelisten. Og hvis du mener, at du er det ene navn, og din ledsager eget valg også lige skal skrives på, så er det altså med at være vågen. Ring ind til os på 70 11 9000 lige her på Nova, når du hører, at Christoffer siger i radioen, at det er nu, du skal ringe ind. Kommer du igennem telefonen, jamen så kommer du altså også et smut tør til København. 70 11 9000, det er lige her på Nova aften. Når Christoffer, han siger ring ind, så er det lige præcis der, at du skal ringe ind, min ven.
0: Nova og Venner.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Vores nummer er 70 11 9000.
1: Hvis du ringer nu, kan du vinde to pladser på gæstelisten.
0: Vind dig til Nova og Venner lige nu. 70 11 9000. Nova.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Og før at du går hjem her for Nova aften, lidt ligesom Søren Torvegård Lund, jamen så synes jeg lige, at du skal blive hængende et par minutter endnu.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og hvem har jeg igen på telefonen lige nu?
3: Det er Jane Petersen.
0: Hej Jane, hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Nakskov.
0: Fra Nakskov af, og har du en dejlig aften?
3: Det kan du tro, vi sætter ud og nyder det gode vejr.
0: Ej, hvor er det dejligt. Er det på terrassen, vi finder jer, eller hvorhen?
3: Det er på terrassen.
0: Ej, hvor godt. Og er I også med i Arsenal-fanklubben?
3: I hvad? Arsenal-fan?
0: Eller Gunners?
3: Nej, det tror jeg ikke, vi er.
0: Nej, okay. Men måske så er I med i Christoffer-fanklubben?
3: Yes, det er vi.
0: Ja, jamen så er det da godt, at jeg bare lige vil høre, om du og en, du selv bestemmer, har lyst til at komme med til Nova Venner på Hotel Cecil den 19. maj.
3: Det kan du tro.
0: Så lykke med billetterne, Jane.
3: Tusind tak.
0: Ved du allerede nu, hvem du skal med?
3: Jeg har to piger, men jeg tror nok, det er den store pige, der gerne vil med. Vi har forsøgt at ringe ind mange gange i løbet af ugen her.
0: Jamen, siden at I sidder og nyder solskinnen ude på terrassen, og man siger, at solen jo altid skinner på en vinder, så var det måske bare lige det, der skulle til, før at billetterne røg i dine hænder.
3: Ej, hvor fedt.
0: Jane, fedt. Kæmpe tillykke med billetterne, og så håber jeg bare, I får en mega dejlig aften.
3: Jo, tak skal du have i lige måde.
0: Så, Jane, hun fik altså lige en lille drøm opfyldt. Lille apropos drømmer, ikke? Drømmefanger med Mille Uro lige her på Nova Aften. Tillykke, Jane.

0: vi lå inde med lige her på Nova. Så hvis du også skal smutur til København den 29. maj, Hotel Cecil, jamen så er det bare at fortsætte med og lytte med lige her på Nova. Alle hverdag mellem 6 og 21. Når Christoffer han beder dig om at ringe ind, så er det lige præcis der, du ringer ind på 70 11 9000.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Brygklubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Brygklubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af. Hele ugen på Nova.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Giganten. Erhverv.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Lappen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
11: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
15: Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
1: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland.
20: og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Nova. I love you just the way you
25: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
26: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
27: Længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
28: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.

0: Nova.
1: Og hvis du heller ikke kan få nok af ham med gitaren, så kan jeg altså anbefale dig at downloade vores app Rayo. Derinde ligger podcasten Why Not med Caroline Haubek, og der er Christoffer altså også gæst i dagsnyt.

0: Forlyden er i dag. Det her er Nova.
1: Og det her er Chubby Rowan, som ønsker dig good luck, babe. Især hvis du er en af de forældre til et efterskolebarn, der i dag er taget afsted på Jellinge Festival. Jeg er helt sikker på, at det nok skal gå glimrende.
2: It's

0: på den anden side af nyhederne, der synes jeg, at du skal blive hængende sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova Aften, for der har jeg altså en lille bitte musikpremiere for dig. Det er Benjamin Hav, han er ude med et nyt nummer i morgen, men lige her på Nova Aften, der kan du altså også allerede få lov til at høre det.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
5: Ah, Jarne, er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
19: El. Betalingsløsning.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Baseret på frivillighed i stedet for samtykke, fordi det er lettere at forstå. Hans udtalelser kommer efter, at Politikken og Aalborg Universitet har undersøgt loven. Undersøgelsen viser, at der sker frifindelse i mange af de nye samtykkesager. Ifølge Kåre Pilemand kan det nemlig være en vanskelig situation at vurdere, om der er et gyldigt samtykke, siger han til Ritzau. En fransk domstol finder i dag flyproducenten Airbus og flyselskabet Air France skyldige i uagtsomt manddrab. Sagen handler om et flystyrt i 2009, hvor alle 228 ombordværende mistede livet. Ifølge ankedomstolen i Paris undervurderede Airbus problemerne med flyets sensorer. Samtidig havde Air France ikke trænet piloterne godt nok til at håndtere situationen. De to selskaber skal nu betale en bøde på knap 1,7 millioner hver. Det er i dag ikke lykkedes at flytte den døde pukkelhval Timmy, der er strandet ud for Anholts kyst. Efter flere forsøg har hvalen sat sig fast på en sandbanke, det oplyser kontorchef ved Miljøstyrelsen Jane Hansen. Planerne om en obduktion på Grenaa Havn er derfor sat på pause. Miljøstyrelsen forventer først at gøre et nyt forsøg på at flytte og obducere hvalen efter pinsen.
2: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
1: Vi vil holde tørt her i aftentimerne, og der vil fortsat være sol, men i nat bliver det efterhånden mest skyet. Temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
4: Lige om lidt, der kommer jeg til at spille dig en lille forpremiere, helt eksklusivt lige her på Nova Aften. Fordi Benjamin Hav, han er altså ude med et helt nyt nummer, de hedder Portugal. Og det kan du altså regne med, bliver spillet lige om lidt. Men først, Alex Warren, Fever Dream.
3: Skru op, for lyden er i dag.

0: På en Thursday of a night. Jeg håber, at du har det rigtig dejligt der, hvor du sidder og lytter med fra lige nu. Og så skal du vide, at jeg er rigtig glad for, at jeg lige må snige mig ind og være en del af dine torsdagsplaner. Og jeg har så klart gjort noget helt specielt til os. Fordi i formiddags, der fik jeg lige charmeret mig ind på vores svenske musikchef Roger, til at vi lige kunne spille en lille forpremiere her på Nova aften. Fordi nu er klokken altså ja, snart 9, så det er snart i morgen fredag, hvor det her nummer officielt har premiere. Så vi kan jo lige så godt bare starte allerede nu, ikke? Ligesom med lille fredag, vi starter lige en dag før tid. Og Benjamin Hav, han er altså ude med et helt nyt nummer. Det hedder Portugal, og selveste herre Hav, han har altså også lige sendt os en lille besked af sted med, hvad det lige præcis er, Portugal egentlig handler om.
1: Portugal handler om at danse over Storebæltsbroen Karneval i Rio-stilen med dine bedste venner, kun iført kipklapper og en forventning om en fuldstændig formidabel aften. Det er forårsfornemmelsen taget ned ind i sommeren, combined med en lille bitte smule forventningens glæde for juleaften. Det er den der helt særlige aften. Den særlige dag, der smelter ind i en særlig aften. Og du bliver ikke slukket og trist og skamfuld dagen derpå. Du kører bare videre. Det er den der energi, der bor i dig fra nu til du dør. For det har du fortjent.
0: Lige præcis. Tak skal du have, Benjamin Hav. Det har du lige præcis betjent. Fortjent og betjent. Nets tidligere i dag, hva'? Ej, ikke. Nu skal vi høre Benjamins afsnit nummer.

nummer, en lille eksklusiv vorpremiere på Portugal, som du officielt kan finde på alle dine streamingstjenester i morgen. Men lige nu kan du altså også finde den her på Nova Aften. Og lige før, der hørte vi, at Benjamin Hav håber, at lige præcis det her nummer Portugal kan give dig den samme følelse som at være til en festival og karneval i Rio de Janeiro. Men der er altså også en anden ret fed karneval, som altså kommer til at foregå i weekenden. Aalborg Karneval, du! Jeg har endnu ikke fået fornøjelsen af at skulle være med til det endnu, men til jer, der skal sidde, pas nu på hinanden. Jeg håber, I får en mega god karneval, og så glæder mig til at se alle jeres kostymer, I har fundet frem og klargjort.

0: lyden af i dag. Nova.
1: Og så skal du også lige mærke kærligheden, fordi Taylor Swift, hun står altså klar til os lige her på Nova Aften-playlisten Love Story. Og jeg håber også, at din torsdag aften, det er en lang love story. I hvert fald, så kan du finde en love story lige her sammen med mig, Anna Lund, på Nova Aften. We were

0: Hver morgen starter med Gonova.
1: Jeg ved godt, at eddike er godt til at sylte rødløg, men jeg har hørt, at det også kan bruges til noget andet, som jeg har lyst til at prøve, men jeg ved ikke helt, om jeg tør. Hør med i morgen kl. 8.
0: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
0: Nu er der mere lyden af i dag.

Og den 29. maj på Hotel Cecil i København, der har du altså muligheden for at skaffe dig selv og en ledsager afvalg to billetter til vores lille arrangement Nova og venner, hvor Christoffer altså kommer og spiller. Hvordan du gør det? Jamen det får du at vide om på den anden side af Sommer.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
18: Er vi dækket?
19: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Nova. Start dagen med Gunova.
21: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
20: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
21: Nova,

Annika med Livsforladt, og det er virkelig det sidste, jeg håber, du er lige nu. Fordi om på den anden side 21, der står min dejlige og meget, meget dygtige kollega Daniel Cesar, altså klar til at tage imod dig. Som altid, så skal han lave en til en. Og det er lige præcis, hvad det lyder som. Ham, der sidder helt en til en med en meget, meget spændende gæst med ind i studiet.

0: lille smule på samme måde. Og så håber jeg også, at du og jeg vil lytte os ved igen i morgen. Det var altså alt, hvad jeg havde til dig for denne omgang her på Nova Aften. Men Daniel, som sagt, han står altså klar til at tage imod dig om på den anden side af 21. Forhåbentlig så lyttes du og jeg ved igen i morgen, når jeg sidder bag mikrofonen klokken 17 hele vejen frem til klokken 21. Indtil da, så må du bare have en mega dejlig torsdag aften. Og så håber jeg, at du og jeg vil lytte os ved igen i morgen. Hej med dig. I'm going on during the summer, fear there's no one to save me.
1: Hej, det er Majbrit fra Gonova. Synes du også, at det tit bliver for uoverskueligt at invitere venner og familie hjem til middag?
2: Lyt til Nova og vær med i Brød og Bryg-klubben sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Et fællesskab, hvor det er nemt og hyggeligt at invitere på mad, også i hverdagen. Og hvor du kan vinde 1000 kroner til din næste middag. Brød og Bryg-klubben for os, som gerne vil ses mere med dem, vi holder af hele ugen på Nova.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: God aften, så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Et afgørende møde om vores næste regering finder sted i morgen. Her mødes Venstres formand Troels Lund Poulsen med Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Troels Lund Poulsen ønsker fortsat at danne en VLAG-regering, men Moderaterne sidder med de afgørende mandater. På Facebook skriver Troels Lund Poulsen i dag, at Danmark har brug for en regering, og at det er tid til at sætte politik før personer. Han vil derfor have et klart svar på, om Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAG-regering. Den tyske anklagemyndighed har tiltalt en 54-årig dansk mand for at planlægge angreb mod ledere af jødiske organisationer i Tyskland. Angrebene skulle være planlagt på vegne af Iran, det skriver den tyske anklagemyndighed i en pressemeddelelse. Manden er anklaget for at arbejde for Irans revolutionsgarde og skulle have indsamlet information om flere jødiske mål. Formålet var at muliggøre drab og brandangreb. En afghansk statsborger er også tiltalt i sagen. Den danske mand blev anholdt i Aarhus sidste år og blev siden udleveret til Tyskland. Unge kan havne i en negativ spiral, hvor dårlig søvn og mental mistrivsel påvirker hinanden gensidigt. Det peger ny forskning fra Københavns Universitet på. Forskerne bag studiet har blandt andet undersøgt, hvordan stress

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Hvad vil du sige til at flytte sammen med din familie fra jeres bolig i trygge, rolige omgivelser til et mere berygtet område i landet? Det, du fik ud af det, det var, at du kunne få et hus til 40% under markedsprisen, men så ville du også bo i et område, som var lidt mere berygtet, og der var lidt mere fordom omkring det. Det er noget af et dilemma, men det er også et dilemma, som aftenens to gæster har stået i. Fordi lige om lidt skal jeg tale med Maja og Thomas, og de har været en del af det, der hedder Tingbjerg-eksperimentet, eller kan kaldes Tingbjerg-eksperimentet. Et eksperiment, der løb fra 2021 og 4 år frem. Det er færdigt nu, men spørgsmålet er, hvad sker der, når man tager nogen fra Københavnsområdet og flytter dem ud i et område, som har i mange år op til været på den hårde ghetto-liste? Kan det skabe noget fornyelse, og hvad sker der egentlig? Kan det ændre noget? Det skal jeg tale med Maja og Thomas om lige om lidt, og også hvilke overvejelser de gør sig eller gjorde sig i forbindelse med at skulle flytte hele deres familie med 2 børn ud i et område, som der er en del fordom omkring. Men det kan du høre meget mere om i den her udgave af 1-1. Allerførst, lige inden jeg introducerer Maja og Thomas i studiet, skal vi først have noget god musik. Her er det Guld i Mund og Save Us med Ved Du Noget.

0: Her er En til En med Daniel Cesar.
1: Her i En til En, der skal det her til aften handle om det, der bliver betegnet som et af Danmarks historiens største boligeksperimenter. Maja og Thomas, velkommen til.
2: Tak.
1: I er et par, I har to børn, og i 2021, der flyttede I til Tingbjerg som en del af det her boligeksperiment. Hvad tænkte I første

0: gang I hørte om det her projekt, Thomas. Hvad tænkte du første gang, du hørte om det her?
1: Lad os prøve. Altså, det lyder som et interessant projekt.
0: Maja, hvad tænkte du første gang, du hørte om det her eksperiment?
2: Jamen, første gang, jeg hørte om det, hed det jo ikke et eksperiment. Der hed det tingbjerghusene.dk, og jeg fik en Facebook-annonce for nogle toplækre rækkehuse, som var tegnet af vandkunsten arkitekter, til en pris, som vi kunne betale for. Vi stod i den klassiske situation, som, hvad var vi, på vej til at blive andengangs forældre i en andelsbolig på Nørrebro i en 2,5'er, og havde brug for noget græs under fødderne. Mere plads, tænkte vi. Det fik vi ikke, men det er en anden snak. Men
0: så det var muligheden for at få mere plads?
2: Ja, muligheden for at få noget, der mindede om en have, muligheden for at få noget, der mindede om et hus, muligheden for at få noget, der var i cykelafstand til København, og for en, der arbejder med kunst og kultur, og en, som var på bevidst og selvvalgt nedsat tid i sit arbejde, så havde vi ikke sådan de mange millioner kunne kaste rundt med. Så da vi så, at der var de her toplækker, nyligt produceret svanemærket rækkehuse inden for en cykelafstand til København, hvor vi bare sådan, yes, helt sikkert.
0: Københavnerbydelen Tingbjerg har i årevis ligget på den såkaldte hårde ghetto-liste og har haft et ry, der udadtil ofte har været præget af utryghed og sociale problemer. For at vende udviklingen og ændre beboersammensætningen, så begyndte man i 2020 at opføre helt nye private rækkehuse midt på de eksisterende beboeres grønne områder. Og måden, man valgte de her beboere på, kan lyde som noget, der er taget fra et reality-program. Og hvordan det så er gået med eksperimentet, og hvordan det har været at være en del af det, det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.
3: Vi skal sætte et nyt mål om at afvikle ghettoerne helt.
4: To skudepisoder på bare et døgn.
3: Og genskabe de blandede kvarterer ved at tage en klar styring af, hvem der flytter ind.
5: Der er ikke næsten ikke nogen danskere her, og det må jeg selv indrømme, der er næsten ikke nogen.
0: Det her, det er lidt af traileren til dokumentarserien Tingbjerg-eksperimentet, som følger en række ressourcestærke børnefamilier, der som moderne pionerer er flyttet ind i bydelen Tingbjerg. Lokkemaden for at trække dem til var en huspris på 40% under markedsprisen, mod at familierne forpligtede sig til at blive boende i minimum 4 år. Og serien Tingbjerg-eksperimentet har premiere på første afsnit her den 21. maj. Og Maja og Thomas, I bor der stadig den dag i dag med jeres to børn Saxo og Roa på 7 og 5 år. Virkelig præsenterer sådan, hvem I er og hvad I laver?
2: Jamen, jeg hedder Maja, og jeg er 35 år og mor til Saxo på 7 og Roa på 5, som jeg har sammen med Thomas. Jeg arbejder som producent inden for scenekunst, primært i det frie felt. Så jeg er med til at skabe danse og cirkus og performance og operaforestillinger og den slags.
0: Så du er i den kreative branche?
2: Det må man sige.
0: Thomas, hvad er din faglige baggrund?
1: Jeg er uddannet russisk kleinsmed og har været det siden 2017. Har forskellige arbejder rundt omkring i primært København i forskellige virksomheder. Og er senest blevet fritstillet for et par uger siden på grund af manglende arbejde. Så lige pc, der render jeg rundt derhjemme og rydder op og gør rent og tager mig af børnene og laver mad og hygger mig.
0: Hvad var egentlig jeres forhold til Tingbjerg, inden I flyttede dertil? Hvad havde I af idé om, hvordan det var som et sted at bo?
1: Jeg tror, det er meget den samme holdning, som resten af Danmark har. Det, man ser i nyhederne, i medierne, som er super negativt og besværligt. Eller sådan. Det er den holdning, jeg i hvert fald havde til Tingbjerg. Jeg kender ikke området mere, end at jeg på min vogntur faktisk var derude på et stop, fordi en af vores klassekammerater i gymnasiet, han boede derude. Og det er faktisk det. Altså sådan mere berøring har jeg ikke haft med Tingbjerg i al den tid, jeg har boet i København. Heller ikke, når jeg har haft nogen grund til det. Så.
2: Jeg tror, jeg så havde en lidt større tilknytning i virkeligheden. Jeg arbejdede i mange år i Danske Billede i Nordvest, og der lavede vi nogle samarbejder med det lokale bibliotek og skolen om at vise nogle forestillinger derude, og jeg har været derude. Jeg husker bare, at jeg følte, som om det var utrolig langt væk. Altså meget lang cykeltur, nærmest i en hel landsby for sig uden for København. Men ellers, at det var grønt og fint.
0: Men det interessante, når man ser den her dokumentarserie, det er jo det her med, at man tager nogle familier som jeres og planter dem i et område, som er forbundet med, altså det er et sted, der har været på ghetto-listen. Så det er jo interessant at se, hvad sker der, når man ligesom får nogen ud og tvinger dem lidt til at bo der i 4 år. Vil I ikke lige fortælle det her projekt, hvad går det egentlig ud på?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål, ja. Fordi det er jo ikke på den måde en forpligtelse. Altså, det er jo ikke en kontrakt. Vi har ikke skrevet ned, vi leverer så og så mange ydelser, alle de her timer mod sådan og sådan. Vi skulle beskrive os selv som par, og hvad var spørgsmålet i den ansøgning? Det var sådan noget med, hvordan vil I bidrage, eller hvordan kan I se jer selv i en lokal forankring, eller ja. Noget i den dur?
1: Hvilke kompetencer har I? Hvad for noget foreningsliv har I indgået i? Hvordan vil I kunne bruge det aktivt i området Tingbjerg?
2: Og så skrev man lidt om det, og så kan vi jo så snakke om, hvad der så skete derfra. For det var ikke noget, man blev holdt op på.
0: Hvorfor sagde I ja tak til det?
2: Af to årsager. Vi ville gerne flytte. Vi havde brug for et sted at bo, og vi havde ikke råd til at købe et stort hus. Mm. Så vi havde råd til at købe noget til 40% under markedsprisen. Det var én ting. Og det andet var, at vi hørte om gensalgsklausulen, som vi har købt vores hus under, som betød, at de familier, som der købte et hus i hvert fald i etape 1, de skrev under på en gensalgsklausul, hvor at hvis man solgte inden for de første 4 år, så gik 50% af gevinstfortjenesten til den lokale bydelsforening,
1: ja.
2: Beboerforening.
1: God stil.
2: Og det synes jeg var mega sympatisk, fordi det var også, correct me if I'm wrong, men det var sådan, det var lige i corona-årene også, hvor folk begyndte at sælge og købe som sindssyge, og priserne steg helt vildt, og alle skulle have sommerhus, og vi skulle ikke bo i lejligheder mere og sådan noget, og det var, og jeg ved ikke, altså, boligmarkedet er sådan evigt aktuelt for københavner i hvert fald emne, så det er ikke fordi det var mere aktuelt dengang, det er nu tværtimod. Men det var som om, at der manglede ligesom en nytænkning eller måde at hacke systemet på for os, der ikke har råd til at købe et hus. Mm. Og så virkede det bare som om, at det var sgu en meget fair og god deal, det der med, at nu får I noget, der er lidt billigere til gengæld, så forventer vi, I giver lidt mere af jer selv.
0: Men det var et krav, at I skulle blive boende i 4 år?
1: Der var ikke nogen krav til, at vi skal blive
2: boende. I måtte også godt sælge efter 1 år. Så fik vi bare kun 50% af overskuddet med os videre. Ja. Så virkelig en win-win, føler jeg, i forhold til altså alle de her snakker om, hvor mange, der køber en bolig, sælger den 1 år efter, har tjent et par millioner, og det betaler de jo ikke ejendomsskat nok til på en eller anden måde at bidrage til fælleskassen på den fortjeneste. Mm. Der synes jeg, at det her var virkelig sympatisk. Ja. I en sådan grad, at bankerne ikke forstod det dengang, så vi også har svært ved at låne penge til det, fordi de var sådan, det har vi ikke hørt om før, og hvordan har Realkreditinstituttet godkendt det her, og så videre. Så det var også lidt interessant. Og hvis der er nogen, vi godt kan lide at fuck med, eller sådan hacke, så er det jo også bankerne, føler jeg, meget falder meget i vores gode jord.
0: Og hvad var det højere formål ved det her? Det her med at få familier ud i et byområde som Tingbjerg i 2021, hvad var det højere formål med det?
1: Det blev solgt som et forsøg på at få Tingbjerg af ghetto-listen. Nu skulle der ligesom nogle andre beboere derud, fordi at beboersammensætningen var, som den var. Men et halvt år efter, vi flyttede ind, der kom Tingbjerg af ghetto-listen.
2: Jeg tror faktisk nærmest, det var på dagen, vi flyttede ind. Altså,
1: det var eddersmæk med tæt på, ja. Efter vi var flyttet ind, at den bare sådan var ude, og så tænkte vi, vi har jo ikke gjort noget, eller sådan, vi har ikke deltaget aktivt i det her, vi var bare flyttet ind, og det var jo et klasse eksempel på, hvordan det her, det også bare var spin, basically. Fordi Tingbjerg i høj grad selv har løftet hele den byrde, der har været at komme af ghettopark, eller af ghetto-listen. Det har ikke noget med os at gøre overhovedet. Det er totalt Tingbjerg, og de lokale, der har kæmpet en kamp derude, der har sørget for at ændre Tingbjerg til noget andet end det er i dag.
0: Det synes jeg er interessant, det der. Og det der med udtrykket spin, det kan være, at vi vender tilbage til det senere. Men lad mig lige indskyde Maja og Thomas. Grunden til, at I er med i studiet her til aften, det er, fordi der her i dag, den 21. maj, der er der premiere på et nyt program på DR, som hedder Tingbjerg-eksperimentet. Og det følger altså en række ressourcestærke familier, børnefamilier vel at mærke, som jeg selv, som er en form for moderne pionerer, der er flyttet ind i bydelen Tingbjerg, og lokkemaden for at trække jer til, det er en huspris på 40% under markedsprisen, mod man så forpligter sig til at blive boende i minimum 4 år. Og hvad præcis jeres ambitioner var med det her? Altså at tilmelde sig og sige ja tak, det vender vi tilbage til. Og vi skal selvfølgelig også tale om, hvordan det gik, fordi det her det var i 2021, så det er ved at være et stykke tid siden. Og hvordan projektet så er forløbet og gået, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
6: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova og venner.
7: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
6: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
7: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
6: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
7: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
6: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
8: Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
12: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
15: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere? Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: I dag på DR, der er der premiere på en ny dokumentarserie i to afsnit. Første afsnit og premiere i aften, og handler om Tingbjerg-eksperimentet. I programmet der følger man gennem 4 år to børnefamilier, der som de første får tilbudt et privat rækkehus til en kunstigt lav pris i den berygtede bydel Tingbjerg. Bydelen, der ligger i udkanten af København, har i årevis ligget på den såkaldte hårde ghetto-liste, og instruktøren Louise Detlevsen har så fulgt en håndfuld af de nye beboere i Tingbjerg igennem de sidste 4 år. Og aftalen er en 4-årig klausul, der bandt familierne til området i minimum 4 år, og lokkemaden, det var altså en huspris på 40% under markedsprisen. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af Maja og Thomas, som stadigvæk bor i bydelen, og som altså var en del af det her projekt. Og vil ikke lige fortælle, hvad var jeres ambitioner og motivationer med at sige ja tak til at blive en del af det her?
3: Jeg tror, det handlede om at have noget medindflydelse på det område, man bor i. Og have et form for naboskab. Vi kommer jo, Thomas er født og vokset på Nørrebro, jeg kommer fra Hummelbæk og har boet på Nørrebro de sidste 10 år, før vi flyttede, ish. Og holdt super meget af vores overboere, underboere, genboere, naboer, og havde en god, sund andelsforening, hvor folk også var venner, og der var børneklubber og fællesspisning og sådan noget, men vi var ikke rigtig en del af det, og der var stadig den her følelse, for mig i hvert fald, af at være sådan lidt forsvundet i mængden af alle de her mennesker inde i byen, og ikke rigtig have nogen faste, nære venner lige ved hånden, eller sådan. Vi er jo mange mennesker i København. Så tanken om at komme derud, og så være med til sådan, at basically bo i en landsby, men i cykelafstandsbyen, hvor man selv kan være med til at sætte sit præg på, hvad det er for en type landsby, man gerne vil bo i. Det synes jeg var tiltalende.
2: Det lyder lidt som den opvækst, jeg havde. Jeg voksede op i en lille by uden for Næstved, men det var sådan noget med en runding, hvor man kunne cykle og lege, og hvor der var et form for bofællesskab, altså sådan, hvor der var vejfester, og det lyder lidt som om, det I drømte om.
3: Fuldstændig provinsen i byen.
2: Ja.
3: Ja. Men uden det røvsygt. Eller sådan. Til Næstved
4: og omegn. Tæt på København.
2: Så hvordan var det at flytte familien til Tingbjerg? Du sagde lige før, Thomas, det her med, at Tingbjerg nærmest røg af ghetto-listen den dag, eller i hvert fald den lige starten, da I flyttede ind. Hvordan var tiden, når I tænker tilbage på det? Nu er det ved at være et stykke tid siden, det var i 2021. Men hvordan var det i starten?
3: Jeg husker roligt. Tiden som rolig, og vi var også lidt euforiske. Her er der et nyt hus, som vi har købt, og der er jo store vidder. Det var lige i... Ej, det var december, da vi kom derud. Men vi var meget derude i sommertiden og ligesom kigge på grunden, som vi havde købt. Og man kunne gå rundt på gaden, og der var så få mennesker omkring en i forhold til, hvad der var inde i byen. På godt og ondt. Altså, både lidt spøgelsesby nogle gange, samtidig med, at dem, man så mødte, dem hilste man jo på og kiggede i øjnene. Altså, det var også helt nyt. Så det var virkelig sådan... Og så var der de der famøse 15 minutter til Nørrebro på cykel, ikke? Altså, det bliver ikke bedre, tænkte jeg.
4: Nej, grønne områder. Altså bare adgang til noget, der minder lidt mere om natur end en assistenskirkegården. Det er i hvert fald meget tiltalende.
2: Og stemningen, kunne man forvente eller ikke forvente? Man kunne måske formode, at stemningen var lidt utryg. Fordi det er det, man hører. Det er sådan det billede, der nogle gange kan være af sådan nogle steder som Tingbjerg. Hvordan oplevede I stemningen?
4: Altså, som Maja siger, det er en kæmpe landsby. Altså, der mangler bare et gadekær, så kunne det være et hvilket som helst andet sted i Danmark. Det er den stemning, der er. Altså, det er virkelig, virkelig roligt.
3: Og igen, jeg har aldrig følt mig utryg i Tingbjerg på noget som helst tidspunkt. Det er fuldstændig kaldt. Vores børn er blevet væk fra os flere gange, og det har ikke været et problem, vi har fundet dem igen.
4: I en alder af halvandet og to år.
3: Det behøver vi ikke snakke om. Men det var virkelig dejligt. Det var lidt sjovt sådan at følge med i, hvad de eksisterende beboere tænkte om hele projektet, fordi det fik rimelig hård medfart. Der er jo, som i alle andre små landsbyer, en Facebook-gruppe, hvor folk skriver de mest random, men også virkelig kærlige og omsorgsfulde beskeder, men selvfølgelig også folk, der ikke har så meget online-pli, måske, ikke? Og bølgerne går lidt højt og sådan noget. Og der blev de revset, de der boliger, og projektet i det hele taget. Og man følte virkelig, at man kom og tog noget fra beboerne, hvilket man jo gjorde, fordi man tog de grønne områder mellem karrierene af bygningerne.
1: Ja.
3: Så det er fuldt forståeligt, man har følt sådan.
1: Men
3: det,
1: kunne
3: vi aldrig
1: det?
3: Mærke, nej, lige præcis, fordi det, vi aldrig kunne mærke, det var, at det var rettet mod os.
1: Mm.
3: Alle var mega sød mod os, og folk kom forbi og bankede på vores dør og sagde hej og sådan noget. De var bare lidt nysgerrige og sådan noget. Ja, for det er jo noget juk, som man tager de her gårdpladser, og vi kan jo ikke lide det og sådan noget. Men der var ikke et ord, ondt ord om os, der boede i boligerne. Vi havde en super god relation til folk omkring os, og det har det stadig den dag i dag. Så det er egentlig ret flot, synes jeg, af sådan en lille landsby, at man har kunne adskille tingene. At der er noget, der handler om byudvikling og politik og ghetto-lister og lovpakker, og så er der noget, der handler om mennesker. Og mennesker er der altid plads til i Team Bjerg.
4: Men kunne du forestille dig, hvis det havde været en anden landsby i Danmark, hvor det havde været ejerhuse i stedet for lejeboliger? Hvordan det så havde været helt anderledes?
3: Ja, med omvendt foretegn. Ja. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, hvis der er noget, jeg har lært om den her proces, så er det jo i hvert fald ikke, altså, at prøve at komme så fordomsfri og åben som muligt alle steder, fordi der er ikke én måde at være på, uanset hvem
4: bare
3: man er og hvilken boligform man kommer fra.
4: Nej, men det er bare, lejer har bare så meget mindre at skulle have sagt omkring deres huse, end ejer har.
3: Nå, på
4: har,
3: den måde, ja. Så du tænker,
4: altså, at hvis jeg nu sagde sådan et virksomhed sted i Danmark, hvor der er den her lille landsby med alle de her huse, alle ejer deres huse, men i deres baghave skal der lige bygges nogle rækkehuse i to etager. Var det nogensinde sket? Nej, det var det ikke. Og det er jo fordi, lejeboliger er sådan, de ejer ikke noget. De kan bare blive kørt over, basically. Ikke?
2: Og man kan sige, det kan man jo nærmest opleve, når snakken kommer til at handle om vindmøller rundt omkring i landet. Når der er nogen, der bor lige ved siden af, så har man meget at skulle have sagt, ikke? Men hvis det er til leje, så er det måske begrænset, hvor store indsigelser.
3: Ja.
2: Så det er jo lidt det samme. Men det er interessant, fordi jeg oplevede en periode, hvor jeg boede i ikke så langt fra Gellerupparken. Og det var, mens jeg var studerende i Aarhus, og der kunne jeg godt mærke, når jeg sagde det til blandt andet mine forældre, men også sagde det til andre, så var der sådan lidt, det var ikke fordi jeg gik rundt og var nervøs, men jeg kunne godt mærke andres holdninger til min beslutning om at flytte dertil.
3: Mm.
2: Kunne I mærke, altså hvordan var reaktionerne fra jeres omgangskreds om, at I flyttede til Tingbjerg?
3: Altså jeg kan huske din mor, Thomas, som også har boet på Nørrebro for evigt, som var meget sådan, det er noget i hver område, der skal I passe på, og der er så meget kriminalitet og bla bla. Altså hun er fra Nørrebro, ikke? Som nærmest Men ikke fra min familie nødvendigvis. Jeg ved ikke, om det er, fordi de har boet under en sten, eller ikke kommer fra København, eller hvad. Men det, jeg tror, det er meget generationsspor, eller sådan i tiden, og hvornår er man fra, og hvad har man fulgt med i? Fordi jeg føler, at vores omgangskreds, de var mere, som også altså min bedste ven er en arkitekt, og alle hendes venner er arkitekter, og vi har snakket sammen med dem på et tidspunkt om at skabe et bofællesskab et eller andet sted, og undersøge, hvordan kunne man gøre det og sådan noget. Og de havde nok mere en faglig interesse i sådan, gud for interessant, man tager den her landsby, som er designet og opført af Sten Ejler Rasmussen, og så gør man noget ved det, og man supplerer, og man tænker den originale arkitektur ind i ens måde at udvikle på. Så der var mere sådan en, det ved jeg ikke, nysgerrighed og en interesse. Og det synes jeg også, man kan se, at de er jo populære, de boliger, og de bliver jo solgt derud af, og det er nogle søde folk, der kommer derud, og sådan, så der er ikke og de ligner også altså unge forældre, som kommer fra København af, og så ud i Tingbjerg, mange af dem. Ikke?
2: Mm.
3: Så det vidner om en efterspørgsel, og ikke så meget om en frygt.
2: Og jeg kan sige, at grunden til i studiet her, mig og Thomas, det er, fordi man kan følge jeres familie blandt flere i den her dokumentarserie Tingbjerg-eksperimentet, som er premiere her den 21. maj på DR. Og det er jo en serie, hvor man følger jer fra 2021, I flytter ind i den her bydel som en del af et politisk projekt, hvor man gerne vil have en mere, ja, hvad kan man sige, divers beboersammensætning i bydelen, og prøve at gøre op med, at på et daværende tidspunkt, eller måske lidt før, der var Tingbjerg på ghetto-listen. Og programmet hedder jo Tingbjerg-eksperimentet. Og Thomas, da jeg nævnte det for dig, der fik du sagt, at det ikke er så meget et eksperiment. Eller du rettede mig i hvert fald i forhold til, at jeg kaldte det et eksperiment.
4: Ja,
2: hvad er det, du har imod?
4: Jeg vil bare gerne have sådan præciseret, at filmen hedder Tingbjerg-eksperimentet. Men det er jo ikke et eksperiment, der har foregået i Tingbjerg. Det er jo et projekt i højere grad end et eksperiment, fordi der er jo ikke nogen folk ude i Tingbjerg er jo ikke blevet bedt om at deltage i et eksperiment. Det er bare aldrig blevet trukket ned over hovedet på dem. Så mange derude føler sig meget ramt af, at det bliver kaldt et eksperiment, og det synes jeg også er retfærdigt. Altså, så lad os hellere kalde det et projekt fra nogle byudviklere og Københavns Kommune, der har truffet nogle beslutninger.
2: Og det her projekt, det løb jo så af stablen der fra 2021, og jeres ambitioner var, sådan som jeg forstod det før, det var at være med til at være en del af et fællesskab, lidt ligesom sådan en provinsby, altså hvor alle kan være lidt sammen, og der er et fællesskab på en anden måde, når man er inde i de større byer. Hvordan blev det så modtaget, da den her bus først begyndte at rulle der i 2021, og der var nogle beboere, der har været der i mange år? Hvordan blev den ambition modtaget?
3: Jamen, som jeg nævnte før, så tror jeg, at ambitionen i hvert fald fra projektets side blev modtaget med en god portion skepsis og en stor modstand. Og det er der stadig den dag i dag. Altså, det er klart, selvom du er lejeboer, så har du stadig måske boet i din bolig i årtier. Og så er det invasivt, at der kommer nogen og bygger lige din baghave og tager din udsigt fra dig og de grønne områder. Så det synes jeg er fuldt forståeligt, at der er en skepsis og en modstand på det. Men igen, modtagelsen af os har været fænomenal. Altså, vi er blevet budt velkommen på fineste manier, og altså, har deltaget i rigtig mange aktiviteter ude i Kulturhuset og biblioteket, som ligesom er samlingspunktet. Og det synes jeg virkelig taler til folks ære, at man kan formå at adskille tingene, og der er en rummelighed. Nu lader jeg lige mærke til, at du også kaldte det at man gerne vil have folk, altså en lidt mere divers beboersammensætning ud. Altså, jeg får lyst til at rette og sige, at man vil gerne have en lidt mere etnisk-dansk beboersammensætning, ja, derude. Fordi det er, Tingbjerg er et hyper-divers sted. Der er folk fra 80 forskellige nationaliteter, som bor derude. Så diversitet er ligesom et spektrum, ja, afhængig af, hvem der kigger på det. Ikke? Jeg synes, Tingbjerg er et af de mest diverse steder i hele Danmark, og der tror jeg, der er nogle politikere, der måske vil sige, at det er meget monokulturelt, fordi det er hvad, et parallelt samfund, eller det var noget, der var på ghettoparken
2: og så videre. Og lad mig lige indskyde Maja og Thomas. Grunden til, at I med i studiet her til aften, det er, fordi I er en af de to familier, som man følger i DR's nye dokumentarserie, der hedder Tingbjerg Eksperimentet, som er premiere i aften. Det er et program, der gennem 4 år har fulgt de her to familier, som får tilbudt et privat rækkehus til en kunstigt lav pris i den berygtede bydel Tingbjerg. Og bydelen ligger altså i den udkant af København, der i årvis har ligget på den såkaldte hårde ghetto-liste. Og det, der er ved den her aftale, som man siger ja tak til, det er, at der er en 4-årig klausul, som har bundet familierne til området. Og lokkemaden var altså den her huspris på 40% under markedsprisen. Og en ting er, at I har sagt ja tak til det for jeres, hvad kan man sige, egne ambitioner skyld, men noget andet er jo også, at I har 2 børn. Og den skole, som der ligger i Tingbjerg, den blev vurderet ikke særlig god bare få år tidligere. Så hvordan I har forholdt jer til sådan det aspekt af det, når I har skulle trække teltpløkkerne op og flytte til Tingbjerg, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden er i dag.
0: Lyden er i dag.
1: Nova. Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
23: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
24: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
26: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
27: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
28: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Hvad vil du sige til at flytte til en berygtet bydel mod at du fik huset til en billigere penge? Det er, hvad det handler om i den her udgave af En til En. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af Maja og Thomas, som sammen med deres to børn, Saxo og Roa, på henholdsvis 7 og 5 år, er omdrejningspunktet for DR's nye dokumentarserie, der hedder Tingbjerg-eksperimentet. Og Tingbjerg-eksperimentet følger igennem 4 år to børnefamilier. Maja og Thomas er en af dem, som har fået tilbudt et privat rækkehus til en kunstigt lavt pris i den berygtede bydel Tingbjerg. Bydelen ligger i udkanten af København og har i årevis ligget på den såkaldte hårde ghetto-liste. Og aftalen lyder på en 4-årig klausul, som bandt familierne til området i minimum 4 år, og lokkemaden var en huspris på 40% under markedsprisen. Og Maja og Thomas, en ting er, at I ligesom valgte at rejse afsted, og I bor der stadigvæk, skal lige sige, i Tingbjerg med jeres to børn. En ting er, at I gjorde det, men I har også to børn, som sagt. Og man kunne læse i Berlingske i 2018, at kun 18% af eleverne på Tingbjerg skole blev vurderet uddannelsesparate i en kommunal kvalitetsrapport. Altså i 2018, der var det kun 18%, der var uddannelsesparate.
2: Hold da op, var det i 19 eller 18?
1: Ja, det var i 18.
2: Wow.
3: Det er sådan noget med, at
2: det så Tingbjerg... helt anderledes ud i 21.
3: Ja, Tingbjerg skoles har landets højeste antal elever, der kommer ud på en ungdomsuddannelse.
2: De ligger så, i hvert fald over landsgennemsnittet, ja, af elever, der kommer ud.
3: Det er vist nok på 95%, og Tingbjerg skole ligger på 96%. Så det er ligesom, du ved, der er sket noget i Tingbjerg. Det er der virkelig.
1: Men som familie, fordi I har to børn, og jeg spørger kun, fordi jeg kunne forestille mig, at der er rigtig mange, der, når de sidder og ser den derhjemme med deres familie eller deres partner, så vil de tænke, at det er en svær beslutning at tage. Mm. Det er en svær beslutning at træffe den der. Fordi en ting er, at I er ambitiøse med jeres liv, og vi vil gerne skabe, være en del af et fællesskab og de her ting. Men noget andet er, så har man nogle børn, som skal gå i en skole, som er i et område, som har været på ghetto-listen, og når man går nogle år tilbage, så peger tallene også på, at måske uddannelsesinstitutionerne heller ikke er de bedste i landet. Mm. Hvilke overvejelser gjorde I jer om det?
2: Rigtig mange overvejelser. Det var noget af det, vi sagde. Sådan, vi kan godt eksperimentere med vores liv, men vi vil ikke eksperimentere med børnenes liv, indtil man så dykker ned i de tal, som du også fremlægger her, som er jo faktisk ret forældet i forhold til, hvad status var, da vi kom derud. Ja. Og så det med egne øjne. Og dengang vi flyttede ud, var der også en super dygtig og meget ambitiøs skoleleder, Marco Dalsgaard, som er borgmester i Herlev nu, som virkelig... også gjorde noget godt for skolen, og gjorde noget godt for resultaterne, som man leverede på de elever. Men noget andet, vi også fandt ud af ret hurtigt, det er, okay, jamen, der er også nogle fordele ved at bo i et område med de her udfordringer, og det er, at man dedikerer enormt mange ressourcer til institutionerne. Så pludselig havde den fantastiske institution, som begge vores børn er gået i, som vi er meget, meget glade for, og stadig har roer i, har jo langt bedre normering end resten af Københavns institutioner. Så den, vi kom fra på Nørrebro, med røde anmærkninger og nedslidt personale og stress blandt personalet, den blegner jo til sammenligning med den, der er i Tingbjerg. Og det er jo så nogle ressourcer, man kommer og nasser på, måske, men ikke desto mindre var det den børnehave, vi valgte derude. Og det er jo amazing, at det er sådan, det skal være over hele København, eller hele Danmark.
3: Det burde bare være sådan over det hele, at der var den samme mængde ressourcer. Hvis der var den samme mængde ressourcer i resten af København, eller i resten af Danmark, som der er i Tingbjerg, så ville alle børn trives meget bedre.
1: Men det er interessant, fordi, det skal lige siges, jeg har ikke nogen børn. Jeg har mange venner, der har børn, og hele den der snak, der handler om, hvor skal vi sende vores børn på institution, uanset hvor man nærmest bor henne, det er jo en kæmpe, kæmpe ting. Og det kan jo virke kontraintuitivt på en eller anden måde at se fordelene ved at flytte til Tingbjerg, som har været på ghetto-listen, men det giver god mening, når I siger, at lige pludselig så er der måske nogle flere ressourcer forbundet med det.
3: Det var ikke noget, vi vidste noget om, da det var, vi flyttede derud. Vi vidste ikke noget om ressourcerne i området. Vi flyttede derud, fordi vi havde lyst til at flytte derud, fordi vi synes, at det gav ikke mening at flytte derud for os som familie. Og vi er også typerne, der siger, når vi har sagt A, så siger vi også B. Så når vi er flyttet til et område, så sætter vi ikke vores børn ind på en privat skole eller en privat børnehave i et andet område, end det, hvor vi bor.
1: Hvorfor egentlig ikke?
3: Fordi nu du ved, som Tingbjerg er jo også et område, der er belastet, og grunden til, at vi skal derud, det er fordi, vi skal hjælpe med at aflaste på en eller anden måde. Hvis vi ikke kan finde ud af at aflaste på andre måder med initiativer, så kan vi i hvert fald aflaste med vores sted. Altså.
2: Det lyder frygteligt.
3: Det lyder frygteligt, ja. men det er jo det har vist sig at være meget positivt. Altså, på alle parametre. Jeg synes virkelig, at...
2: Vi lavede også en masse research. Jeg besøgte 7 af dem derude. Jeg. Og i øvrigt, så er der jo selvfølgelig også nogle institutioner, der er bedre end andre derude, ligesom det er over hele landet. Det er bare for, at... Altså, nogle gange, så... Vi elsker bare at sætte ting i kasser, ikke? Og sådan her må det være i lige akkurat dette område, i modsætning til dette område. Og det er bare ikke tilfældet. Altså, den institution, som sagt, som vi havde vores børn i, på... Det var så Ydre Nørrebro. Altså, det sejlede fuldstændig. Og det var langt bedre at komme til Tingbjerg. Så det har ikke altid... Altså, det har ikke noget at gøre med bydelen. Det har noget at gøre med ledelsen, og det har noget at gøre med personalet, og det har også noget at gøre med børnene, og det har noget at gøre med områderne og omgivelserne osv.
1: Hvilke forandringer oplevede I så, det kunne skabe, at I var en del af det her projekt, hvor at man fik ressourcestærke københavnere, som bor på Nørrebro, som jer blandt andet, for jeg indlogeret i Tingbjerg, I har så valgt at blive der. Men hvad er det for en forandring, som I har oplevet?
2: Som vi selv har været katalysator for?
1: Ja, eller som har været en del af det her projekt. Fordi jeg tænker, I er jo en brik i et projekt.
3: Vi har oplevet, at de grønne områder er blevet færre. Det har vi oplevet. Det har vi set på med egne øjne.
2: Stating the obvious. Ja,
3: altså sådan, vi har oplevet det samme, som Tingbjergs beboere oplevede, før vi flyttede ind. Altså en til en, at sådan, de grønne områder derude, de bliver færre. Der er ikke lige så meget plads til at bolde sig på.
2: Ja, vi på en eller anden måde har vi også oplevet at blive taget maksimalt i røven, ligesom alle andre er, fordi ja. At pludselig så var der en tilføjelse til lokalplanen, men en massiv institution, der lå lige ved siden af vores huse, og en vej, der er 10 meter bred, så lastbiler og renovationsvogne kan køre lige op og ned af vores huse, hvor man er sådan, nå, okay, interessant. Det, altså, nu har vi sagt... Nu har vi kigget på en plan, og vi har sagt ja til, at der bliver bygget også tæt op og ned af os og så videre, men der er kommet nogle tilføjelser undervejs, hvor man måske ikke synes, det er det mest hensigtsmæssige. Og områder, der bliver affredet for, at man kan køre en dejlig stor vej hen over en vold og sådan noget, hvor man også bare tænker, Christ, altså, det Hvorfor? Er så klassisk os, altså mennesker, vi kan ligesom ikke, hvis man giver en lille finger, så tager man en hel arm, man kan ligesom ikke bare sådan... semi-byudvikle, og så stop, mens lejen er god.

0: ingen penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hvor at I sammen med en anden familie flytter til den her berygtede bydel i udkanten af København, der hedder Tingbjerg, hvor I har fået jeres bolig til en billigere penge, fordi man gerne vil prøve at puste noget nyt liv ind i bydelen med en anden beboersammensætning. Så derfor kommer I ligesom... Og hvordan det så egentlig også er gået, det tænker jeg, vi egentlig vender tilbage til efter en kort pause. Altså egentlig om det her det er en succes, eller om det var en succes eller ej. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova.

0: Nova.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ah, Jarne, er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse.

0: Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
9: Det her er Nova.
10: God aften, så er det tid til at kigge på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Et omfattende nedbrud hos Nets har i dag skabt problemer med kortbetalinger over hele landet. Først i løbet af eftermiddagen var driften tilbage på normalt niveau. Nedbruddet førte til, at mange betalinger med betalingskort blev afvist, hvilket gav udfordringer i blandt andet butikker, i den offentlige transport og i parkeringskældre. Ifølge Nets skyldtes problemerne sandsynligvis en intern fejl. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov kalder sagen alvorlig og har bedt Finanstilsynet om en redegørelse. Det udtaler han til DR. Et potentielt afgørende møde om vores kommende regering finder sted i morgen. Kongelige undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen mødes med Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. På Facebook skriver Troels Lund Poulsen i dag, at Danmark har brug for en regering, og at politik nu må komme før personer. Derfor ønsker han et klart svar på, om Moderaterne vil blokere for dannelsen af en VLAG-regering. Kød fylder meget på vores tallerkener, ja muligvis for meget. En ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet viser, at vi i gennemsnit spiser mere end dobbelt så meget kød, som anbefalet i de officielle kostråd. Fødevarestyrelsen anbefaler 350 gram kød om ugen, men vores gennemsnitlige indtag ligger på 805 gram. Ifølge undersøgelsen hænger vores valg af kød tæt sammen med både livsstil og sociale forhold. Det er især grisekød, der dominerer, og det står for næsten halvdelen af det samlede kødforbrug. Det kan snart være slut med at købe øl og sodavand uden pant syd for grænsen. En domstol i Slesvig har afgjort, at pantreglerne gælder for danske kunder i grænsebutikker. Ifølge de samvirkende købmænd køber danskere hvert år omkring 500 millioner doser i Tyskland. Afgørelsen kan dog ankes, men de pantfri doser kan være på vej ud. Senest i 2029 skal der ifølge EU-regler indføres pant på doser i alle medlemslande. Og så til et kig på vejret. Det holder tørt i aftentimerne, men i løbet af natten bliver det efterhånden mest skyet. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
8: Du lytter til En til En med Daniel Cesar

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: I 2021, der flyttede Maja og Thomas sammen med deres to børn, Saxo og Roa, fra København til et andet sted i København, men et mere berygtet område, nemlig til Tingbjerg, som i flere år har ligget på den hårde ghetto-liste. Og det gjorde de, fordi de var en del af det, der kan betegnes som et eksperiment. Tingbjerg-eksperimentet handlede om, at over fire år skulle Maja og Thomas sammen med en anden børnefamilie, ja, de fik tilbudt et privat rækkehus til en kunstig lavt pris. Og præmissen var, der var en fireårig klausul, som bandt familierne til området i minimum fire år, hvorimod de så kunne få huset på 40% under markedsprisen. Og Maja og Thomas, det her, det var jo et eksperiment, der handlede om, at man gerne vil skabe noget ny energi til en bydel, som var ret berygtet. Og lige før, der sagde jo lidt, at det her, det var en aftale, der gjorde, at I lidt blev taget i røven. Maja, det var din formulering. Hvad mener I med det?
2: Jeg mener, at det er en spøjs proces med mange faktorer i, og er den båret af ideologi eller en båret profit? Det er et godt spørgsmål. Ligesom at vores valg er at købe et hus, der er ude båret af ideologi eller båret af en økonomisk overvejelse. Altså, der er jo ikke noget, der kun er for menneskene og byudviklingens skyld. Der er jo også noget, der er for, at folk kan tjene nogle penge, og
1: samfundet kan køre rundt. Men er det vigtigt, om det er båret af ideologi eller profit?
2: Ja, det synes jeg, det er, når det ender med, at man føler sig lidt tabt, eller man ender med ikke at få den støtte, som man ellers kunne have fået. Lige nu, og det er meget interessant, fordi det er også ret aktuelt med Mjølnerparken, som NREP, som også har bygget vores hus, jo også har udviklet
3: på. Urban Partners.
2: Begynder at have solgt nogle lejeboliger i Mjølnerparken, som ejerboliger. Det er it's a whole thing. Man kan læse om den information.
1: Men jeg forstår ikke, det der med, hvordan er I blevet taget i røven?
2: Solgt en utopi af, at her kommer der en masse mennesker ud, og sammen kan vi indfri et potentiale om at bo i det her skønne sted og skabe en masse initiativer. Og at man gerne vil understøtte dem og lytte til os og hjælpe os på vej. Og det synes jeg i virkeligheden ikke er sket. Og igen vil jeg også gerne lige lave den der ekstra selvrensagelse og refleksion, der hedder, hvad havde jeg forventet, at folk bare skulle funde den legeplads, jeg gerne ville have bygget på 10 millioner. Altså nej, det er nok naivt at tro, at man bare får alt for æren. Men det er alligevel vildt, hvor meget man sådan har forladt projektet, føler jeg på en eller anden måde. Man ligesom søsat de her initiativer, og så er Tingbjerg kommet af ghetto-listen, og lokalplanen blev stemt igennem, og folk begynder at købe husene, og så er man ude. Ish. Alt sammen med et grænsealt, ikke? Og det er ikke så sort-hvidt det hele. Men i etape 2 og 3 for eksempel, der ændrede man ikke datoen for gensalgsklausulen, så det var inden for de første 4 år, de flyttede derud. Der beholdt man den dato, vi havde i vores kontrakter, og de flyttede langt senere ud end os. Så det vil sige, dem, der har solgt deres hus efter at have boet der et år, de har fået hele gevinstfortjenesten med sig. Ikke 50% til den lokale byggeforening. Det er meget teknisk. Men hvis du forestiller, at vi alle sammen har købt ind på en drøm og en ambition om, at her bosætter vi os i minimum 4 år, fordi vi vil gerne skille boligspekulanter ad fra os, der rent faktisk gerne vil bygge og bo et sted. Og så er der alligevel et hus til salg nu til 5-ish millioner, som blev købt sidste år til 3,3. Og der er noget, jeg har tænkt. Fedt mand, det er 800.000 til fælleskassen. Let's go. Nu kan vi lave nogle sjove ting. Men det viser sig ikke at være det, fordi deres kontrakter i etape 2 og 3, der har man ikke lige fået opdateret den gensalgsklausul, fordi man var bange for, om det egentlig holdt stik.
1: Så det vil sige, når det hus, sådan som jeg forstår det, så når det hus bliver solgt, så går pengene ikke i en fælleskasse?
2: Niks, det går til køber, som har haft huset i et lille år.
1: Og hvad fortæller det dig, når den der fælles tanke om, at jamen, det overskud, et hus vil skabe ved at sælge det igen, det er, at man dropper det. Hvad fortæller det dig?
2: Det var en del af en god fortælling. Jeg ved det ikke. Jeg kan jo kun spekulere, og det må de jo selv svare på, de kære NREP, som hvor i der også er fede folk. Og jeg er sikker på, at der er mange af dem, der arbejder med lige netop det her, fordi de også gerne vil det, som projektet står for. Igen, det er ikke sort-hvidt. Men jeg synes, det er lidt interessant. Og det kan man jo også se i forhold til, at den ansøgning, vi lavede, det var jo ikke en kontrakt. Det var ikke en aftale eller forpligtelse. det var noget, vi kunne skrive, så vi kunne få et hus. Hvis man mente det, og hvis man ville det, som projekt Tingbjerghusene var, hvorfor, så kunne man jo, kunne det være interessant at lege med tanken om at lægge alle folks ansøgninger ud offentligt, så er der fuld transparens med, hvem har købt hus, og hvorfor, hvad vil de gerne bidrage med. Ja. Fordi det er jo ikke alle, der har gjort som os, og sat deres børn i de lokale børnehaver og vuggestuer. Og det er absolut ikke alle, der starter i Tingbjerg skole. Faktisk tværtimod. Jeg tror, vi er de eneste. Men jeg ved heller ikke, jeg har ikke statistik på, hvor mange mennesker, der har skoleparate børn, hvem der har tænkt sig at starte Tingbjerg skole og ej og sådan noget.
4: Er de første syv huse, der er vi de eneste?
2: Ja, og det kan der være alle mulige gode grunde til, og vi holder meget af vores naboer, så det er heller ikke for at udfrit nogen overhovedet. Folk skal træffe de valg, der er rigtige for en selv. Det er bare påfaldende også, at dengang vi købte i første etape, der var der også en proces med en samtale, og det blev ligesom virkelig gransket. Det ser man også i dokumentaren, hvordan de sidder og har Excel-lister over, hvem har været hvor. Og nu er det mere pro forma, ikke? Man skal sende sin ansøgning ind, så kan man købe sit hus. Medmindre der er maksimal rift om det hus, man nu engang gerne vil købe, så kigger de lidt nærmere på de der ansøgninger. Men folk bliver ikke holdt op på det.
4: Altså man kan se, fordi der er nemlig blevet ændret i den her genstandsklausul. Det så jeg inde på Tingbjerghusene her den anden dag. Hvis du sælger inden for de første to år, så skal du give 50% af overskuddet, eller mere salg, eller hvordan det er beskrevet. Ikke? Hvis du sælger i tredje eller fjerde år, så er det kun 20%, du skal give. Og så står der her nederst på deres side, vi prioriterer købere, der vil medvirke aktivt til at opbygge fællesskaber i det nye Tingbjerg, fra hækkelklubber til havedyrkning og fod håndbold.
2: Bare sådan, men vi holder jer ikke op på det.
4: Nej, præcis.
5: Men det lyder
4: så
5: da meget
4: prioriteret.
5: Godt.
2: Ja, det lyder sygt godt. Ja. Det lyder da mega godt. Men jeg elsker, at alle folk, der flyttede til Tingbjerg, dannede hækleklubber og lavede ting og sager.
5: Men er jeres pointe, at man holder ikke folk op på det?
4: Overhovedet ikke.
2: Nej, det gør man
4: det
2: da ikke.
4: Det er bare salg.
5: Og det er det, du mener, da du tidligere, Thomas, da du sagde, at det var spind, at det her projekt, det var spind, så er det så det, du mener, at det handler om? Det handler mere om salg og image, end det handler om reel byfornyelse.
4: Det er svært at sige ja til.
2: Det kan eller, man blive eller, efterladt med det, følelsen af.
4: Man kan blive, ja, det er, meget, det er en pæn måde at sige det på. Ja, det er, man kan blive efterladt med følelsen af, at det er ikke det handler om. Eller sådan, det handler bare om at få solgt de her huse, og man skal have en god fortælling om det. Men når det kommer til stykket, så er der ikke rigtig nogen understøtning til, at sådan, altså, så gør det ikke nogen forskel. Du kan skrive hvad som helst i den der ansøgning. Der er ikke nogen, der holder dig op på det. Så fyr den af. Du ved, skriv en fed fucking ansøgning. Go. Men det er lige meget i sidste ende. Du bliver måske prioriteret før de andre. Så,
5: hvad savner I sådan noget her? Fordi jeg er jo egentlig på, jeg er på jeres hold, når jeg hører den her historie. Altså, jeg går ind for folk, der gerne vil skabe fællesskaber, skabe forandringer til det bedre og alle de her ting. Det tænker jeg, det er de færreste, der kan noget imod. Når I føler jer sådan lidt efterladt, eller at det her projekt ikke er så helhjertet, som I havde ønsket jer, så hvad er det, I efterspørger?
4: Jeg tror, at hvis man havde gjort ligesom almener har gør, ikke? Det der med at bygge, når man bygger huse, så også bygge nogle fælles huse, som man kan mødes i. Fordi du har din egen lille bolig, og nu har vi haft mange fællesskaber inde i vores lille bitte hus, men vi har også kun 84 kvadratmeter fordelt på to plan, så det er begrænset, hvor mange mennesker der kan være, hvorimod vores naboer har måske 114, der kan være lidt flere mennesker. Men havde vi nu haft et fælles hus med et fælles køkken og noget opbevaring til nogle haveredskaber, så havde det været meget nemmere at mødes, ikke kun med vores nærmeste naboer, men også de andre naboer, der har det her havelod lige ude foran vores hus, som der er. Altså sådan, og som vi bruger rigtig meget, vi går ud, så vander vi, så planter vi, så, du ved, man gør alt det, man har, gør i sit lille eget havelod. Men hvis man havde delt nogle materialer, for det første, alle folk kunne spare nogle penge, for det andet, vi ville komme hinanden ved. Altså, det er sindssygt smart. Det savner jeg.
5: Når I beskriver den her situation, som det har været, hvad en del af det her projekt, Tingbjerg-projektet, hvor man har fået familier som jeres til Tingbjerg for at prøve at få flere etniske danskere ind i et område, som er meget divers, men måske ikke på med etniske danskere. Når I fortæller om det her projekt, så lyder det på mig, som om det ikke har været en succes. Er det forkert?
2: Ja, eller?
5: Har det været en succes?
2: Det kommer jeg på, hvem du spørger. Om det er det en succesoplevelse for os at flytte til Tingbjerg? Absolut. Kæmpe elsker succes. Vores hus og vores naboer og vores liv og vores institutioner og vores landsby og alle område. Folk, jeg møder på min vej. Altså, elsker det område. Ja. Altså, jeg prøver at anbefale alle at flytte derud, fordi jeg synes, det er bomben. Hvad var spørgsmålet?
5: Spørgsmålet er, var det her projekt, er det en succes?
2: Jamen,
4: det er jo en succes for Urban Partners, fordi de har fået lov til at bygge alle de her huse derude.
2: Det er jo også en succes for alle de børnefamilier, der kan komme ud og få et hus, de har råd til at betale i cykelafstand til København.
5: Og alligevel på baggrund af det, vi talte om for cirka 5 minutter siden, der lød det indirekte, som om det ikke var en succes.
4: Det er jo altid, det afhænger jo altid, hvem du, altså sådan, hvilke briller tager du på, når du spørger omkring, om det er en succes. Hvis du spørger os, sådan vores lille bitte kernefamilie, så ja, 100%, så er det en succes at flytte til Tingbjerg. Det er et strålende område, der er søde mennesker, vi har fede naboer, der sker alle mulige altså, ting omkring os, som vi kan deltage i på lige fod med alle vores naboer. Vores, du ved, børn trives i de institutioner, som de nu engang er i, og vi har det godt. Urban Partners tjener masser af penge. De har det godt. Vores naboer har det knap så godt. Altså sådan, på den måde, der er det ikke en succes, fordi som man også ser Chihita i serien, der sådan, hun får bygget klodser op af sin altan. Hun kan ikke sidde uden tørklæde på inde i sit hus mere. Hun skal rende ud med sit tørklæde konstant nu, fordi at hun ikke føler sig tryg ved ligesom at vise sit hår. Ikke? Altså sådan, det er jo ikke en succes. Det er jo tværtimod altså sådan fængslende for hende at have den oplevelse. Og det er jo ikke rart at være en del af det. Altså, jeg har jo ikke lyst til at være en aktiv del til, at folk de skal have det dårligere i deres liv. Jeg vil gerne være en aktiv del til, at folk de har det bedre. Det er jo også det, vi blev, du ved, altså fællesskabet. Det er jo det, det handler om, at flytte til Tingbjerg. Men der er jo nogen, der ikke trives.
2: Men, og så sidder du så også over for 2 personer, som Louise Detlefsen, instruktøren, har valgt at følge i 4 år. Måske også fordi vi netop ofte leger djævelens advokater på os selv og sådan reflekterer lidt over nogle af de valg, vi har truffet, og hvordan det kommer fællesskabet til gode. Og når man sidder i et medie, som vi gør lige nu, og snakker ind i et flot podcaststudie, så giver det jo mening også at lave et lille opråb på nogle af de ting, som ikke fungerer. Altså at have så meget integritet med os som muligt, som er, at vi fortæller om hele paletten og hele vejen rundt. Så maksimalt succes for os, vores lille familie. Og vi har et hus, som vi købte 2,5 i sin tid, som nu måske

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Og faktisk, hvis man også sådan går ind i kropspsykologi og hvordan er det, vi skaber kontakt, så er det den mindst stimulerende samtale, vi kan have. Det er, nå, hvad laver du så til hverdag? Det er sygt kedeligt. Det stimulerer
2: hvad er du uddannet i?
1: Ja, præcis. At det stimulerer simpelthen ikke noget op i vores hjerner, der gør, at jeg bliver interesseret i dig. Så man har lavet det her virkelig sjove lille forsøg, hvor man har taget to par, som aldrig har mødt en anden før, og så skal de på date, og så den ene sender man ind i en forlystelsespark, og de skal op og prøve forlystelser og have det sjovt, og den anden sætter man på en café. Og bagefter samler man dem, og så spørger man, nå, hvordan har I lyst til at se hinanden igen? Hvordan vil jeg date? Og dem, der var på café overraskende, var sådan, det var fint nok, men altså, de kunne også godt ikke have været det. Og dem, der var oppe i forlystelse, havde haft det virkelig sjovt sammen. Fordi de havde jo haft adrenalin i kroppen, endorfiner, og de havde brudt deres barriere, og de skulle skrige i de der forlystelser og sådan noget. Så den der pænhed var ligesom poleret af dem. Mm. Så de var kommet meget tættere på hinanden. Så jeg har forsøgt at skabe et event, hvor at vi faktisk griner, har det sjovt sammen og leger. Altså, vi husker det der med, jamen, vi er bare ude og lolle, og det behøver ikke at være så, som det kan være. Og så er der en masse andre datingvenner, der er kommet i storbyerne, og ved også lige at komme til Aarhus, så det bevæger sig stille og roligt mod Jylland og Fyn, hvor at det er mere sådan klassisk speed dating. Altså, tænk lidt æggeur, og sådan lidt one-on-ones, hvor man sidder i 4 minutter, 7 minutter, og så har man en eller anden samtale. Og der er mange af mine kollegaer, som også laver sådan små events rundt omkring, særligt i København. Og det er jo en måde at komme ud og mærke noget af livet igen.
2: Og er det en reaktion, i din optik, er det her en reaktion, det at der er de her forskellige events, og der er et publikum til det, er det for dig et billede på, at jamen folk, de søger noget andet? Er det en direkte reaktion, tror du, på, at folk, de er trætte af Tinder?
1: Jeg tror faktisk ikke helt. Jeg tror faktisk mere, det er, der var ikke nogen dating events, så der var kun Tinder, man kunne være på. Og da de dating events begyndte at komme, og hvis jeg bare lige må prale, så var det mig, der startede det. Da de dating events, de begyndte at komme, så begyndte man at opdage, der er sgu et alternativ. Det vil jeg sgu egentlig hellere, end jeg vil sidde på den der app. Så det blev et, det er fordi, der ikke var noget alternativ. Og nu er der kommet en masse alternativer. Så nu er der sådan en udvandring, der hedder, det er faktisk federe. Det er sjovere. Jeg har en sjovere aften. Jeg griner på en anden måde. Jeg møder nogle gange lidt mærkelige mennesker, eller nogle mennesker, jeg ikke ville have mødt før, og nogle pissefede mennesker, eller møder nogle kvinder, der er vildt dejlige, eller jeg får endda også til nogle af de events, jeg holder, blevet skabt sådan en vennegruppe ud af det, som ses en gang i måneden og sådan noget. Og det var ikke kærlighedsmæssigt, nej, men til gengæld, så fik de her 6 nye mennesker 6 nye venner. Det er da fantastisk, at det også kan det. Så det er fordi, der ikke var andre alternativer, og det er der nu. Så nu tror jeg også, at den der udvandring stille og roligt sker. Og det var bare et spørgsmål om tid, om det var kvinder, der forlod den først, eller om det var mænd, der forlod den først. Og når det ene køn, i det heteroseksuelle i hvert fald, forsvinder, jamen så følger det andet køn jo med. Så hvis der ikke er nogen kvinder tilbage på Tinder, hvorfor skal mændene så være der? Altså.
2: Betyder det her så egentlig, hvis vi bevæger os længere væk fra dating-apps generelt set, hvis det handler om, at man skal møde fysisk op og måske samle lidt mere mod til sig, og det bliver lidt mere kompliceret, vil det så ikke også, tror du, betyde, at vi kommer til at se, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det generationer, men vi vil i hvert fald se en måde at date på, hvor at folk de vil date færre og date mindre?
1: Spændende spørgsmål. Hvad mener du, når du siger færre og mindre?
2: Jeg mener, tror du, at folk kommer til, at dating kommer til at fylde mindre i den enkelte persons liv, fordi det bliver mere kompliceret. Jeg skal møde op kl. 7 til et eller andet event og sådan nogle ting. Altså, i modsætning til, fordi det er jo alt andet lige, det er jo det, som apps har muliggjort. Det var let, og der, jeg er med på, der, som vi talte om tidligere, at der er nogle dårlige ting forbundet med det. Der er en adfærd, der det har fremhersket, som ikke er så gunstig og så videre. Men letheden i det var jo noget, som var et plus for nogen.
1: Ja.
2: Så det her med, at letheden forsvinder, tror du, det vil gøre, at, der, at det at date vil fylde mindre i folks liv?
1: Og der skal vi lige huske på apps. Letheden i for nogen at få et match, men ikke letheden på at komme på en date. At der er langt fra det match til den. Altså, der er virkelig langt. Så jeg tror, det vi vil se, det kan godt være, at der vil

0: er færre dates, men kvaliteten vil være højere. Fordi det indledende møde vil være, det vi mødtes på, var, at vi vandt i et spil, og så gav vi en high five, for det var vildt sjovt, og connectede vi på den måde. Eller at det var alt andet end det, jeg havde forestillet mig. Til et af de allerførste events, jeg holdt, der var der en sød kvinde og mand, som i slutningen af eventet, de havde snakket lidt sammen i løbet af nogle af de der runder, men i slutningen af eventet gik hun hen og gav et hjerte. Jeg har sådan nogle små hjerter, som man kunne udfylde og give til hinanden. Og så gav hun det hjerte til ham, og de tog på en date. Og jeg havde hende sådan lidt på standby i min indbakke, og det hun så skriver, det er, men det er jo sjovt, fordi vi havde aldrig stødt på hinanden på Tinder. Fordi jeg er 3 år ældre end ham, så mit aldersfilter var slet ikke sat til det. Og vi havde heller ikke swappet hinanden til højre på Tinder, fordi vi havde tænkt, at vi ikke var hinandens typer. Jeg har aldrig haft det federe. Og så for et par måneder siden, der møder jeg hende nede i et kryds nede på Østerbrogade, hvor hun så siger, vi er lige været nede i banken for at få et lån til en fælles lejlighed, som vi gerne vil have. Og nu er det blevet kærester og flytter sammen. Og, sådan. Og det er jo på baggrund af, at det var overraskelsesmomentet. At de matchede i gåseøjne på nogle andre parametre, end det vi troede, vi skulle matche på. Ikke? Så ja, tilgængeligheden er lettere på appsene. Datingen er ikke lettere. Altså, det er nærmere mere kompliceret, fordi jeg aldrig når at møde mig selv, for jeg aldrig kommer på den skide date. Men ude i virkeligheden, for eksempel til dating event, til mine for eksempel, der møder du 24 af det andet køn. Så det er 24 mænd, kvinder, jeg møder i løbet af sådan en aften, hvor jeg ikke bare møder dem, men jeg møder også mig selv i relation til dem. Jeg mærker, hvad det er, det gør ved mig. Så livet føles mere livfuldt, end det gør i løbet af eller sådan gennem en skærm.
1: Men tror du så, altså dating apps i fremtiden, tror du, det er noget, du ved, lidt ligesom man spillede Snake i nullerne på sin Nokia?
0: Som var fedt.
1: Det var mega fedt. Ja. Men det er jo noget, som, altså i dag, der er det nok noget, man støder på et museum nærmest, ikke? Altså det er jo ikke noget, fordi der er, jeg tror ikke, at man kan installere det på sin smartphone i dag. Men det er bare for at sige, det er sådan en museumsgenstand efterhånden. Tror du, dating apps bliver det, eller vil det få en anden rolle i fremtiden?
0: Altså nu vi snakker meget om Tinder, ikke? Og så vi undladt Hinge lidt. Hinge kan stadig godt noget.
1: Og hvad er forskellen på de to?
0: Tinder er virkelig low effort, så du kan lave den der profil i løbet af 4 minutter. Hinge, der skal du, altså det tager noget tid at lave den profil. Det kan godt tage dig 20 minutter og bare oprette profilen, for der er nogle forskellige kriterier, du skal udfylde, for du overhovedet får adgang derind. Og på den måde, så kræver det en vis dedikation. Så dem, der er på den app, selvfølgelig er der brødende kar over det hele og sådan noget, men dem, der er på den app, er per definition nok lidt mere investeret eller seriøse, eller ved godt, at det kræver noget at skabe den kontakt. Og ja, den er også død på mange måder. Eller sådan. Men jeg hører langt flere, der siger, at de har været på en Hinge-date, end de har været på en Tinder-date. Så det er ikke fordi, at det sådan er helt dødt, og dit indledende spørgsmål var, om Tinder var død. Så var sådan, ja. Yeah. Tinder, den kan sgu nok ikke noget længere. Hinge kan stadig godt noget. Og jeg tror, man skal se det som et supplement til det datingliv, man også har derude. Så når du står nede i køledisken, eller i metroen, så løft lige blikket, eller når du er i byen, og sammen med nogle af dine venner og sådan noget, så kan det godt være, du skal invitere nogen hen til dit bord. Altså, who knows, hvilken aften du får. Og så kan det også godt være, at det er nogen, der har en kæreste, ok, whatever. Så har I en sjov aften sammen. Det handler jo ikke altid om kærligheden, det handler også bare om at møde sjove mennesker og have det skægt.
2: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Det her, det var noget af min snak med Patricia Jimenez, som er parterapeut og seksolog og forfatter. Og med det, så når vi altså ikke mere i den her udgave af En til En den her torsdag aften. Men jeg har sørget for, at jeg er tilbage igen i morgen med en ny gæst i studiet kl. 21, så der håber, at du har lyst til at lytte med. Men ellers så bliv hængende, fordi jeg har også sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig lige om lidt. Blandt andet fra Maroon 5, Lady Gaga og Bruno Mars. Så bliv hængende og have en rigtig god torsdag aften.
2: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
2: 5 små, nemme, frustrerende.
4: Jeg har kun 1
2: ord.
5: 5 ord, 50.000 kroner.
2: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
6: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: og køb din nye robot-klipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
17: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
16: Det er klart. Start at få med bottom now.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Ah, Janne, er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre.
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
19: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
20: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
21: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien.
0: Plant sommerkrukkerne til med skønne, farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
21: Nu er der mere lyden af i dag.
22: Skru op for Nova.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdag er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.

0: Se alle detaljer på rayon.dk. Det er lyden af i dag. Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere? Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
1: Erhverv. Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
12: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Sort 35. live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Nu er der mere lyden af i dag.
17: Skru op for Nova.

0: Nova.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
0: Nova.
15: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
1: Erhverv. Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
0: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdag er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
9: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
8: Men det er ikke kun for jer med små børn.
10: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
8: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.